0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ուտանցամ եք րոպե Հայաստանում, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, սկսում ենք օրը միասին և մի ամբողջ օրը մինչ ուշ երեկո, իհարկե կլինենք այստեղ, դուք նույնպես 80-77, Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարն է, կապը պահում ենք այս միջոցով, նաև ունենք Viber WhatsApp 091-76-1007, նույնպես ձեր դրամադրության տակ է, ցանկացած հաղորդագրություն լինի դա ձայնային, լինի դա գրավոր, համեցեք, պատմեք այն ամենը, ինչ այսօր տեղի կունենա, ձեզ կշրջապատի օրվա ամբողջ ընթացքում. Իհարկե առանձնահատուկ ողջունում եմ մեր շրջանավարտներին, վերջին զանգի այսօր եւ վաղը դրան առանձնահատուկ քիչ անցկանրա դառնանք, ներքին գործերի նախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, իսկ հիմա սիրելի ընկերներ, ամենակարևորը, բարի լույս բոլորին, լավ օր, շատ ու շատ հաջողություն։

0: Այո, ընկերներջան, մայիսի 22-ն է, օրն էլ ուրբաթ, ինչ կբերի մեզ այս օրը, ինչ նոր, լավ բան, գուցը ինչ-որ դժվարություններ, լինենք ամեն ինչին պատրաստ, հաղթահարենք այն ամենը, ինչ-որ պետք է հաղթահարել և բոլոր դեպքերում շարժվենք առաջ, հասնենք մեր ուզածին, աշխատենք մեր ուզած գումարը, հանդիպենք ցանկալի մարդկանց, գուցե ոչ այդքան ցանկալի, շատ ու շատ նոր բաներ տեսնենք, նոր բաներ սովորենք միմյանցից իհարկե և պարզապես ժպտանք միմյանց, որ օրը մի քիչ ավելի թեթև անցնի, բոլորիս հաջողություն, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ ու շատ լավ օր եմ ձեզ մաղթում։
1: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սիրելի ընկերներջան, այո, իհարկե լույսը հիմա շատ ավելի շուտ է բացվում եւ բնականաբար թվում է, թե մենք էլ ավելի հեշտությամբ կարթնանանք։ Այն մայր ռադիոլսողների համար, ովքեր վաղ առավոտվանից գուցե ժամը 4-ից առավոտյան 5-ից 6-ից ոտքի են, նույնպես բնականաբար հասկանալի է, թե երբեմն դժվարությամբ մենք տեղաշորից վեր ենք կենում, ստիպում ենք մենք մեզ արագ արթնանալ, որ անցնել արդեն աշխատանքի։ Գուցե շատերս հենց նոր ենք արթնացել եւ նույնպես ունենք մեր առավոտյան շատ ու շատ սովորություններ, թե ինչպես անել այնպես, որ մի քիչ ավելի արագ ուշքի գալ, մտնել կյանքի ռիթմի մեջ, ներխուժել աշխատանքային ընթացք եւ սկսել մեր օրը, մեր մայիսի 22-ը, մեր անձնական ուրբաթը, իհարկե թող լավ լինի։ Սովորությունները բնականաբար տարբեր են, մեկի համար դա լոգանք է, մյուսի համար սառը ջրով լվացվելը, այն մյուսի համար գուցե հյութ խմելը, սուրճ, թեյ կամ ուղղակի ոչ մի բան չանելը, մի քանի րոպե մնալ տեղաշորի մեջ, թերթել սոց կայքերը, միացնել ավրորան, հենց արդեն ուշքի ենք գալիս, երբեմն նաև ստիպելով, բայց ոչինչ, սիրելի ընկերներջան, օրը մեզ է սպասում, առանց մեզ ոչ մի կյանք, համեցեք բարի լույս, բարի գալուստ, նոր օր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով։ Եվ իհարկե, թող ավրորան լինի մեր կողքին, օգնի մեզ մեր աշխատանքային և առհասարակ առօրյայում։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես ավրորայի կողքին եք և անում եք նույնը։

0: Ново сафари ки хет.
1: Зигзаг, гнег, вурекел техника.
2: Мам, эсор воч ми банч патрастас, есем кес равирум ентрики. Байз имаци хамере ко патрастацис чен тарбервум.
3: Инз неман, чем хаватум.
2: Ес китей вор чес хавата, дра мар амбогч энтаников ен гналу ентрики. Болорин аса ерекоян 7-ин патраст линен. Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմ սերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Քանի որ վարչապետը ջրվեժ 16 հաստեյում գտնվող մի սենց շենքում մամուլի ասուլիս է տալիս, շատ ու շատ լրագրողներ այդտեղ են, մամուլի ասուլիս արդենիս նու պետք է որ սկսվի, որտև մեկնարկը ժամը 8-ին էր առավոտյան, այո դու կզարմանակ, ո, առավոտյան 8-ին մամուլի ասուլիս, ջրվեժ 16 հասեյով, այո, այո, ճիշտ այդպես, ասեմ ավելին, որ լրագրողներին անգամ խնդրել էին լինել ավելի շուտ, որպեսզի հենց տեղում և գրանցվել և արդեն ներկա լինել առավոտյան 8-ից 45-ից ոչ ավելի ուշ։ Մի խոսքով, բայց ասեմ, որ այս պահին ջրվեժում որպես այդպիսին չկա խցանում կամ մեքենաների կուտակումներ, ոչ Թևոսյանում, ոչ Քոչինյան, ոչ Բագրևանդ, ոչ Հովանիսյան, մի խոսքով ամեն ինչ կարգին է խցանումային, ավելի ճիշտ խցանումների բացակայության տեսանկյունից, բայց կրկնեմ, մի զարմացեք, ջրվեժում այո, հենց հիմա շատ ու շատ պարեկներ են և գվարդիայի ոստիկաններ։

0: Սիրել ընկերներջան, և անպայման մտերեկացնեմ ձեզ, հատկապես մեր այն ռադիոլսողներին, վարորդներին և ուղևորներին, ովքեր պատրաստվում են օրինակ Բաբայան փողոցից կամ Ազատության փողոցից հենց Բաբայանով գնալ դեպի Ուրնեցի, այնուհետև գնալ դեպի Գոգոլ, դեպի Դավիթանախտ, ինչևէ պատրաստ եղեք, որ հենց Ուրնեցի, չէ, հենց Բաբայան փողոցի վրա ծառ է ընկել, ցենց չգիտեմ իմ մեծ, ցենց ճյուղ է թե ամբողջությամբ ծառ է, ինչևէ, բայց ճանապարհահատված դրանով փակվել է, պարզապես եղեք ուրախ, թեև մեքենաների կուտակումներ Բաբայան փողոցում հիմա չկան, բայց նայելով ժամին, գուցե լինեն ուղակի, բնականաբար մենք շրջանցելու ենք, գիտեք, որ հատվածում է Գենշտաբից մի քիչ դեպի Ուլնեցի, այսինքն ուղությունը դեպի Բաբայան Ուլնեցի այդ ուղությամբ, մինչև տեսնենք ինչ ենք անում, այդ ծառ հանենք եւ այլն, սիրել ընկերներ ջան, եւ վարկյաններ անց այլ տեղեկություններ երևանյան եւ ոչ երևանյան գուցե խցանված եւ գուցե թեթև ճանապարհային հատվածներից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ

Այո, սիրել ընկերներ ջան, երգեր, որոնք որ նաև կարելի ասել թելադրում են տրամադրվածություն եւ գուցե դա նույնպես օգնում է մեզ օրը լավ սկսել, տրամադրվել, որ այն դի կլինի հագեցած, հրաշալի։ Մենք կունենանք շատ պատվերներ, լավ ուղևորներ, զրուցակիցներ, լավ գործընկերներ, շատ ու շատ աշխատանք, գուցե նաև մտածենք, ой, ոնց ես պետք է հասցնեմ այսքան գործ այսօր կատարել, թող այդպես լինի, այլ ոչ թե հակառակը։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, արթնացեք, ովքեր դեռ նոր են աչքերը բացել, և ողջունում եմ առանձնահատուկ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն մի քանի ժամ անընդմեջ աշխատանքի են և շատ-շատ առավոտ շուտ արթնացել են և նույնպես ոտքի են։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նաև ճանապարհներին են, սիրելի ընկերներ ջան, այո, հենց հիմա տանում եմ ձեզ դեպի և Երևան մտնող ուղություններ, որոնք որ նույնպես ծանրաբեռնվածությունը նկատվում, իհարկե, ես հիմա, այո, մեղմ եմ ասում, այնուամենայնիվ հասկանում ենք, որ և Արտաշատի խճուղին, Նորագավիթ, այնուհետև Երևան, տարատեսակ ուղություններ, ինչպես նաև Աշտարակի խճուղի, բնականաբար նաև Փարաքարից արդեն դեպի Արգավանդ, նույն օդանավակայանի խաչմերուկային հատվածը, բնականաբար նաև M4-ը դեպի Թբիլիսյան խճուղի դեպի Ավան ծանրաբեռնվում է, և այո, իհարկե, այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը, այո, արդեն սենց լցված է մեքենաներով, ծանրաբեռնված է նաև Միասնիկյան իջնող ուղությունը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եղեք այստեղ ուշադիր, Գայի պողոտայի իջնողը դեպի Մալյան, այնուհետև դեպի Միասնիկյան կամ Ռուբինյանց, Ռուբինյանցը թեթև է, ընտիր է, Միասնիկյանն է ծանրաբեռնված, և Աճարյանը դեպի Միասնիկյան նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բացի դա, ընկերներ ջան, Արմենակյանը, Արմենակյան իջնողը միշտ երևի արդեն չի զարմացնում իր մշտական ծանրաբեռնվածությամբ, բայց այնուամենայնիվ սա էլ խնդրում եմ հաշվի առեք, եւս մի քանի հաղորդագրություն ձեզանից ստանում եմ, գնամ լսեմ, մանրամասն կարդամ եւ կրկին բերեմ ձեզ այստեղ։

Խնդրում եմ, ովքեր որ գուցե արդեն անցել են, ունեցի Դավիթ անհաղթ խաչմերուկային հատվածը, հենց Դավիթ անհաղթից դեպի այս ուղղություն եւ այնուհետեւ դեպի Լամբադա, արդյոք լուսացույցը, այո, բոլոր լույսերը չեն աշխատում հենց այդ ուղությամբ, հակառակը կարծես թե աշխատում է։ Այնուամենայնիվ, խնդրում եմ, տեղեկացրեք եւս մեկ անգամ, կամ հաստատեք, կամ ասացեք, որ արդեն աշխատում է, որ հասկանանք նաեւ այս հարցի լուծումը գտնենք, կապ հաստատենք մասնագետների հետ եւ այս լուսացույցը նույնպես ի վերջո աշխատի։ Ես կրկնեմ, որ Բաբայան փողոցի վրա Ազատությունից դեպի Ուլնեցի հատվածում մենք ունենք ծառ, որը ընկել է երթևեկելի գոտու վրա եւ բնականաբար գուցե շատ շուտով զբաղեցնի այդ ամբողջը եւ մեքենաները ստիպված կլինեն պրոդիվ մտնել, որպեսզի դե այնտեղ ընդհանրապես երկու գիծային չարած համել կայանում են մեքենաները, ինչևէ, այդ հարցն էլ լուծենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, իմ նշված ուղությունները քիչ առաջ, որ ես ասացի, այլ ուղությունները այս պահին բավական թեթև են, հանգիստ են, ընտիր են, միայն լրացնենք Դավթաշենի կամրջի մասին տեղեկությունը դեպի Վաղարշյան, դեպի Կոմիտաս, եւ այս պահին երևի թե այդ ուղություններն են մնացածը թեթև են, վայելելու ուղություններ են, բայց հասկանալով, որ շատ շուտով էլի կխցանվեն, իհարկե ամեն ինչի մասին ձեզ կտեղեկացնեմ։ Շնորհակալ եմ զանգերի համար, սիրելի ընկերներ ջան, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, բայց կարևորն այն է, որ սա ռադիո Ավրորան է, և շնորհակալ եմ

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները Domus.am կայքում։
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Կոմպլետ

Սիրելենքեր նաճան, կրկին ու կրկին բարի լույս, ավրորան եմ ձեզ հետը, այո, կյանքը իր տարբեր, շատ տարբեր դրսևորումներով, որքան էլ ասենք բարի լույս, լավոր մաղթենք միմյանց, անփորձանք լինենք, ի վերջո նաև ուշադիր լինենք, եթե վարորդենք, եթե ուղևորենք, նույնպես լինենք ուշադիր, հատկապես եթե նստած ենք վարորդի կողքը, որ եւ եթե անհրաժեշտ է նաև ուղորթենք կամ ինչ որ տեղ պարզապես օգնենք ինչ որ մի բան տեսնելով։ Ընկերնաջան, ինչին եմ ես տանում այսօր գիշերը տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, լուսավորիչ եւ Իտալիայի փողոցների խաչմերուկում եւ ցավոք կա նաեւ զոհ, այո, մահվան ելքով։ Մանրամասները, դե ինչ մանրամասն, սիրելի ընկերնաջան, այո, գուցե մարդիկ, ովքեր օրհակին էին, ինչ որ մի կամ հոգնած էին կամ ինչ է տեղի ունեցել Հեվալն, այն չոր պատճառներ, այն ու ամեն այնիվ պարզվել է, որ բախվել են մոտոցիկլետը և մեկ մարդատար մեքենա և մոտոցիկլետի վարորդը մահացել է, իսկ մեքենայի վարորդը և մոտոցիկլետի ուղևորը հոսպիտալացվել են։ Կրկնեմ, դեպքը վթարը մահվան ելքով տեղի ունեցել այսօր գիշերը, մոտավորապես ժամը 2-ին, գիշերը ժամը 2-ին, Գրիգոր Լուսավորիչ և Իտալիայի փողոցների խաչմերուկում։ Սա այսպես, ընկերնաջան, քիչ անց կտեղեկանանք, թե ինչ է մեզ հաղորդում ներքին գործերի նախարարությունը կապված այսօրվա վերջին զանգի, թեև եւ վաղը, նո վաղը շաբաթ է, գուցե մի քիչ ավելի թեթև կլինի, այնուամենայնիվ նաեւ այս տեղեկությունը ես ձեզ կհայտնեմ։ Իսկ հենց հիմա եւս մեկ անգամ ես անցնում եմ մեր բոլոր հաղորդագրությունների վրայով, մի հատ էլ սենց ամփոփում եմ եւ եվս մեկ անգամ ասեմ, այս ժամին 8:36-ը հիմա ծանրաբեռնված ուղությունները Երևանից, Երևան մտնողները մենք հիշում ենք իհարկե այստեղ եւ ուշադիր ենք եւ պարզապես լցվում ենք համբերությամբ, համբերություն գնա դեպի մեր եւ վարորդների մոտ եւ ուղևորների մոտ, ովքեր որ գիտեն, որ շատ շատերս իհարկե նաեւ շտապում ենք, ժամը 9-ին ունենք աշխատանքային օրվա սկիզբ, իհարկե նաեւ որ ընթացքում 10-ին, 11-ից նաեւ ով ոնց, բայց դե ժամը 9-ին նույնպես հասեք ձեր ուզած տեղերը, ձեր աշխատավայրերը եւ սենց շունչ քաշեք ու սկսեք ձեր աշխատանքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, Գայի Պողոտայի ճնողը, Միասնիկյանի ճնողը, Արմենակյանի ճնողը, Իսակով բարձրացողը, Շիրակը, Փարաքարից Օթանավակայանի խաչմերուկ, Աշտարակի խճուղի Երևան մտնողը այս պահին լավ էլ թեթև է, հանգիստ է, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս ուղությունը, մի փոքր, մի պուչ ուրիկ այսեն Սեբաստիա բարձրացողը ամբողջությամբ Լենինգրադյանն է ուզում խցանվել, Սեբաստիայից արդեն ուղությունը դեպի Կիևյան կամ դեպի Ծեռնակաբերդի խճուղի և մի պուչ ուրիկ ուզում է ծանրաբեռնվել Դավիթ Բեկը դեպի հեռուստա Աշտարակի խաչմերուկային հատված և ուզեցել է ծանրաբեռնվել և արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է նաև Գարեգին Նժդե Կալցևոյից երրորդ մասի դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, մի պուչ ուրիկ էլ ուզում է միանալ մեզ Արշակունյաց բարձրացող ուղությունը, նաև կրկնեմ Աճարյանը դեպի Միասնիկյան գնացողը և Ռայկոմը նույնպես արդեն իսկ ուզում է խցանվել և նաև խցանվում է։ Սիրելի ընկերնաջան, այս պահին նու այս տեղեկությունները ձեզ ասացի և բնականաբար կապի մեջ ենք 80-77 Viber WhatsApp 091-76-10-07, քիչ անց ձեզ կտանեմ նաև դեպի Եղանակ։

Սիրել ընկերներ, նաև ուշադիր եղեք դաղի տան հաղթ դեպի ուլնեցի տանող ուղությունը, այսինքն սևակ, պարուր սևակ խաչմերուկցն ու պատկերացրեք դեպի լամբադա գնացող, այդտեղ կանաչ լույսը չի վառվում լուսացույցի և որոշակի խառնաշփոթ կարող է առաջանալ, թեև դիմացից եկող մեքենաներ առաջնորդվում են, իրենց լուսացույցը երևում է, լավն է, և մենք հենց դրանով ենք կողմնորոշվում։ Այնուամենայնիվ կապ ենք հաստատել լակատրի հետ, տեղեկացրել ենք և հուսամ, որ շատ շուտով կկարգավորվի կանաչ լույսի աշխատանքը, կրկնեմ, Դավիթ անհաղթ ունեցի խաչմերուկային հատվածում, նաև ինչ կապված է ծառի հետ, որը որ ընկել է Բաբայան փողոցի հատվածներից մի հատվածում, երթևեկելի մասի վրա ու ընկել, այնտեղ նույնպես եղեք շատ ուշադիր, սիրելի ընկերներ ջան, նույնպես տեղեկացրել ենք, սպասենք, մինչև գան այդ ծառը հանեն։ Եվ ընկերներ ջան, Վարկյաններանց արդեն կգնանք դեպի Նեգենը և հասկանանք ինչ են ձեռնարկել ոստիկանները մեր սիրելի կապված վերջին զանգի հետ։

0: Սիրել ընկերնաջան, մինչ գնանք ներքին գործերի նախարարություն, վերջին զանգ, եվս մեկ անգամ անցնենք մեր երևանյան, և ոչ միայն երևանյան, այլ նաև երևան մտնող ծանրաբեռնված ուղություններով, այո, երևան մտնող Փարաքարից անգամ օդանավակայանի, այո, հենց օդանավակայանի Խաչմերուկային հատվածից դեպի արդեն Արգավանդ ուղությունը ծանրաբեռնված է, այնուհետև Հիսակովը բացվում է և միայն խցանվում է երևանյան լճի մոտ, այս ուղությունը վերև բարձրացողը կրկնեմ, նաև սիրելի ընկերներ ջան, հիմա այս պահին շատ լուրջ ծանրաբեռնած, լուրջ, այո, կրկին ասփոր մեղմացնում եմ, բայց այստեղ գրեթե կանգնած ենք, Արմենակյանի իջնող ուղության մասին է խոսքը, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, դեր վերևներից, այ էն են ամենավերևներից Արմենակյանը ամբողջությամբ դեպի արդեն Սարալանջի նեղային հատված ծանրաբեռնված է։ Ինչ է պետք անպայման ասել, որ իր հերթին Սարալանջի նեղայինը դեպի այս նույն Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, որպես այդպիսին հենց դեպի Խաչմերուկ ամբողջությամբ թեթև է, բայց դեպի Խաչմերուկ արդեն մոտեցողը ծանրաբեռնվում է։ Այո, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ Գայի Պողոտայի իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, Միասնիկյան իջնողը նույնպես, Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, և խցանվում է արդեն իսկ Կիևյան բարձրացող ուղությունը և Հալաբյանը դեպի Կիևյան գնացողը, ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստյան դեպի Լենինգրադյան, Բանկի Կրուգով արդեն բարձրացանք դեպի Լենինգրադյան մտանք, ավնու ավելի ճիշտ Քրքորյան, և նույնպես այստեղ հասկանում են, որ ծանրաբեռնված է ուղությունը։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, մեծ հաշվով այլ ուղությունները, այո, իհարկե, դուք հարցնում եք Արտաշատի խճուղին Նորագավիթ, նույնպես ծանրաբեռնված են, դե գիտեք ոնց մեր ավանդական այն ուղությունները, ինչպես ամեն մի առավոտն է ավանդական իր սենց տիսակատարություններով և ինչ-որ ռիտուալներով, նույն ռիտուալն է նաև մեր ծանրաբեռնված երթևեկությունը և ծանրաբեռնված ուղությունները։ Իսկ հիմա ընկերներ ջան գնում ենք դեպի ներքին գործերի նախարարություն։
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են։
0: Այո, սիրելի ընկերներ ջան, դիտելու համար Ավրորան պարզապես մտնում ենք radioavrora.am կայք կամ, այո, հենց այդ միջոցով։ Նաև տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում։ Եվ այսպես, վերջին զանգի միջոցառումներով պայմանավորված ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն կիրականացնի այսօր մայիսի 22-ին և վաղը, պաստորեն, մայիսի 23-ին։ Հանրապետության ողջ տարածքում իրականացվելու են ուժեղացված ծառայություն վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգություն ապահովելու նպատակով։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կարգախմբերը կլինեն ուսումնական հաստատությունների և ավարտական միջոցառումների տարածքներում, պահպանելով հասարակական կարգ և անվտանգություն։ Այո, այսօր ամենակարևոր հենց վերջին զանգի ընթացքում անվտանգություն է, որտեվ երեխաները մեր մեծանում են, իրենց թվում է, թե ահա, մեծ կյանքը սկսվեց, մտանք դարձանք մեծահասակներ եւ այլն եւ այլն, եւ մի քիչ կարող է ինչ-որ սենց հլչեն կողնորոշվում, ինչևէ, նեգնեն արագ արձագանքելու եւ խստորեն հակազդելու են ցանկացած իրավախախտման, առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու ոչ սթափ վիճակում մեքենավարելու և տրանսպորտային միջոցը անչափահասներին վստահելու դեպքերին։ Միջոցառումների մասնակիցներին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանները հորդորում են որևէ բարձր իրավագիտակցություն և դրսևորել բարձր իրավագիտակցություն, դե դժվար, պուճուր երեխեքը ինչ գիտեն իրավագիտակցությունը որն է, և մի խոսքով կարգու կանոն պահպանել։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ մեր հերթին բնականաբար հասկանալով, գուցե մեզ հիշելով, բայց այնուամենայնիվ չտանք մեքենաները մեր երեխաներին, չմտածենք, դե մեծ տղա է, պետք է ինքը և թիթիզանանք և այլն, Այնուամենայնիվ, երեխեք ջան, կյանքը նոր է սկսվում, իհարկե ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, թող վերջին զանգը լավ անցնի ձեր, թող տպավորվի, թող դուք դա հիշեք ամբողջ կյանքի ընթացքում, սիրով, ժպիտներով լցված, և այնուամենայնիվ թող ամեն ինչ լինի անվտանգ.
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունն է։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ բույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Կրկին ողջույն եւ բարի լույս։ Լավորվա մաղթանքներով Ավրորան է ձեզ հետ 100.7 FM-ն է։ Շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վթար է տեղը ունեցել M4 դեպի Երևան գնացող ուղությունը Գայ պոստից մի փոքր ներքև երկու, կարծես թե երկու մեքենաների մասնակցությամբ, որից մեկ անգամ երևի թե լուրջ վթար է, որտեվ մեքենաներից մեկը հայտնվել է խոտածածկում, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, M4-ը դեպի Երևան Գայ պոստից մի փոքր ներքև, այստեղ վթար է տեղը ունեցել, բնականաբար դեպի Երևան մտնող ուղությունը այս ժամերին ծանրաբեռնված է եւ գուցե էլ ավելի ծանրաբեռնվի։ Զինվենք համբերությամբ բոլոր դեպքերում, ընկերներ ջան, մեր ավանդական ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, հատկապես եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ կրկնեմ, Արմենակյան իջնող ուղությունը Սարալանջը եւ դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, ինչպես նաեւ Սարալանջը դեպի Հերացի եւ դեպի Մոնումենտի ոլորաներ, թեև Մոնումենտի ոլորաները դե նույնպես ծանրաբեռնված են ինքնին արդեն, իսկ նաեւ ծանրաբեռնվում է Կիևյանից դեպի Բաղրամյան, Բաղրամյանի չնողը Իսակով բարձրացողը նույնպես լուրջ ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդե ուղությունը Կալցիվոից դեպի Հայրենիք, Շիրակը եւ այո, Սամ այստեղ, Մարշալ Բաբաջանյանը, Աճարյան, դեպի Միասնիկյան, այնուհետև Միասնիկյանը բավականին թեթև է, եւ միայն իջնող ուղության վրա արդեն գիտեք ոնց է կենթանաբանական այգուց մի փոքր ծանրաբեռնվում է, այսօր Միասնիկյանը այդքան սենց լրջագույն ծանրաբեռնված չէ, ի տարբերություն գուցե նախորդ օրերին։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որ զանգահարում եք, մենք գնանք պատրաստվենք արդեն լուրերի, որտեվ ընդամենը երկու րոպեից Ռիտա Մնացականյանը մեզ կներկայացնի այսօրվա առաջին թողարկումը, ինչ եմ ես տեսնում որպես վերնագիր, որի ներքո լուրերը կգնան նաև Ավրորայի եւ Ավրորա Նյուզի Facebook-յան էջեր։ Վաղ առավոտից ԱԱՁ են քնչական գործողությունները իրականացնում Մայր Հայաստան գրասենյակում։ Այս լուրի մանրամասները, ինչպես նաև այլ լուրեր, սիրելի ընկերներ ջան, արդեն 1.5 րոպեից ես ձեզ խնդրում եմ լինենք ուշադիր, լսենք լուրերը միասին եւ շարունակենք կամ սկսենք օրվա մեր ընթացքը։

Սիրելի ընկերներ ջան, նաև այո, եւս մեկ անգամ ձեզ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ վարչապետը հիմա մամուլյա վաղ առավոտվանից ժամը 8-ից մամուլյա ասուլիս է տալիս ջրվեժում, ինչի կապակցությամբ այստեղ մենք նկատում ենք շատ ու շատ պարեկներ, գվարդիայի ոստիկաններ եւ այստեղից մամուլյա ասուլիսից նույնպես ինչ-որ դրվակներ բնականաբար մենք կլսենք։

0: Salikneli Jamanakne. Vita Ser Saliknes Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 22-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում եմ ձեզ համար այս ժամից սկսած, սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Քնչական կոմիտեյում ՄԱԱՑ-ից ստացված հաղորդման համաձայն Հայաստանի քաղաքացի Անդրանիկ Թևանյանը հանդիսանալով 2021 թվականին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին աջակցած քաղաքական գործիչ եւ նույն դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակում ընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր 2024 թվականի ընթացքում հավաքագրելով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսիա Կովկաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնում տնօրեն հանդիսացող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հանձնարարությունը նույն ժամանակահատվածում կատարել է լրտեսություն, նաև ապօրինի կերպով հավաքել եւ առանձնապես խոշոր չափերի 622 000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց վերջինիս է փոխանցել պետական գաղտնիք պարունակող 2024 թվականի ապրիլին ԱԺՓԱԿ գաղտնի նիստում կայացած լսումների ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված տեղեկություններ, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանությունին վնաս Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ ԱԱՑ-ից ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի իմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում պետական դավաճանության եւ լրտեսության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնեմ, մայիսի 29-ին Վանաձորում ընթացող հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել քնչական կոմիտե Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու ակնկալիքով։ Նշեմ, որ Անդրանիկ Թևանյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ համարն է։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր վաղ առավոտից Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը նշել է իր Facebook-յան էջում, որ ԱԱՑ աշխատակից ներխուժել են Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ։ Կուսակցության վարչության անդամը Facebook-ի իր էջում լայվ է մտել, որտեղ նա պահանջում է իրավապահներից նախ ծանուցագիր ներկայացնել, նոր սկսել քնչական գործողությունները, որից հետո միայն ինքը կանջատի հեռախոսը։ Իրավապահները պահանջել են անջատել հեռախոսը, քանի որ դա գաղտնի քնչական գործողություն է։ Այնտեղ է նաև Անդրանիկ Թևանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպում է ունեցել լրագրողների հետ, որտեղ պատասխանել է նրանց հարցերին։ Ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Տիգրանաշենը Google-ում Տիգրանաշենը որպես Ադրբեջանի տարածքի մասին հարցին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Ձեր հարցը հիմված է երկու բազիսային դրույթի վրա, երկուսն էլ սուտ է։ Առաջինը, որ Google-ում որևէ անուն է փոխվել, Google-ի գույության ողջ ընթացքում այդ անունը եղել այդտեղ, սկսենք այդտեղից, ողջ ընթացքում։ Այսինքն Google Maps-ը կամ Google Earth-ը ինչքան գույություն ունեցել, այդ անունը այդտեղ եղել։ Այլ բան, որ ոմանք նոր են նկատել դրա մասին։ Երկրորդը, ասում եք, քաղաքացու հարցինի պատասխան դուք ասցիք հանձնում եք չգինեմ ինչ։ Երկրորդ սուտ է։ Հասկանում եք, այդ կուլտուրան, որ կարելի է նույնիսկ ուղիղ եթերում հնչածը դարձնել սուտ, այդ կուլտուրայի մասին դուք պետք է խոսեք։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Google Maps-ը հայկական Տիգրանաշենը փոխել է ադրբեջանական անունով եւ ցույց է տալիս որպես Ադրբեջան։ Շատ բնական է, որ 2020 թվականի իրադարձություններն էմոցիան պարունակում, դուք հարցնում եք, ինչ ապրումներ եմ ունեցել, կարող եմ ասել հետևյալը. Իմ գիտակցական կյանքում առաջին անգամ, երբ ես դադարել եմ ընդհանրապես ամենօրյա աղոթքներ ունենալ, եղել է 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ից հետո։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով լրագրողի Ղարաբաղի հարցում ունեցած էմոցիաների մասին հարցին։ Հետո էլի սկսել եմ մտածել, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու, եւ քայլ-քայլ հասկացել եմ, որ Հայաստանը Ղարաբաղի անշարժմամբ դրվել է թակարդի մեջ եւ այդ թակարդից պետք է դուրս գա։ Եվ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ինձ հաջողվել է Հայաստանը դուրս բերել այդ թակարդից, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռոսել խոզնած զորանամակ է ուղարկել Հայաստանի համապատասխան գործակալությանը ծաղիկների մատակարարման սահմանափակումների վերաբերյալ, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք։ Ռոսել խոզնած զորը այսօրվանից սահմանափակումներ կսահմանի Հայաստանից ծաղիկների ներմուծման վրա։ Այս մասին տասի փոխանցմամբ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական գերատեսչությունը։ 3 մայիսի 21-ին աշտարակի ներսես աշտարակեցու հրապարակում ժամը 19-ից մեկնարկել էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազե քաղաքացիների միավորում ՆԱԵՌՕ նկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 20-15-ի դրությամբ հրապարակում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 1280 մարդ։ Հաշվարկն իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ Հանրային հեռուստաընկերությունը պաշտոնական պարզաբանում էր պահանջել Իսրայելի հանրային կան հեռուստաընկերությունից Եվրատեսիլ 2026-ի երկրորդ կիսաեզրափակչի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ, երբ լրատվական ծրագրով Հայաստանի մասին խոսելիս ցուցադրվել էր արտերկրի Ադրբեջանի դրոշը։ Ի պատասխան Իսրայելի հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենը պաշտոնական նամակ է հղել հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսեսյանին, որտեղ իսրայելական կողմը ներկայացրել է տեղի ունեցածի վերաբերյալ պարզաբանումը և ներողություն հայտնել թույլտված սխալի համար։ Լրատվական բաժնի կողմից իրականացված քննության արդյունքում պարզվել է, որ դա գրաֆիկական սխալ էր, որը տեղի էր ունեցել ակամայից և առանց որևէ վատ մտադրության, ասել է իսրայելական կան հեռուստաընկերության տնօրենը։ Այժմ միջազգային լուրերի անցնենք։ Լիտվան իրոթային տարածքը բացել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի դեպի Ռուսաստան թռիչքների համար, ասվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրության մեջ։ Բելարուսից հայտարարել են, ձգտում են բարիդրացիության, խաղաղ գոյակցության և բոլոր հակամարտությունների կարգավորման։ Բելարուսի անվտանգության խորհրդից հայտարարել են, Բալթյան երկրների քաղաքական ղեկավարության գործողությունները առաջացնում են որոշակի զարմանք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ընկերներջանը, ես էլ ձեզ ողջունում եմ, լսեցինք լուրերը, եկանք մտանք նոր ժամ, 9:12 րոպե, համեցեք բարի գալուստ և այս նոր ժամ բարի գալուստ կյանք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են արթնացել, մտածում են ինչ է եղել, ինչ եմ ես բաց թողել, ինչ եք բաց թողել, գուցե, չեմ, դե արևը այսօր շատ կլինի մեզ հետ, թեև եղանակային կանխատեսումները մեզ հուշում են, որ այն ու ամենայնիվ անկախ ամեն ինչից այսօր և Երևանում և ամբողջ Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ, այս շատ հուսադրող է, այդ ժամանակ առ ժամանակը, թող սենց րոպեներ տևի, լինելու է, այո, սպասվում է անձրև և անգամ ամպրոպ, իսկ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում, Երևանում այսօր սպասվում է անգամ մինչև 21 աստիճան տաքություն, նույնպես շատ ուրախալի է, իսկ Հայաստանում նույնպես լինելու է, նախ եւ առաջ ասեմ, որ համեմատաբար 3 նախորդ օրերին այսօր նույնպես ամբողջ Հայաստանում ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-5 աստիճանով, հասնելով անգամ մինչև 22 աստիճան պլուս 22 Տավուշում, օրինակ, կամ Արարատի դաշտում 23 օրինակ, կամ Արմավիրում 22, մի խոսքով, իհարկե կունենանք նաև, օրինակ, Սյունիքում պլուս 14, բայց այն ու ամենայնիվ հրաշալի է, որ արդեն սենց տաքությունը գալիս է, արևը ուրախացնում է, սիրելի ընկերներ ջան, արևներ ջան, մի պակաս արև դուք եք իհարկե, և ողջունում եմ, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մենք էլ այստեղ ենք, Ապրորան է ուղիղ եթերում։
1: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո։

0: को सफारी की है।
1: Zigzag, գնեք Vurakel Technica.
2: Էժան ավիատոմսերես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна

Սիրելի ընկերներ, մի քանի տեղեկություն խցանվածողություններից եւ նաեւ վթարների մասին ենք ավելի ճիշտ շարունակում ենք տեղեկանալ, որտեվ վթարները ունենք վաղ առավոտվանից, նաեւ գիշերը ունենք, ցավոք գիշերը, որը որ տեղի էր ունեցել մահվան ելքով, դա հենց գիշերն էր ժամը 2-ին, Իտալիայի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկային հատվածում։ Իսկ հենց հիմա նաև ունենք վթար Գրիբայեդով փողոցը, երբ որ գնում արդեն դեպի Ադոնց, գազի զապրավկա այնտեղ կա, գազալցակայան, վթարը այդտեղ է տեղ ունեցել, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, թեև ուղղություն է, բայց այնուամենայնիվ պատրաստ լինենք, որ նաև սա կտեսնենք։ Ընկերներ ջան, բացի ամեն ինչից, իհարկե հիմա տեսնում ենք և գուցե անգամ հայտնվում ենք այն ուղություններում, որտեղ որ բարդ է իրավիճակը երթևեկության տեսանկյունից։ Շարունակում է մնալ ծանրաբեռնվածի չնախողությունը Միասնիկյանի կենդանաբանական այգուց, որպես այդպիսին այն շատ ավելի թեթև է, բայց այնուամենայնիվ կենդանաբանականից մինչև Հերացի ծանրաբեռնվածը։ Միասնիկյան բարձրացող ուղությունը բնականաբար թեթև է, լավն է և վայելելու ուղություն է։ Շատ ուղություններ ունենք, որոնք որ կարելի է վայելել, շատ հանգիստ երթևեկել, անգամ ժամը 9:20-ին, թվում է թե առավոտ է, բայց ես կարծում եմ օրեցօր դա էլ ավելի կթեթևանա։ Նախ եւ առաջ հիշեցնեմ, որ այսօր վերջին զանգն է, իսկ դա նշանակում է, որ կարծես թե դպրոցները նույնպես կհանգստանան աշակերտներից եւ մեր երեխաները նույնպես մի քիչ ավելի կքնեն, ավելի շատ, եւ ծնողները նույնպես հենց շունչ կքաշեն, ասենք ջան, եկան ամառային արցակուրտները շուտով նույնպես կգան։ Շատերս ենք սպասում հունիսին, որտեվ շատերս ընկերներ ջան, արդեն ես նույնպես նկատում եմ, դուք հավանաբար այո, երբ որ մենք բաժանում ենք մեր կյանքը, ընտրությունները կայանան ու արդեն տեսնենք ինչ է լինում, գուցե ինչ որ գործնականով կամ ընտանեկան ինչ որ դրվագներով նույնպես կամ ինչ որ բան եք պլանավորում, եւ շատերս միմյանց ասում ենք, այս ընտրությունները պրծնի ու տեսնենք, արդեն կխոսենք եւ այլն կհասկանանք ինչ ենք անում, ոնց ենք ապրելու։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ իհարկե հունիսը մեզ կբերի, եւ հունիսի 1 երեխաների միջազգային օրը կբերի հունիսի 2-ից 4-ը բալետի միջազգային փառատոնը, որը տեղի կունենա Երևանում, եւ իհարկե հունիսի 11-ից արդեն մեզ հյուր կգա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որը մի առանձին մեծ պատմություն է, որը շատերս ենք սպասում, որը շատերս սիրում ենք, կամ առհասարակ ուղղակի ներխուժում ենք այս մեծ պրոցեսը, ինտեգրվում ենք, որտեվ հասկանում ենք, որ նաև ապրելու ենք դրանով, թեև շատերս ասում ենք, դե արդեն դա դարձել է կոմերցիա, ֆուտբոլը, ինչ ֆուտբոլ չի մնացել, միայն փողերից ենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ դա մի մեծ իրադարձություն է։ Սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ ես էլ մի քիչ անց վարկյաներ անց կրկին կվերադառնամ Ավրորա, և այնուամենայնիվ ձեզ ևս մի քանի ուղություն ծանրաբեռնված կնշեմ։

Մարի լույս, սիրելի ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, արդյունավետ աշխատանք։ Իհարկե, շատ-շատերիս մոտ այ նոր ժամայինից արդեն սկսվել է մեր աշխատանքային առօրյան։ Ու Ավրորայում դա գրեթե ամբողջ օրն է, չկա ու դադար։ Այնուամենայնիվ 8-ից արդեն մենք նաև ուղիղ եթերային ստուդիայում աշխատում ենք միասին։ Մեզանից շատերը առավոտվանից սկսում ենք աշխատանքը, գուցե ժամը 7-ից, 6-ից, 5-ից կամ աշխատում ենք մի ամբողջ գիշեր։ Ես իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այո, աշխատել են գիշերը, հիմա ունեն հնարավորություն ավարտելու և գնալու մի քիչ արդեն կամ քնեք, կամ հանգստանաք պարզապես, ձեզ բարի հանգիստ։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև իհարկե մեր աշխատանքային սովորությունները, աշխատանքային ռիտուալները նույնպես միշտ մեզ հետ են, շատերիս համար դա պարզապես շփումն է մեր գործընկերների հետ, եթե դա ինչ-որ գրասենյակ է, արտադրամաս է, կամ արհեստանոց, կամ վաճառակետ, կամ ցանկացած ինչ-որ մի բան, գեղեցկության սրահ, ինչ ասես, իհարկե միմյանց ողջունում ենք, ինչ-որ բաներ ենք պատմում, ընտանեկան բամբասում ենք անգամ, եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ դա մեզ ասենց տրամադրվածություն է տալիս, ես ողջունում եմ բոլորիդ։ Ընկերներ ջան, կան իհարկե մեր ռադիո լսողներից շատ-շատեր, ովքեր հենց տանից են աշխատում կամ ձեր արհեստանոցը գտնվում է տանը, եւ դուք աշխատում եք միայնակ, վայելում եք ինքներդ ձեզ հետ զրույց, մտորումները եւ այլն։ Ողջունում եմ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք աշխատում, մեր աշխատավայրի մեծ ու փոքր լինելը, գուցե մենք ղեկին ենք մի ամբողջ օր անցկացնում, լավ որ բոլորի, սիրելի ընկերներ ջան, թող մեր սրտով լինի ամեն ինչ եւ թող ամեն ինչ մեզ մոտ ստացվի։ Իհարկե բոլոր խոչընդոտները փորձենք հաղթահարել, դժվարությունները, որոնք գցում են մեր դրամադրությունը եւ որոնք որ այնպես են անում, որ սկի ապրելու հավես չունենք, բայց այնուամենայնիվ գտնենք ուժերը եւ շարունակենք եւ օրը եւ կյանքը եւ այս աշխատանքային օրը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն վթար է տեղ ունեցել եւ այս անգամ արդեն Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը մինչեւ հեռուստաշտարակի այդ վերևի բանը, արագաչափը, այդտեղ է վթարը տեղ ունեցել։ Եվ այո, էլի բարև ձեզ բոլորիդ, սիրում եմ լավ օր ձեզ, ձեզ էլ սիրելի ռադիո լսողներ, ովքեր հասցնում են այս Երուսաղեմի մեջ առավոտյան ուղարկել Ավրորային սենց սրտիկներ, համբյուրիկներ, պուպուշիկ եւ լավ խոսքեր, ձեզ նույնն է։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ կրկնեմ եւ տեղեկացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե զարմանում են, թե ինչի ջրվեժում այսքան շատ պարեկներ կան, այսքան շատ գվարդիայի աշխատակիցներ։ Վարչապետը վաղ առավոտվանից, ժամը 8-ից, առավոտյան 8-ից մամուլի ասուլիս է տալիս ջրվեժ 16 հասցեում եւ բնականաբար այս հատվածում եւ գուցե հարակից հատվածներում մեզ չեն թողնում մենք մեր մեքենաները կայանենք։ Մի զարմացեք, իրավիճակը, որը պարզապես մենք տեղեկացված լինենք եւ հասկանանք, ինչում է գործը։ Կրկնեմ, ջրվեժում վարչապետը տալիս է մամուլի ասուլիս եւ գրեթե բոլոր պարեկները եւ գվարդիայի աշխատակիցները այստեղ են։ Իհարկե նաև հուսամալ հատվածներում, որտեղ որ անդրաժեշտ է պարեկների օգնությունը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Իսակով բարձրացող ուղղությունը այս պահին գեր ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, Միասնիկյանի չնողը ներքևի արդեն վերջնամասում այդ տեղ է խցանված, Բաղրամյանի չնողը Կիևյանից և մինչև Օրբելի խաչմերուկ, այնուհետև բացվում է ծանրաբեռնված է մի փոքր Հայրենիքը, Շիրակը և Ռաֆի Սեբաստիա խաչմերուկային հատվածը նույնպես Արմենակյանի չնողը։ Կարելի է ասել, որ մի քիչ թեթևացել է, այո, արձանագրում ենք դա, բայց այնուամենայնիվ դեռ մեքենաների կուտակումները այստեղ կան։ 9:29 րոպե, սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ, որ դուք էլ Ավրորայի հետ եք։
1: Գովաստ ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։ 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Փաստորեն սիրելի ռադիո լսողներ, Բաղրամյան Պողոտայի ճնախողության վրա մենք ունենք վթար։ Պրոշյան Խաչմերուկ չհասած եւ փաստորեն երևի թե հենց սա է պատճառը, որ Բաղրամյանը Կիևյանից սկսած ներքևի ճնախողությունը ծանրաբեռնված։ Սա անպայման հաշվի առեք, հիշեք ընկերներ ջան, թեև էլի ունենք տեղեր, հատվածներ, որտեղ որ վթարներ են, այնուամենայնիվ բնականաբար ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք եւ հուսանք, որ շատ շուտ մեքենան եւ վթարներն են, մեր լեզվով ասած թիթիզ վթարներ, լուրջ վթարներ թող չլինեն եւ շուտ արդեն մեքենաները տարհանվեն այդ տեղից, դուրս գան եւ չխցանեն ուղությունները, թեև իհարկե նաեւ հասկանում եմ վարորդների վիճակը, որոնք որ բաղառապոտpanից միայն դա էր պակաս, որ նաեւ մեքենանս էլ վթարվեր, բայց դե այդպես էլ է պատահում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև Հալաբյան Աբելյան, լուսացույցը չի աշխատում, փաստորեն։ Այո, բաղառապոտվանից նաև ունենք նմանատիպ տեղեկություններ, հիմա նաև լրացվեց Հալաբյան Աբելյան լուսացույցի տեղեկություններով։ Կրկին կապ կհաստատենք մասնագետների հետ, ես նաև հիշեցնեմ, որ սպասում ենք մինչև կարգավորեն լուսացույցը Դավիթ Անհախտ Ուլնեցի Խաչմերուկում, ինչպես նաև տեղեկանում ենք, իդեպ այս տեղեկությունը մեզ տրամադրել է տրոլեյբուսի վարորդ, մեր սիրելի ռադիո լսող Վալերան, ով ասում է, որ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ նույնպես չի աշխատում լուսացույցը, սակայն ես կուզենայի իմանալ հենց որտեղ չի աշխատում, Գրիգոր Լուսավորիչ ենթադրենք Իտալիա կամ Գրիգոր Լուսավորիչ Բեյրութ, որ ուղությունը չի աշխատում, որ ավելի հստակ բացատրենք Լակատրին եւ Լակատրկա եւ Սայել կարգավորի։ Բացի դա, իհարկե տեղեկացրել ենք ընկած ծառի Բաբայան փողոցի վրա ծառը ընկել, այստեղ նույնպես եղեք ուշադիր, մինչեւ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները համապատասխան ծառայությունները գան հանեն այս ծառը։ Ծառը Ազատություն Ուլնեցի Բաբայանի հատվածում է, ուշադիր եղեք, փորձեք նախապես արդեն հասկանալ եւ շրջանցել շատ անվտանգ եւ առհասարակ, սիրելի ընկերներ ջան, բոլոր նրանք, ովքեր հիմա ճանապարհներին են, մաղթում եմ ձեզ, անփորձանք եղեք, անվտանգ երթևեկեք եւ բնականաբար ուշադիր, անկախ ամեն ինչից, կվերադարձնեն մեզ մեր վարորդական իրավունքները, մեր պրավաները, թե ոչ այդ նախագիծը, որի մասին մենք երեք շատ ենք խոսացել, հա նախագիծը իդեպ հիշեցնեմ, Եդրաֆտի մեջ է դրված, կարող եք մտնել, մանրամասն ծանոթանալ, կետերը կան նաև ամբողջությամբ եւ նկարագիրը Avrora News-ում երեք ենք տեղադրել, կարող եք թողնել նաև Եդրաֆտում ձեր կարծիքը, արդյոք դուք կողմ եք, որ վարորդական իրավունքները 1 տարի անց վերադարձվեն առանց քնությունների, ու հեշտացնում են պրոցեսը, հատկապես եթե խոսքը գնում է խմածության մասին։ Սա այսպես, իհարկե կարծիքները շատ են, այո, ծառից սկսում եմ, դեպի ուր եմ գնում, ու նորմալ է, թեմաները նույնպես շատ են։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինչ որ նկատեք ձեր շուրջ եւ կուզենաք Avrora-ի հետ կիսվել, ինչը շատ կարեւոր է, եւ լինի ճանապարհային ինչ որ իրավիճակ, առհասարակ մեկ ինչ որ ուրիշ մի բան, կարող եք դա հանգիստ անել, մենք այստեղ ենք 80-77 եւ Viber WhatsApp-ով նույնպես 091-76-1007, իսկ իմանուն է Ռուզաննա Շահինյան, եւ քիչ անց կգնանք միասին դեպի փոխանակման կետեր, քանի որ առավոտվանից մեզանից ոմանք պլանավորել են նաև արտարժույթով ինչ-որ մի գործարքներ, և տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես էլ եմ միանում ձեր խոսքերին և ողջունում եմ մեր բոլոր զինծառայողներին, սահմանին կանգնած մեր տղաներին, պարեկներին և ոստիկաններին։ Իդեպ, ոստիկանները այսօր ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում կապված վերջին զանգի հետ։ Ախ, այս երգը ես շատ եմ սիրում, ընկերներ, թող այն նույնպես մեզ բերի լավ տրամադրություն և շատ ուժ ու եռանդ մեզ փոխանցի լիքը էմոցիաներ և էներգիա։

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պուպուշներ ջան, պատկերացրեք ձեր ցանկացած զանգը, ցանկացած հաղորդագրությունը, այդ նոր զրուցում է մեր ռադիո լսող Արմենի հետ ու ասում եմ, գիտեք ինչքան էմոցիաներ եք դուք փոխանցում, էմոցիաներ, որ այդ ձեր միջոցով կարելի է գրկել ամբողջ աշխարը, գրկել, սիրել, համբյուրել, նույնը ձեզ եմ մաղթում, ընկերներ ջան, ուզում եմ, որ Ավրորան նույնպես եւ որպես ինչ-որ օգնություն, որպես օրվա գործընկեր, որպես առհասարակ ընկեր այսօրվա եւ կյանքի, նույնպես կարողանանք ունենանք հնարավորություն լինելու ձեր կողքին։ Սիրելի ընկերներ ջան, համբերություն բոլոր մեր վարորդներին եւ ուղևորներին, ովքեր գնում են դեպի ջրվեժ, հայտնվում են ջրվեժում եւ հասկանում են, որ բարդ իրավիճակ է, քանի որ կրկնեմ, վարչապետ տալիս է մամուլի ասուլիս, դուք այս շատ-շատերդ գուցե նոր եք, այն նոր եք միանում Ավրորային ու հարցում եք, ինչ է տեղի ունեցել ջրվեժում, տալիս ենք մամուլի ասուլիս, ջրվեժ 16 հասցեում, բարեկները շատ են, ոստիկանները նույնպես։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ ես ձեզ տանում եմ նաև դեպի Հայաստանի ճանապարհներ և տեղեկացնում եմ, որ բոլոր ճանապարհները բաց են, վայելելու ճանապարհներ են, արևը մեզ օգնություն, ուրախություն, այո, թող ձեր ճանապարհը լինի թեթև, թող լինի անվտանգ, իհարկե նաև մեզանից է կախված, հա, որ մենք նույնպես լինենք շատ ուշադիր և զգոն անկախ ամեն ինչից և հասնենք մեր ուզած տեղը։ Լարսը նույնպես բաց է, իհարկե ուզում եմ, որ մեր բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր Լարսի միջոցով ապրանք են բերում տանում, չունենան ոչ մի խոչընդոտ առհասարակ և ձեր գործերը նույնպես գնան առաջ։ Մենք էլ, սիրելի ընկերներ ջան, եկանք, հասանք փոխանակման կետեր և ինչ ենք տեսնում, ենք իհարկե փոփոխություններ, որոնք որ ինձ չգիտեմ զարմացնում են, թե չեն զարմացնում, այնուամենայնիվ դոլարը, եվրոն, որոնք որ ամբողջ աշխարհում պատկերացրեք, չկա մի երկիր, որտեղ չեն օգտագործում դոլարը որպես դրամական միջոց, անկախ նրանից, թե այդ պետությունը, օրինակ նաև Հայաստանը և շատ ու շատ այլ պետություններ, մենք ունենք մեր անձնական, սեփական, պաշտոնական դրամային միջոց, բայց այնուամենայնիվ դոլարը և շատ ու շատ դեպքերում նաև եվրոն նույնպես հանդիսանում են գործարքների համար դրամական միջոց։ Եվ այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին 9:46 րոպեին Երևանի փոխանակման կետերը, համենայն դեպս նու կարծում եմ, որ նաև Հայաստանով մեկ դոլարը, ինչ եմ ես ասում, ասում է 364, 367 ու կես եվրոն, տեսեք, իչնում է, պուճուրիկ քայլերով, բայց իչնում է, եվրոն նույնպես հետ չի մնում 424, 428 ու կես, իսկ այ ռուբլին նույնպես փոփոխվել է դեպի ինչ, վերևիկ, հա, սա վերևիկ է համարվում, եթե դարձել է արդեն 5 և 5 ու 10, ընկերներ ջան, թող ձեզ օգնություն լինեն նաև այս տեղեկությունները, ձեզ մաղթում եմ ձեր ուզած գումարը, ձեր ուզած գործարքները, ձեր ուզած արդյունքները, ողջունում եմ անկախ ամեն ինչից նաև, թե փողերից խոսում ենք, բայց ողջունում եմ բոլոր նրանց, ում համար գուցե ընդհանրապես կարևոր չի դոլարն ինչքան է, եվրոն ինչքան է, մեր տատիներին, պապիներին, մաղթում եմ ձեզ, գրկում եմ, մաղթում եմ, այո, լավ որ, մաղթում եմ, որ դուք լավ լինեք, ունենաք տրամադրություն, նույնպես միշտ օրինակ ծառայել սենց կայուն հզոր մարդկանց, ովքեր որ անկախ ամեն ինչից, հաղթահարելով ամեն ինչը, գուցե դե մեծ ենք արդեն տարիքով, ինչ որ հիվանդություններ կունենանք, առողջական գուցե ինչ որ խնդիրներ, բայց միևնույն է, ապրելու ցանկությունը միշտ գերակշռում եմ, մենք էլ ձեզանից սովորենք լինել այսենց խիզախ և լավը, ընկերներ ջան, 9:48 րոպեմ, ժամանակը շատ արագ է անցնում, նախ եւ առաջ իհարկե սենց ընթացքում կպատրաստվենք լուրերի ժամը 10-ի թողարկմանը, դրա հետ մեկտեղ էլի կունենանք տեղեկություններ ձեզ հայտնելու, օրինակ կտանեմ ձեզ դեպի Զվարթնոց օդանավակայան և կհասկանանք այստեղ ինչ կա, չկա,

0: ճանապարհովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM կայքում։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապառիկ միասին, այո,

0: को सफारी की है।
1: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ժնեջան դուք շատ նակում եք լսել ռադիո Ավրորայի Մանոն Ռոզաննա Շահինյան։ Ուրեմն, դիմավորողներ ջան, կամ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են մեկնել Հայաստանից, արդեն գնում են դեպի Զվարթնոց, բավականին թեթև կհասնեք Զվարթնոց երևի թե բոլոր ձեր ուզած ուղություններով, լինի դա Իսակով, եթե Իսակովով է գնալու, եթե գուցե Կիևյանով, Մոնթեյով, կիչնեք Իսակով կգնաք, գուցե Բանգլադեշով է գնալու, գուցե Շիրակով կմտնեք հետո Արնո Բաբաջանյան և կգնաք արդեն դեպի Արգավանդ, Փարաքար, անգամ Մաշտոցի Պողոտայիչնող ուղությունը, եթե գնալու եք Էրեբունիով, նույնպես կարծում եմ այս պահին թեթև կհասնեք, բայց այնուամենայնիվ իմանալով, որ դա օդանավակայան է, նախապես վերցնենք մեզ մի պուջուրիկ հատված, ոնց որ ասում են սենց զապաս, որ մեզ կոգնի չեն յարթայնանալ և մենք հանգիստ հասնենք դեպի օդանավակայան։ Օդանավակայան տանող ուղությունները, այսինքն արդեն այստեղ մոտիկացողը մի պուջուրիկ խցանված սենց նկատվում է խցանում, բայց դե դա նորմալ է լուսացույցի մոտ ուղակի։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ արդեն երբ որ մենք հայտնվում ենք Զվարթնոցում, հասկանում ենք, որ այս պահին բացի Դուբայից մենք ոչ մի ուշացում և ժամանման ընթացքում և երբ որ մեկնում ենք չունենք, միայն Դուբայ, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ տեղեկությունները այսպիսին են, ամեն ինչ ընթանում է ըստ չվացուցակի։ Ձեզ և բարի թռիչք և բարի գալուստ, ովքեր որ այ հիմա պատրաստվում են իջնել, ժամանել Հայաստան։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ բնականաբար այստեղ ենք, որպես այդպիսին դուք կհարցնեք իսկ այլ ուղությունները, եթե ես դեպի օդանավակայան, այո, հասա, հասկացա, այլ ուղությունները ունենք իհարկե ծանրաբեռնված, որոնք են և Արմենակյան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված, Միասնիկյան իջնողը մի քիչ թեթևացել է, բայց Իսակով բարձրացողը մնում է ծանրաբեռնված գրեթե այո ամբողջությամբ, Շիրակը, Գարեգին, Նժդե, մի փոքր Սալալանջի նեղային հատվածը դեպի Արմենակյան, մի քիչ չէ, լավ էլ ծանրաբեռնված է Բաղրամյան իջնողը դեպի Պրոշյան, Խաչմերուկ, և ծանրաբեռնված է մնում Մարշալ Բաբաջանյանը, Աճարյանը, մի փոքր Ռայկոմը, բավականին թեթև է Կոմի 10 իջնող ուղությունը, և դեռ ծանրաբեռնված է մնում Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմի 10, ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Սերվիզի Խաչմերուկը, սա էլ հաշվի առնենք, և Սեբաստիա բարձրացողը Բանկի կրուգի մոտ, Բանկի կրուգ, հետո Տորնադո և այնուհետև դեպի Լենինգրադյան։ Կիևյանը բավականին թեթև է, անցանելի է, մեքենաների կուտակումները կան, բայց ամեն դեպքում անցանելի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, երևի թե այս պահին այս տեղեկություններով մենք սահմանափակվենք, ես էլ գնամ տեսնեմ ինչ կա լրատվականից, տեսնում եմ, որ մենք ձեզ ունենք տալու, ներկայացնելու Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից ևս մեկ հատված մենք կլսենք, բացի դրանից գուցե մենք կհասցնենք անդրադառնալ նախորդ լուրերի թողարկման ընթացքում հնչեցված լուրերի սենց մեկ տողով, գուցե հասցնենք, կարծում եմ այո։

0: Jamă tasne. Helații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ժամը 10-ի թողարկումն է, առաջիկա օրերին կներկայացնենք երկրի եւ աշխարհի ամենակարևոր նորությունները, քաղաքական զարգացումները, հասարակական թեմաները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Գազը չի թանկանա, այս մասին ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նման բան չի կարող լինել, որովհետև մենք գործող պայմանագիր ունենք ու այն փոխշահավետ է, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Փաշինյանն անդրադառնալով գազի գնի հավանական թանկացման հարցին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Գազի թանկացման մասին նման բան չի կարող լինել, որովհետև մենք պայմանագիր ունենք։ Ուսինքն պայմանագիր ունենք, որը գործում է։ Եվ այդ պայմանագիրը փոխշահավետ է։ Եվ այդ պայմանագիրը այնտեղ պայմաններ կան, մենք իրականում գազի գնի հետ կապված մենք հստակ ռազմավարական պայմանավորվածությունների ենք եկել, և այդ պայմանավորվածությունները պետք է պահվեն։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Թեման քննարկվում է որևէ պայմանավորվածություն, որևէ ռազմավարություն, հայեցակարգ այս հարցի լուծման վերաբերյալ այս պահի դրությամբ չկան, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով անկլավների թեմայից։ Մի բան հստակ է եւ աներկբա, սահմանազատման արդյունքներով Հայաստանի տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է։ Սա երկաթյա տրամաբանություն է, ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է նա, հստակեցնելով Տիգրանաշենի հարցը պետք է լուծվի սահմանազատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր կողմից արված «ինչու չեք զոհվել» արտահայտությունն ուղված է եղել ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական եւ հանրային պսևոդե էլիտայի ներկայացուցիչներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խոսքը վերաբերում է այն անձանց, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդին չի հարցրել, ինչու չեք զոհվել պատերազմում, Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի պսևդե էլիտայի ներկայացուցիչներին է հարցրել, ինչու չեք զոհվել, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով այդ շրջանակի ներկայացուցիչները իր գնահատմամբ չեն մասնակցել մարտական գործողություններին։ Նրանք, որոնք իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդարանի անդամ, որոնք իրենց անվանում են Ղարաբաղի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչներ, գնացել են սահման կրակել են, ոչ միայն չեն կրակել, այլև երբ ասում եմ փախածներ, դրանց նկատի ունեմ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև հայտարարել է, որ այդ շրջանակի ներկայացուցիչները պետք է բացատրություն տան իրենց գործողությունների վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էին Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը, այսօրվանի ժամանակավորապես արգելել է Հայաստանից թարմ կտրած ծաղիկների ներմուծումը երկրի տարածք։ Այս որոշման մասին երիտասարդությունը պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է Հայաստանի համապատասխան պատասխանատու մարմնին։ Ռուսական կողմը սահմանափակումը հիմնավորում է արտադրանքում կարանտինային վնասատուների հաճախակի հայտնաբերմամբ։ Ըստ հրապարակված տվյալների 2026 թվականի սկզբից ի վեր Հայաստանից Ռուսաստանի արտահանվել շուրջ 39 միլիոն հատ կտրած ծաղիկ։ Այդ խմբականակներում ռուսական կողմն արձանագրել է կարանտինային օբյեկտների հայտնաբերման 135 դեպք։ Մասնավորապես 133 դեպքում հայտնաբերվել է արևմտյան ծաղկային տրիպա, իսկ մնացած երկու դեպքերում կիտրոնային սև և ծխախոտի սպիտակաթևրթիկներ։ Ռոսել խոզնազորը նամակում մտահոգություն է հայտնել և նշել, որ սա վկայում է հայկական կողմից իրականացվող ոչ բավարար հսկողության մասին։ Ռուսական գերատեսչությունն ընդգծում է, որ արևմտյան ծաղկային տրիպսը համարվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համար վտանգավոր կարանտինային վնասատու, որն առավել մեծ սպառնալիք է ներկայացնում ջերմոցային տնտեսությունների համար։ Այն ոչ միայն փչացնում է բույսերն ու նվազեցնում բերքատվությունը, այլև հանդիսանում է տարբեր վիրուսային հիվանդություններ տարածող, ինչը կարող է հանգեցնել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի զգալի կորուստների կամ ամբողջական ոչնչացման։ Միջազգային նորություններ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Կուբան սպառնալիք է ներկայացնում ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը և նրա հետ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու հավանականությունը փոքր է։ Ռուբիոն նշել է, որ Վաշինգտոնը գերադասում է դիվանագիտական լուծումը, սակայն նախազգուշացրել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իրավունք և պարտականություն ունի պաշտպանելու իր երկիրը ցանկացած սպառնալիքից։ Ռուբիոն հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը դեռևս մնում է Կուբայի հետ հարաբերություններում նախընտրելի լուծումը, սակայն հավելել է։ Անկեղծ ասած, դրա ավանականությունը հաշվի առնելով, թե ում հետ գործ ունենք, այս պահին փոքր է։ Նա նաև մեղադրել է Կուբային ամբողջ տարածաշրջանում ահաբեկչության առաջատար հովանավորներից մեկը լինելու մեջ։ Իսրայելը դիտարկում է Ստամբուլում իր հյուպատոսությունը փակելու հարցը, որը ապրիլին հրաձգության թիրախ էր դարձել, այս մասին հայտնում է The Times of Israel։ Անկարայում Իսրայելի դեսպանատունը կմնա բաց, սակայն այն դեռևս զրկված է դիվանագիտական անձնակազմից 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից իսրայելական հողում իրականացված և Գազայում պատերազմ բորբոքած ահաբեկչական հարձակումից հետո նրանց տարհանման պատճառով։ Հարցը քննարկման փուլում է, ոչ մի որոշում չի կայացվել, պնդել է աղբյուրը, անդրադառնալով երկրաշարժի նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակում Ստամբուլի հյուպատոսության շենքը քանդելու ծրագրին։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մեր հանրապետությունում շրջանավարտները տոնում են վերջին զանգը։ Հանրապետության դպրոցներում ունենք 61,000-ից ավելի շրջանավարտ, որոնք այսօր կանցկացնեն իրենց վերջին դասը։ Իսկ այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր կյանք և իհարկե շրջանավարտներ ջան, բարի գալուստ մեծահասակների կյանք, երբեմն դաժան, երբեմն անսպասելի, երբեմն նաև կեղծ, բայց երբեմն նաև շատ ու շատ հետաքրքիր. Հայկ ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն։
0: Կրակոցները լսեցինք, չվախեցանք, չանհանգստացանք, նորմալ է, պատրաստվում ենք մայիսի 28-ին։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց իհարկե Հայկը եւս մեկ անգամ ձեզ կտեղեկացնի, մայիսի 25-ին կունենանք փակ ճանապարհներ, բայց գիշերային հատվածում, այնպես որ կարանք շատ չանհանգստանանք, 26-ին էր եւ այլն արդեն բնականաբար իմ սիրելի գործընկեր Հայկը ձեզ ամեն ինչ կպատմի։ Հայկ ջան, բացի ամեն ինչից, այ ասում ենք վերջին զանգ, վթարուն ենք Արշակունյանց պողոտայում և ինչի եմ եսակապում վերջին զանգի հետ, լուսանկարներով, տեսանյութով, գուցե դրա հետ կապված է, որտեղ երեխաներ եմ շատ տեսնում, հա, կարծես թե շրջանավարտներ են։
1: Այո, չի բացառվում։
0: Ինչևէ, ընկերներ ջան, ուշադիր եղեք, Արշակունյաց պողոտայում ուղությունը գիտեք որն է։
1: Դեպի առաջին մաս։
0: Դեպի առաջին մաս, այ այդ ուղության վրա կինո Հայրենիքից արդեն երբ որ գնացինք դեպի բանվորի արձան, այ այդ մի հատ լուսացույց այնտեղ ունենք, այ այդ տեղը վթարը տեղի ունեցել և բարդ վթար, վթարը լուրջ վթարն է, վթարը մեքենաները տեսնում եմ, մի խոսքով սա էսպես։ Հայկ ջան, իհարկե դուք կտեղեկացնեք նաև խցանված ուղություններից, իսկ ես ձեզ ուզում եմ հարցնեմ, ձեր վերջին զանգը հիշում եք։
1: Այ քիչ առաջ գործընկերներից մեկի հետ որ զրուցում էինք, ասում էի, հիշում ես քո վերջին զանգին ինչ է կարել, ու ես հիշեցի, մենք դասարանով գնացինք եկեղեցի, ու չգիտեմ ինչու մեզ սխալ ուղությամբ տարան ռուսական եկեղեցի, հետո նորից դուրս եկանք այդ եկեղեցուց, ճիշտ է, մոն վառեցինք, բան դուրս եկան, գնացինք հայկական առաքելական եկեղեցի, այդ դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ այդ շարունակությունը չեմ կարողանում հիշել,
0: բայց տպավորվեց,
1: հա, այդ երևույթը տպավորվել էր ինձ մոտ,
0: ու դուք երևի թե այդ օրվանից հասկացաք, որ գուցե նաև մոն վառելով չէ,
1: այո,
0: այո, աստծո սերը, ընկերներ ջան, ու հա տարբեր դրսևորումներ իհարկե, այն ու ամենայնիվ մեզանից յուրաքանչյուրը կորոշի արդեն սերը ոնց է արտահայտելու, գուցե լավ արարքներով, լավ գործերով, այլ ոչ թե կեղծ կենացներով և երբեմն նաև ուղղակի մոմդներով։ Սա այսպես, Հայկ ջան, իսկ ես իմ վերջին զանգը լավ եմ հիշում, հիշում եմ, որ գնացել ենք, մերոն գնացել են ինչ-որ նշել, մշել և այլն, մենք էլ երեք հոգով գնացել ենք կարուսելներ։
1: Լուրջ։
0: Այ դա էր տպավորվել։
1: Տենց առանձին։
0: Հա, հետո էլի միացանք, նորմալ էր, բայց այդ կարուսելների պահը հիշում եմ, ու ես հիշում եմ, որ դրանից հետո շատ անգամներ, երբ որ արդեն ես նաև մեծացել էի, բայց երբեմն գնում էի այդ կարուսելներ, ասած այդ ժամանակ պուճուր էի, բայց հենց Սիրահարների այգում կարուսելները,
1: Պուշկինի այգին,
0: այո, Պուշկինի այգին, մի խոսքով, այդ ջան,
1: իսկ այդ տեսեք մտքիս թելը կտրվեց,
0: բայ հազար ներեղություն, Հայկ ջան, ուզում եմ բերեք այդ մտքի թելը, ես կապեմ, սենց բան անեմ, որ չկտրվի, ես նաև երեկ Էվան ռադիո լսողների հետ զրուցում էր երեկոյան թեմայի ընթացքում, թե ինչ երազներ ենք տեսնում, ես շատ ու շատ տեսնում եմ դբրոցը, բայց հազար ներեղություն էլի մեր աշակերտները չլսեն, դասերից փախնելու պահը, ու որ չբռնվեմ, այդ շատ անգամներ եմ տեսնում, Հայկ ջան, ես շատ ռազբոյնիկ էի դպրոցում, ու անենց չէ, որ հինգերով էի սովորում, երկուս էլ ունեի երեքեր, բայց գրքերը, ինձ փրկում էին գրքերը։
1: Ինձ մոտ մի հատված կար, ես երեկ Էվային էլ գրեցի չատում, մեր ասացի, մի շրջան կար, որ ես ամեն աշխատանքային օր երազ էի տեսնում, ոնց որ սերիալ դիտեի, շաբաթ կիրակի օրերին ընդհանրապես երազ չկար, ու վերջապես մի անգամ հոգեբանության դասախոսին հարցրեցի, ասացի, ինչի է դա կապված, որ շաբաթ կիրակի օրերին ես երազ չեմ տեսնում, ասես դե ընդամենը աշխատանքային օրերն են վերջանում, դրա համար հանգստանում ես երազներից, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ այդ հարցը տալ ձեզ, Այ շատ հաճախ դպրոցը ավարտելուց ասում են 10 տարի հետո կհանդիպենք, կհավաքվենք, մի հատ տեսնենք ով ուրա հասել, ինչի է հասել։ Ձեզ մոտ այդ խոստումները եւ ցանկությունները եղել են դասարանում եւ արդյոք հավաքվել եք։
0: Հայկ ջան, պատկերացրեք, որ մերոնք թեև հա դպրոցական տարիներին իհարկե կային եւ ընկերներ կային եւ մարդիկ ում հետ դու միշտ վիճում ես, չես խոսում, բայց հետո երբ որ դու ավարտում ես դպրոցը, բոլորը դառնում են հարազատ եւ անգամ դե մի քանի 10-րդ դասարանցիներ կային, բոլոր արդեն միավորվում են ու դառնում են ուղակի քո դասընկեր։ Էլ չենք տարանջատում 10-ի 1, 10-ի 3 եւ այլն ուղակի դասընկեր։ Եթե անգամ չենք հասցնում հանդիպել, շփվում ենք, ընդհանուր չատ ունենք, հայ տեսեք ինչքան տարի է անցել, բայց միևնույն է, ու լավն ենք,
1: շատ լավ,
0: լավն ենք, Հայկ ջան, գոռոզ չենք, մարդ ենք, միմյանց հասնող ենք,
1: շատ կարևոր է,
0: շատ եմ սիրում դասընկերներիս, շատ եմ սիրում, թեև գուցե քիչ ենք տեսնվում։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, այո, տեսեք ինչքան սիրուն հուշեր, ինչքան ցենց տարան մեզ դեպի արդեն մեր վերջին զանգը, այո, այսօր նաև մեր ընտանիքներում կան երեխաներում վերջին զանգն այսօր, բարի ճանապարհ ձեզ դեպի մեծահասակ կյանք, ոչ մի բանից չվախենակ, եւ ծնողներ ջան, անկախ ամեն ինչից սխալվում է մեր երեխան, թե ճիշտ է, մենք լինենք իր կողքին եւ միշտ մեր երեխային պաշտպանենք, բայց նաեւ չլկստվացնենք, որ մարդ լինի։ Հայկ ջան, ձեզ բարի ընթացք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ նույնպես լավ օր, բարի լույս, շատ ու շատ հաջողություն, արև եւ խնդիրներ հաղթահարելու հավես եւ հնարավորություն։ Ահա Հայկ ջան, այսպես ենք անում։

0: Գովաստ.
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։

0: Գինետարի դեպի կատարելություն. Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար. Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք և վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
0: 29. Գոհե տանտիկինը ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջույն, բարի առավոտ, բարի լույս, կամ մի գուցե բարի գիշեր, չգիտեմ որ հատվածում եք աշխարհի դուք գտնվում, բայց համոզված եմ դուք ճիշտ ընտրություն եք կատարել լսելով Ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք դուք միացել եք Ռադիո Ավրորայի հաճախականությանը, դուք գտնվում եք 100.7 FM հաճախականության վրա և իհարկե ձեզ անսահման

Մասեր, ջերմություն եւ դրական լիցքեր ենք փոխանցում։ Մի մարդու կյանքում այսօր միգուցե տոն է, մի մարդու կյանքում միգուցե այդքան էլ ուրախալի օր չէ, բայց կարևորը, որ մենք այս օրը ապրում ենք միասին եւ գնում ենք դեպի նորանոր հաջողություններ։ Բազում անելիքներ ունենք այսօրվա ընթացքում, ինչպես միշտ եւ իհարկե նորմալ է, որ միգուցե բոլոր այդ պլանավորած աշխատանքներից վերջնակետ ինչը հասցնենք, բայց համոզված եմ, մենք այնքան ուժեղ կգտնվենք, որ ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի խնդիր մեզ չի կանգնեցնի եւ միասին կգնանք դեպի այ հենց այդ նվաճումները։ Ռադիո Ավրորան ուղեկցելու է ձեզ ողջ օրվա ընթացքում եւ իհարկե փորձելու է հագեցնել, դրական լիցքերով լցնել ու նաեւ հիշեցնել, որ այս դմփոցը, որ գալիս է, դա այն կրակոցներն են, որի մասին արդեն իսկ 3 պաշտպանության նախարարությունը զգուշացրել էր։ Այս ամենը իրականացվում է զորահանդեսի նախապատրաստման աշխատանքների շրջանակում։ Դեռևս շատ ու շատ թեմաներ ունենք, որոնց պետք է անդրադառնանք, ես էլ դրա համար կշտապեմ այդ տեղեկությունները սենց հավաքագրելու, իհարկե ամբողջացնելու եւ ավելի հետաքրքիր եւ ներկայանալի ձևով ձեզ մատուցելու համար։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ համար այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե չենք մոռանում 80-77 կարճ հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ, հայտնել տեղեկություններ կամ կարող եք հաղորդագրության տեսքով այդ ինֆորմացիաները մեզ փոխանցել ուղարկելով մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Եթե այս խոսքերը այս աղջիկը ինձ է ասում, ուրեմն ես կարող եմ պատասխանել, որ լիարժեք երջանիկ եմ, այո, երջանիկ եմ, քանզի ունեմ հնարավորություն եւս մեկ օր ձեզ հետ կոմունիկացվելու, շփվելու, լսելու ձեր զանգերը, լսելու ձեր տեսակետները, ինչու՞ չէ, նաեւ անդրադառնալու բոլոր այն խնդիրներին, որոնք ձեզ հուզում են, իսկ եթե ձեզ հուզում են, չեն կարող մեզ չհուզել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը աշխատանքային եւ մենք այստեղ երկուսով ենք, այո, Ռուզաննան ինձ հետ է եւ հիմա խոսելու ենք մի շատ կարեւոր խնդրի մասին, որը Երևանից կարելի է ասել սենց ալիքի պես եկել է եւ պատել է մեզ։ Խոսենք այդ հաղորդագրությունների մասին, Ռուժ ջան, որ Երևանից ինչ որ անծանոթ երկրներից, Մարոկոից հիմնականում գալիս է մեզ
1: հաղորդ։ Երեք, հատկապես երեք, Հայկ ջան, եւ այսօր նույնպես այդ հաղորդագրությունների թիվը ահավոր շատ է։ Լուսանկարներով մենք հիմա նույնպես կտեղադրենք Aurora News-ում, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք SMS ենք ստանում։ Մենք, մեր բարեկամները, ովքեր որ ընդհանրապես չունեն մեքենա, բայց մտածում են, վայ, դե երևի ամուսնուս անունով անունով է եկել, վայ, անհանգստանում ենք, վայ, բացեմ, տեսնեմ, ինչ ամուսնուս փոխանցեմ եւ այլն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ ուրախadir եղեք։ Հայերենով է գրված ամբողջությամբ։ Այն, գիտեք ինչ ձևով, որ թվում է, թե հենց եկել է ճանապարհային ոստիկանությունից, պաշտոնական, այս հեռախոսային, հենց սովորական հեռախոսային SMS-ով, ոչ թե հավելվածներով, WhatsApp, Viber եւ այլն, այլ սովորական SMS է գալիս։ Բացեք road police, մտեք ձեր տուգանքը, ձեր եսի մինչը, այսինքն նկարագիր ամբողջությամբ, ուղարկեք SMS, մուտք գործեք ու քեզ թվում է, հա, դե հիմա մուտք գործեմ, տեսնեմ։ Ընկերներ ջան, հենց մուտք են գործում ամբողջությամբ, մեր տվյալները անցնում են դեպի այ այդ, չգիտեմ,
0: Մարոկոյան
1: եւ այլն եւ այլն, այդ խարդախություն անողներին։
0: Ու խնդիրը նաև կանում է նրանում, որ շատ հաճախ ուղարկում են այնպիսի մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես երթևեկության հետ կապ չունեն, ու այ ձեր ասացի պես կարող են մտածեն իրենց հարազատի մեքենայի հետ կապված
1: են, ինչ որ մի բան։ Հա,
0: դրա համար
1: բացեմ տեղեկացնեմ, մտնեմ նայեմ, ինչ է, ասեմ իմ սիրելին, իմ տղային, իմ ամուսնուն, իմ հայրիկին, իմ հարևանին ենթադրենք, հա։
0: Չենք անում այդպիսի բան։
1: Ընկերներ ջան, առաջին ինչ անում ենք, ուրախadir նայում ենք համարին, որտեղից է եկել։ Եթե տեսնում ենք 212 անկապ ինչ որ կոդ, չենք բացում ընդհանրապես, ուղղակի ջնջում ենք։
0: Ի վերջո չենք մոռանում, որ Հայաստանում որպես այդպիսին չկա այդպիսի մի հատված, որտեղ տուգանք գալիս է 57 կիլոմետր ժամ արագությամբ վարելու համար։ Իսկ այնտեղ գրված է, որ 57 կիլոմետր ժամ եք վարել, խախտում եք արել, դրա համար պետք է վճար։ Նաև կարող եմ ձեզ հուշել, սիրելիներս, այ տեսեք, եթե դուք գլուխ որպես այդպիսին չեք հանում այդ ամեն ինչից, ձեր հարազատին խնդրեք, ասեք, դու խախտում արել ես, եթե անգամ նա արել է, թող մի հատ հավելյալ ուրիշ տարբերակներ էլ կան, չէ՞, ստուգելու խախտումները։
1: Ստուգեք,
0: կա արդյոք այդպիսի մի խախտում,
1: այո, Telegram-ով, էլի ինչ-որ ձևեր։
0: Այո, բազում տարբերակներ կան, այնպես որ մի քանի անգամ ստուգում ենք այն ամենը, ինչ որ խախտումների տեսքով մենք հնարավոր է ունենայինք, բայց ամեն դեպքում այսպիսի SMS հաղորդագրությունների հղումներով չենք անցնում։
1: Ու անպայման հենց հիմա մենք տեղեկացնում ենք մեր բարեկամներին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, զանգում, գրում, ասում ենք, ուրախadir եղի, նման SMS տանաս, հանկարծ չբացես, ուրախություն չդարձնես, ջնջի, բանի տեղ մի դիր հանկարծ։ Հայկո ջան,
0: նաև
1: ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը հանդես է եկել հետևյալ հայտարարությամբ կապված հենց այս խարդախությունների հետ։ Եթե ուզում եք մի քիչ անց կանրադառնալ,
0: շուն չենք քաշում եւ շատ արագ վերադառնում ենք այդ հաղորդագրությամբ։

0: գովաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում է ռադիո Ավրորան իր ընթացքը ձեզ հետ միասին ողջ օրվա ընթացքում և իհարկե դրական լիցքերից բացի, էներգիայից բացի, մենք կարևոր տեղեկություններ ենք ձեզ ցանկանում մշտապես հայտնել, և այդ հայտնած տեղեկությունների շարքում կավելացնեմ ևս մեկը, որը տարածել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը, կապված հենց քիչ առաջ մեր անդրադարձած այդ զեղծարարների հաղորդագրությունների հետ։ Այո, շատերը ստացել ենք այդպիսի հաղորդագրություններ, որ ինչ որ խախտում ենք իրականացնել, պետք է անցնենք հղումով, և իհարկե այնտեղ հետևաբար արդեն պետք է իբր թե մուծում իրականացնենք։ Չէ, չենք հավատում, չենք հետևում այդ քայլերի հերթականությանը, այլ հետևում ենք իմ նշած քայլերի հերթականությանը։ Նախ, մինչ քայլերի հերթականությանը անցնելը, կնշեմ, որ ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության բջջային օպերատորների հետ արդյունավետ և օպերատիվ փոխգործակցության արդյունքում սահմանափակել են ֆիշինգային որոշ դոմենների հասանելիությունը և +63+212 միջազգային հեռախոսային կոդերով ուղարկվող ֆիշինգային SMS-ները։ Այո, հիմնականում հենց այս կոդով հեռախոսահամարներից էր գալիս այդ հաղորդագրությունները, խնդրում եմ շատ ուրախալի եղեք, և մի քանի անգամ ստուգեք, որտեղից է եկել առհասարակ այդ հաղորդագրությունը, այ համարը միած ստուգեք, խնդրում եմ անպայման։ Չնայած որ այսպիսի գործողություններ իրականացվում են, որպեսզի կանխարգելվեն հենց այդ հեռախոսահամարներից հաղորդագրությունները, ամեն դեպքում ինտերնետային տարբերակով, այնուամենայնիվ, դեռևս զեղծարարները կարող են ուղարկել հաղորդագրություններ, դրա համար հետևում ենք հետևյալ քայլերին. Չարձագանքել անծանոթ միջազգային համարներից ստացված iMessage կամ RCS հաղորդագրություններին, չանցնել այդ նամակներում տեղադրված կասկածելի հղումներով, չտրամադրել անձնական տվյալներ կամ բանկային քարտի վավերապայմանները, անմիջապես արգելափակել և որպես սպամ նշել նմանատիպ նամակ ուղարկող հասցեները կամ հեռախոսահամարները հենց ձեր հեռախոսի հավելվածի միջոցով։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նույնիսկ եթե այս ողջ քայլերի հերթականությունը չիրականացնեք, պարզապես անտեսեք, կարճ կոնկրետ անտեսում ենք այդպիսի հաղորդագրությունները, չնայած որ գիտեմ շատ հաճախ կան երևույթներ, որոնք չի լինում անտեսել, օրինակ այս րոպեներին Արշակունյաց պողոտայում չեն կարող անտեսել մի իրավիճակ, որտեղ արձանագրվել է վթար և երկու մեքենաների մասնակցությամբ է, բայց շատ լուրջ է վթարը և մեքենաներից մեկը ուղահայաց է կանգնած երթևեկելի գոտուն, մյուսը բնականաբար արդեն զուգահեռ, բայց ամեն դեպքում բավականին սենց լայն տարածություն փակել են այս վթարված մեքենաները, և հիմա գեծ անրաբեռնված է Արշակունյաց պողոտայի դեպի առաջին մաս տանող ուղությունը։ Կրկնում եմ պատճառը, վթարն է, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, և իհարկե քիչ անց ավելի մանրամասն կանդրադառնանք նաև բոլոր խցանված ուղություններին, եթե դուք էլ ունեք հավելումներ, անպայման փոխանցեք մեզ այդ տեղեկությունները զանգահարելով 8077 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրության տեսքով ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 1007։
1: Aurora 100.7 FM

Հավերժ երիտասարդ, կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրն էլ ուզում է լինել, բայց ամենակարևորը, որ այդ երիտասարդությունը մենք պահենք մեր հոգու խորքում և իհարկե այդ երիտասարդությունից քաղելով էներգիա, ուժ, եռանդ շարժվենք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ։ Նորանոր նվաճումների ճանապարհին էլ միգուցե կարող են լինել խցանումներ, ես հենց հիմա կանդրադառնամ այդ ծանրաբեռնված ուղություններին, որպեսզի դուք հնարավորինս քիչ ժամանակ ծախսեք հենց այդ ճանապարհահատվածները հաղթահարելու համար։ Ուրեմն այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ Իսակովի պողոտային անդրադառնալով։ Ամբողջ երկայնքով լճի հարակից հատվածին հասնելիս արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվածությունը եւ խցանվածությունը համոզված եմ կնկատեք, եւ այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մինչեւ հաղթանակի կամուրջ ուղղությամբ։ Նաեւ ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք ու Աթենքից էլ դեպի արդեն կրկին հենց այս խաչմերուկային հատված հաղթանակի կամրջի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այս ռոպեներին գեր ծանրաբեռնվածություն նաև, չէի ասի գեր ծանրաբեռնվածություն, բայց ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Արշակունյաց պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկես, Տիգրան Մեծի պողոտայում Քրիստափոր խաչմերուկային հատվածից բարձրացող ուղղությամբ դեպի Երվանդ Քոչար խաչմերուկային հատված մոտենալիս, նաև պետք է նշեմ, որ Բագրատունյացը Իսակովի կողմից լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի կալցևը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Երրորդ մասի կալցևոյից էլ բնականաբար Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված ու այնուհետև դեպի արդեն մի վարկյան ասեմ, իհարկե, ուրեմն Հայրենիքի խաչմերուկային հատված ծանրաբեռնված է, բայց նաև չենք մոռանում, որ Արշակունյացը իջնող ուղղությամբ Հայրենիքի խաչմերուկից դեպի առաջին մաս ծանրաբեռնված է, որովհետև ունենք վթար ոչ թե երկու, այլ երեք մեքենաների մասնակցությամբ, ու այստեղ են դեպքերից, որ պետք է ասենք բա են փոսերը, որ պետք է լցվեին։ Ինչ եղավ, ախր այստեղ մի փոս կա, որը ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, գլխավոր պատճառն է եղել հենց այս վթարի, ասում է, բերել էին, փորել էին, թողել են հենց այդպես, ու հավանաբար դիմացի մեքենան, որպեսի չվնասվի, վարորդը արգելակել է, հավանաբար կտրուկ ետևից եկող մեքենան հարվածել է նրան, բախվել է նրան, ու այնուհետև արդեն հասկանում եք, նաև երրորդ մեքենային էլ են դիպվել, հպվել, և իհարկե հա այսպիսի ծավալուն վթար ունենք հենց այս հատվածում, կրկնում եմ, Արշակունյացը իջնող ուղղությամբ դեպի առաջին մաս տանող կողմի վրա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս ռոպեներին մեզ հայտնում են, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը բավականին ազատ է, բայց ահա Վաղարշյանը դեպի Կոմիտասի կողմ տանող ուղղությամբ ծանրաբեռնվում է արդեն իսկ, Բաղրամյանի մասին մոռանում ենք այս ռոպեներին, Քանզի Կևյանը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բարեկամություն և Բարեկամությունից հետո Բաղրամյանով ներքև իջնելը շատ բարդ խնդիր է, որովհետև անգամ Օրբելիով փորձեր կատարող մարդիկ նույնպես ժամանակ են կորցնում, այս ռոպեներին նաև Պրոշյանն է բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բաղրամյան, գեր ծանրաբեռնված, ես ճիշտ ասած հույսեր ունեի, որ ավելի թեթև է երթևեկությունը, բայց արի ուտես, որ չէ, անգամ Աճարյանը իջնող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այսօր մայիսի 22-ն է, այսօր վերջի զանգ է, բայց միևնույն ժամանակ էլ ամռանն է շատ քիչ ժամանակ մնում, ամառը գա, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Թիվ 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ Թիվ 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը, M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողափ Թիվ 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: out with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged man in that raggy clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow.
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ընթացքը եւ իհարկե մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկման ժամին։ Շատ հաճախ լուրերը մենք միգուցե չենք հասցնում լսել, բայց հիմա կարծում եմ այն պահն է, եթե հիմա ինձ լսում եք, ուրեմն ընդամենը 5 րոպեից էլ կկարողանաք լսել նաեւ լուրերի հերթական թողարկումը, որը կներկայացնի մեզ Ռիտա Մնացականյանը։ Իսկ եթե անգամ բաց եք թողնելու լուրերի թողարկումը, մշտապես հիշեք, որ լրահոսին կարելի է հետևել այցելել avroranews.am, հետևել Avrora-ի բոլոր սոցիալական հարթակներին եւ այնտեղ թե տեսանյութեր, թե հակիրճ բովանդակությամբ sense միանգամից ինֆորմացիան լրահոսից ամենը տեղադրում են իմ գործընկերները եւ իհարկե այդ ամենը արվում է, որպեսզի դուք ավելի ապահով եւ տեղեկացված լինեք, միևնույն ժամանակ էլ ապահով լինելու համար քաղաքապետարան ջան պետք է խնդրենք Անդրանիկի փողոցում այն դիտահորը, որ գնացել եք, փորել եք, փոխարինել եք, դրանից հետո կողքերը կրկին փոսել են առաջացել ու մարդիկ այդ հատվածով անցնելիս վտանգի են ենթարկում նաև որոշակի առումով իրենց կյանքը, որովհետև փոսեր կան, որոնց մեջ կարող է ոտքը օրինակ ոլորվել։ Դրա համար խնդրում եմ նաև քաղաքապետարան ջան, արձագանքեք մեր հայրենակիցների զանգերին, ովքեր ձեզ զանգում տեղեկացնում են հենց այդ փոսերի մասին, դուք էլ ասում եք կգանք, կգանք, կվերականգնենք, դե սպասում ենք, եկեք, եկեք եւ վերականգնեք բոլոր թերացումները եւ իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք լիարժեք հանգիստ կարողանանք երթևեկել առանց խնդիրների, խոչընդոտների ու իհարկե նաև հենց թեկուս քայլելիս էլ, ահա այդպիսի մտքեր չունենանք։ Վայ, կարող է հանկարծ ոտքս, չգիտեմ, ինչ որ փոսի մեջ ոլորեմ, կարող է ինչ որ մի վնաս ինձ պատճառեմ, թող որ Երևանը եւ առհասարակ Հայաստանը լինի ամենաապահով տեղը եւ մենք հանգիստ վայելենք մեր կյանքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն իսկ 3 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Kakits iz Palakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը մայիսի 21-ին Facebook-ում կից գրառման փոլովակ է տեղադրել։ Ժողովուրդ ձեզանից թաքուն դիրք են հանձնում, լսեք այս կամավորի խոսքը, այս ընթացքում պաշտպանության նախարարը սրտիկներով քարոզարշավ է անում, որտեղ վերջինս և մեկ անց խոսում են Չերմուկ քաղաքի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն օրը պաշտոնապես հերքել է Ալիկ Ալեքսանյանի և այդ անձի կողմից հայտնած տեղեկությունները։ Ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սուտ մատնության և սուտ մատնություն կազմակերպելու հատկանիշներով։ Նախաքննությամբ պարզվել է տվյալ տեսանյութում խոսող դեմքի հատվածը փակված անձի ինքնությունով մարտական հերթապահություն է իրականացրել այն մարտական դիրքում։ Վերջինս հարցանքնության ժամանակ հերքել է որևէ դիրք հանձնելու մասին տեղեկատվությունը, միաժամանակ նշելով, որ գտնվելով ոչ թափ վիճակում, մասնակցել է Նարեկ Ղարաբեդյանի կողմից կազմակերպված հավաքին, որտեղ հանդիպել է Ալիկ Ալեքսանյանի հետ, ով տեղեկացված լինելով իր սոցիալական խնդիրների մասին, անմիջապես կազմակերպել է լրագրողի հետ հարցազրույցը։ Նշվում է, որ գտնվել է ոչ թափ վիճակում և հայտնել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ։ Սուտ մատնության և սուտ մատնություն կազմակերպելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով այսօր վաղարավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաններում դիմակավորված անձինք ներխուշել են ազգային ժողովի գյումրեցի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի տուն։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Մարտուն Գրիգորյանը 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում է ՊՀԿ-ի հետ և նախորդային ՊՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը քարոզարշավի շրջանակներում բավականին հաջողված հանդիպումներ է ունեցել Շիրակում։ Նկատենք, որ Մարտուն Գրիգորյանը մեծ ընդրազանգված ունի Գյումրիում, ինչը վկայեցին նաև Գյումրու ավականու արտահերտ ընտրության արդյունքները, որտեղ ԿՊ-ն պարտվեց և ընդդիմությանը հաջողվեց միավորվելով ստանձնել Գյումրի կառավարումը, գրում է Փաստինֆոն։ Ավելին, կայքի տեղեկություններով Մարտուն Գրիգորյանի թիմից մեկ հոգու արդեն ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Լուրը հաստատել է նաև Մարտուն Գրիգորյանը, ըստ Գրիգորյանի իրավապանները փնտրում են համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրիչներ, որոնք ըստ խուզարկողների կարող են կապված լինել նախընտրական բարեգործական արգելքը խախտելու հետ։ Գրիգորյանը նաև ասել է, որ տեղյակ չէ, թե արդյոք իր թիմակիցների շրջանակում կան ձերբակալվածներ, բայց խուզարկությունները մի քանի տեղ են ընթանում։ Այսօր էլ լրտեսներ կան, որ մենք գիտենք, որ լրտեսներ են, իրենք չգիտեն, որ մենք գիտենք, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պահին ճիշտ համարեն գործողություն անել, անում ենք այդ գործողությունը։ Որոշումը կայացվում է այն պահին, երբ հասկանում ենք, որ արդեն ամեն ինչ գիտենք, այլ նոր բան իմանալ չենք կարող, հետևաբար պետք է գնալ գործողության, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը ԵԱՏՄ կարգավորումներով կարող է քննարկվել, միայն Հայաստան, այսինքն անդամ երկիրը, որը կարող է դուրս գալ, ուրիշ պրոցեդուրա չկա։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հայտարարվել է, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության հարցը պետք է քննարկվի առաջիկա ԵԱՏՄ նիստին։ Բայց ցանկացած հարց կարող ենք քննարկել և ենթադրում եմ, որ մեր գործընկերների մոտ կարող են հարցեր ձգել, և մենք բոլոր հարցերին համբերատար կպատասխանենք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Հայաստանի բջջային օպերատորների հետ արդյունավետ և օպերատիվ փող գործակցության արդյունքում սահմանափակել են ֆիշինգային որոշ դոմենների հասանելիությունը և +63+212 միջազգային հեռախոսային կոդերով ուղարկվող ֆիշինգային SMS-ները։ Այս մասին ասված է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի Facebook-ի էջում։ Հաշվի առնելով, որ հանցագործները մշտապես փնտրում են շրջանցման նորուղիներ, դեռևս առկա է նմանատիպ վտանգավոր նամակներ ստանալու ռիսկը iMessage և ինտերնետի միջոցով աշխատող համակարգերով։ Քանի որ այս հարթակները շրջանցում են ավանդական բջջային ցանցի SMS ֆիլտրերը, դրանք շարունակում են ակտիվորեն կիրառվել խարդախների կողմից։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է չարձագանքել անծանոթ միջազգային համարներից ստացված iMessage կամ RCS հաղորդագրություններին, չանցնել այդ նամակներում տեղադրված կասկածելի հղումներով, չտրամադրել անձնական տվյալներ կամ բանկային քարտի վավերապայմաններ, անմիջապես արգելապակել, երբ որպես սպամ նշել նմանատիպ նամակ ուղարկող հասցեները կամ հեռախոսահամարները հենց ձեր հեռախոսի հավելվածի միջոցով։ Կուբայի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը սուտ է որակել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքերն այն մասին, որ Կուբան ազգային անվտանգության սպառնալիք է ԱՄՆ-ի համար։ Այս մասին Ռոդրիգեսը գրառում է արել X սոցիալական հարթակում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կրկին ստում է, որպեսզի հրահրի ռազմական ագրեսիա, որը կանգեցնի կուբացիների և ամերիկացիների արյունահեղության։ Կուբան սպառնալիք չէ և երբեք էլ սպառնալիք չի եղել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար, հենց ԱՄՆ կառավարությունն է անողոք և համակարգված ագրեսիա իրականացնում կուբացի ժողովրդի նկատմամբ և վերջին ամիսներին զբաղվել է բնակչության շրջանում, հուսահատություն տարածելով և տնտեսության փլուզման պարգելելով վառելիքի ներմուծումը և ամրապնդելով շրջափակման արտատարածքային բնույթը, գրել է Կուբայի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Թայվան 14 միլիարդ դոլարի զենքի հնարավոր մատակարարումը կապված այն բանի հետ, որ այդ սպառազինությունն անհրաժեշտ է Իրանի դեմ պատերազմի վարման համար։ Այս մասին ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի հատկացումների կոմիտեի լսումների ժամանակ հայտնել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նախարարի պաշտոնակատար Հանկ Կաուն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ պատրաստվում է զանգահարել Թայվանի վարչակազմի ղեկավար Լիա Ցյենդին կղզի ամերիկյան սպառազինության մատակարարման ենթադրյալ գործարքը քննարկելու համար։ Այդ զրույցը կարող է դառնալ առաջին նման ուղիղ շփումը ավելի քան 40 տարվա ընթացքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, եթեր կվերադառնամ 56 րոպե անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, A90.

0: Մեկը մեկից կատարումներ, մեկը մեկից գեղեցիկ եւ տրամադրող, այո, այսօր կարծես թե պատվերով լինի, ճիշտ է, որպես այդպիսին եղանակային կանխատեսումները հուսադրող չէին, բայց արի ու տես, միգուցե շրջանավարտների համար արևը դուրս է եկել ժպտա եւ ուղեկցի նրանց դեպի մեծահասակների կյանք, դեպի հասուն կյանք, որտեղ որոշումները շատ հաճախ բարդ են լինում, բարդ են տրվում, շատ ու շատ խնդիրներ են լինում, սիրելի երեխաներ, այսինքն ոչ թե երեխաներ է սպարագայում, արդեն չեմ ասի հասակակիցներ, բայց մեծ մարդիկ, չշտապեք, կարևորը չշտապեք, միշտ եղեք ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում, միշտ եղեք հնարավորինս պարտաճանաչ և պահպանեք ձեր մեջ անկեղծությունն ու մաքրությունը, որ համոզված եմ ձեր մեջ կա, սիրելի սիրելի այն ու ամենայնիվ ուզում եմ ասել, աշակերտներ ջան, նաև այսօր շատ ու շատ իրենք լինում և իհարկե մեքենայի ղեկին չենք նստում, այո, դեռ կհասցնեք մեքենա վարել, դեռ կհասցնեն տուգանքներ էլ լինել, այդ տուգանքները կմուծենք, բազում սենց մանր փոքրիկ խնդիրներ կլինեն, որոնք դուք համոզված եմ հաղթահարելու եք, իսկ այսօրվա այս եղանակային կանխատեսումները, այս ջերմությունը, որ ունենք արևի տեսքով, միանշանակ ինձ այսպես ասած առիթ է տալիս, որպեսի գնամ տեսնեմ երբ է եղել այսպիսի ջերմաստիճան, իսկ առավել ևս ամենաբարձր ջերմաստիճանը մայրաքաղաք Երևանում մայիսի 22-ին գրանցվել է 2021 թվականին 34.5 աստիճան, իսկ այսօր այսօրվա դրությամբ նաև եղել է ցուրտ օր, 5.6 աստիճան, 78 թվականին, պատկերացնում եք ինչ ցուրտ է եղել, ունենք այսօր շատ հաճելի եղանակ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիերում ներկեր, միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ

Հարգելի ռադիո լսողներ, գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ, հասկանանք, որտեղ ունենք խցանումներ, որտեղ ունենք ծանրաբեռնվածություններ, որպեսզի շրջանցենք դրանք, մասնավորապես պետք է շրջանցել Խանջյան փողոցը։ Հնարավորության դեպքում, քանզի իջնող ուղղությամբ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, և այդ հոսքով պայմանավորված բավականին շատ կուտակումներ կան մինչ վերնիսաժի հարակից հատված, ուզում եի ասել խաչմերուկային հատված, ոչ, հարակից հատված մինչև վերնիսաժի։ Դրանից հետո արդեն բացվազատվում են մեքենաները, և ավելի անցանելիությունը մեծանում է։ Արշակունյացը դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված ուղղությամբ շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, և իհարկե նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստներ հնարավոր են այս հատվածում։ Կրկեսի հարակից փողոցներից էլ Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Իտալիայի փողոցի ուղությամբ, որ գնում ենք, այս հատվածը Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի ծանրաբեռնված է, այնուհետև եթե թեքվեցինք Իտալիայի փողոց ու բարձրացանք դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոց, ու հետևաբար նաև շարունակենք դեպի Հանրապետության հրապարակ, բավականին շատ մեքենաներ կնկատենք, նաև նկատի ունեցեք, որ այստեղ կա տեղադրված բեմահարթակ, որը որոշակիորեն սենց սահմանափակում է երթևեկելի հատվածը, լինենք զիջող նաև հենց այս հատվածով անցնելիս։ Սիրելի վարորդներ, պատկերը բավականին մեղմվեց Բաղրամյան փողոցային միջնող ուղությամբ, և իհարկե Կևյանում էլ մի քիչ ավելի թեթևացավ երթևեկությունը, հանգիստ կարող ենք երթևեկել, եթե օրինակ իջնում ենք Կևյան փողոցով, բայց եթե բարձրանում ենք, այնուամենայնիվ Օրբելի խաչմերուկից հետո Կևյանը դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է։ Չենք մոռանում, որ Կոմիտասում նույնպես կա խցանվածություն իջնող ուղությամբ մինչև Վաղարջյան խաչմերուկային հատված, և Գյուլբենկյանից բարձրանալիս դեպի Փափազյան խաչմերուկային հատված։ Դավիթաշենի կամրջում էլ արդեն իսկ նկատվեց, որ կան մեքենաների կուտակումներ, և անդրադարձա արդեն իսկ դրանց նկատի ենք ունենում, որ այստեղ էլ կարող ենք ժամանակ կորցնել։ Սերվիզի Կալցևոյի ուղությամբ ամենաակտիվ ուղությունները դա Սիլիկյան թաղամասից եկողն է, և իհարկե Շիրազ բարձրացողը։ Այս հատվածներն էլ հասկացանք, Իսակովի փողոցան շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, Լճի հարակից հատվածից մինչև Մոնթե մտնող հատվածը, բայց դրանից հետո ճիշտ է կա մեքենաների հոսք, բայց այնուամենայնիվ ավելի թեթև է, նկատի ունեցեք։ Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ հատվածը գերծանրաբեռնված է երկկողմանի, և իհարկե շարունակում ենք մեր ընթացքը, ես ուզում եմ նաև ձեզ հիշեցնել, մեկ վարկ, ասում է հլա մի ռոպե, ունենք Արինբերտում տեցիկ ռուգում, այսինքն բավականին ծանրաբեռնված պատկեր, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, նաև Արցախը, Արցախ փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի Տեց, նույնպես բավականին շատ են մեքենաները, և մեքենաների միջև տարածությունն էլ բավականին մոտ է, խտացել են։ Հայկ ջան, այս 20 ռոպեա իսակվում եմ։ Ահա, եվս մեկ հաղորդագրություն Սարգսից, ողջույններ Սարգիս ջան, և իհարկե շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, ողջունում եմ նաև մեր մյուս բոլոր ռադիո լսողներին, ու իհարկե հիշեցնում եմ, որ կարող եք դուք էլ հաղորդագրություններով տեղեկացնել մեզ, ինչ պատկեր կա ձեր շուրջը։ Բնականաբար այդ հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, կամ կարող եք զանգահարել 80-77 կարճառախոսահամարին։ Ես էլ կտամ մի պահ շունչ քաշելու հնարավորություն, թե ինձ, թե ձեզ, լսենք այս կատարումը, և արդեն գովազդից հետո կվերադառնամ, և կհիշեցնեմ ձեզ, թե որ փողոցներն են փակ լինելու մայիսի 25-ին, այսինքն 3 օրից գրեթե ունենալու ենք փակ ճանապարհահատվածներ, չէ, 2 օրից, քանզի գիշերային ժամային հատվածում են հիմնականում փակ լինելու, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորան, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Հերոս Սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն Իսակովի փողոտայից, այո, Սարգիսը նշեց, որ 20 րոպե Իսակովի փողոտայում է գտնվում եւ արդեն իսկ նաեւ հասկացանք, ինչն է պատճառը, որ այստեղ ունենք խցանում։ Պատճառը նրանում է, որ դեսպանատան հարակից հատվածում կա վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, Իսակով բարձրացողը այդ իսկ պատճառով խցանված է, նկատի ենք ունենում եւ մտապահում ենք, ինչպես նաեւ առաջարկում եմ ձեզ մտապահել հետեւյալ ուղղությունները, ճիշտ է, դրանք բավականին շատ են, բայց դեռևս միայն ամսի 25-ի փակ փողոցների ինֆորմացիան կփոխանցեմ, հետագայում նաև ամսի 26-ին և 28-ին կանդրադառնամ։ Ուրեմն այսպես, մայիսի 25-ին ժամը գիշերը 1-ից 3-ը փակ է լինելու Արզնի օդանավակայան, Նոր Գեղի բնակավայր, Երևանի խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևանի Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Արզնի օդանավակայան, Նոր Գեղի բնակավայր, Երևանի խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևանի Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը փակ է լինելու գիշերը մայիսի 25-ին 1-ից 3-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Նաև նույն ժամանակահատվածում գրեթե, բայց ավելի երկար թևողությամբ, գիշերը ժամը 1-ից մինչև 7-ը փակ է լինելու Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Ամիրյան փողոց ճանապարհահատվածը։ Աթենքի փողոցը փակ կլինի մինչև մայիսի 28-ը միջոցառման ավարտը։ Հիշեցնեմ, որ այս բոլոր փակ փողոցները կապված են, այո, զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների հետ։ Բնականաբար շարունակում ենք առաջ եւ իհարկե եւս մի ուղություն 1:30-ից 7-ը ժամը։ Այո, գիշերը 1:30-ից մինչև առավոտյան 7-ը սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակում և հրապարակ մուտք գործող փողոցներում 1:30-ից մինչև 7-ը ամսի 25-ին, այսինքն լույս ամսի 25-ին։ Նաև ժամը 3-ից մինչև ժամը 7-ը փակ է լինելու Ամիրյան փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթան Գեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Գիշերը 3-ից 7-ը։ Ժամը 2-ից 3-ը փակ է լինելու Շահումյան հրապարակից Խորենացու փողոց, Ագաթան Գեղոսի փողոց հատվածը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ բավականին շատ են այս ուղությունները, որոնք գիշերային ժամերին ամսի 25-ին, լույս ամսի 25-ին փակ են լինելու։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ նաև այդ տեղեկությունները գտնել avroranews.am կայքում և իհարկե մեր Telegram-յան հարթակում Radio Aurora-յում, որտեղ բոլոր ինֆորմացիաները տեղադրված են, եթե հանկարծ մոռանաք, մտքներիցը թռնի, այ հանգիստ կարելի է օգտվել այդ տարբերակից և թարմացնել հիշողության մեջ, թե որ ուղություններով ընդհանրապես տարբերակ չունենք երթևեկելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց նաև կվերադառնամ և արդեն կշարունակեմ ամսի 26-ին և 28-ին փակ փողոցներին կանդրադառնամ և իհարկե դուք էլ կարող եք զուգահեռ հաղորդագրություններ և զանգեր կատարել մեզ 8077 հեռախոսահամարի միջոցով կամ ուղարկելով հաղորդագրությունները Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 76 10 07։

Բազում անելիքներ ունենք դեռևս եւ իհարկե ես քիչ անց նաեւ կանդրադառնամ վարորդականների հետ կապված հարցին, որը կարծում եմ հուզում է շատ-շատերին եւ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում հենց այո վարորդականների հետ կապված, այնպես որ դեռ կհասցնեմ անդրադառնալ, հիմա շարունակեմ խոսքս ամսի 26-ի եւ 28-ի փակ փողոցների վերաբերյալ, գնամ բոլոր հստակեցումները արդեն վարորդականների հետ կապված հարցերի ճշտումները իրականացնեմ, վերադառնամ ու հայտնեմ ձեզ անպայման։ Իսկ այս րոպեներին ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ նաև զորահանդեսի կազմակերպման աշխատանքներով պայմանավորված մայիսի 26-ին ժամը առավոտյան 7-ից մինչև ցերեկային ժամերը 15:00 սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածում, ինչպես նաև փակել լինելու Տիգրան Մեծի փողոտա, Մհեր Մկրտչյանի փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Նաև ժամը 10:00-ից մինչև 15:00 փակել լինելու Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթանգեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Իսկ արդեն բուն հենց մայիսի 28-ին, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը առավոտյան 7:00-ից մինչև 15:00 փակ է լինելու նշված բոլոր ճանապարհահատվածները, իսկ հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ փողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև գիշեր, այսինքն մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ բոլոր այս փակ փողոցների մասին տեղեկությունները իմ գործընկերները տեղադրել են թե կայքում, թե avroranews.am կայքում, թե Telegram-յան ալիքում, բնականաբար կարող եք գտնել եւ իհարկե ֆիքսել ձեզ մոտ, որպեսզի հանկարծակի չգաք, չգնաք, ասեք, վայ, այս փողոցը փակվել էր, տեղեկացված լինենք ու ժամանակային կորուստներն էլ մինիմալի կհասցնենք։ Հենց հիմա շտապում եմ ես էլ գնալ, բերել ձեզ համար վարորդականների հետ կապված ճշտումներ եւ անպայման շատ արագ կվերադառնամ ու կհայտնեմ ձեզ բոլոր այն ունեցած մեր տեղեկությունները, որոնք համոզված եմ ձեզ կհետաքրքրեն։

0: We are the people, սիրելի ռադիո լսողներայո, յուրաքանչյուրս էլ մարդ ենք, յուրաքանչյուրս էլ վարորդ ենք և յուրաքանչյուրս էլ պատահում է խախտումներ ենք իրականացնում, յուրաքանչյուրս էլ գումար ենք աշխատում հենց այո վարորդական ծառայություններ մատուցելով, տաքսի կլինի կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկի երեխայի կյանքը օրինակ վստահել են ձեզ, դուք տեղափոխում եք A-կետից B-կետ, շատ ապրեք, ճիշտ եք անում, ամենակարևորը, որ մենք աշխատում ենք շատ վարորդներ կան, որ մանր խախտումներ կուտակելով զրկվում են վարորդական իրավունքներից, շատ վարորդներ էլ կան, ովքեր որպես այդպիսին օրինակ խախտեն և միգուցե խմածությամբ են աչքի ընկել, բռնվել և զրկվել են վարորդական իրավունքից, շատերին հուզում է այո հենց վարորդականների հետ կապված հարցը, ուրեմն ներկայացնեմ ձեզ պատկերը ինչպիսին է. Ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է օրենքի նախագիծ, ըստ որի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ զրկվել են վարորդական իրավունքից, դե ըստ կանոնի ինչպես պետք է լիներ, պետք է գնային 1 տարի սպասեին, 1 տարուց հետո քննություն ներտային վարորդական իրավունքի համար ու վերականգնեին իրենց, այսպես ասած, վկայականը, բայց հիմա ըստ նախագծի կտան հնարավորություն առաջին անգամ, որպեսի բոլոր են մարդիկ, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքից 1 տարի անց զրկվելուց, կարողանան վերականգնել իրենց վարորդական իրավունքը առանց քննությունների. Այո, բայց կա մի նախապայման, այս պարագայում վերականգնելուց հետո ստանալու եք ոչ թե 13 բալ, այլ ստանալու եք 6 բալ, եթե 1 տարվա ընթացքում այդ 6 բալը դուք լիարժեք չսպառեցիք, այսինքն չզրկվեցիք եւս մեկ անգամ վարորդականից, բնականաբար դուք արդեն ոնց որ ասում մյուս փուլը կրկին կշարունակեք 13 բալով, նորմալ ինչպես կարգն է, բայց եթե սպառեք այս պարագայում արդեն կրկին պետք է քննություն հանձնեք և որպես այդպիսին փորձեք վերականգնել ձեր վարորդականը, այո քննություն հանձնելով. Հիմա այն հարցին, երբանից է ուժի մեջ մտնելու, նախ նշեմ, որ այս նախագիծը տեղադրված է օրենքի նախագիծը գծիկ դրաֆտ կայքում, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է մտնել իր կարծիքը հայտնել, պետք է գրանցվել հայտնել կարծիքը, սա որպես հանրային քննարկում է. Այս նախագծի օրինակը պետք է որ այս ի դրաֆտում տեղադրված մնա մինչև հունիսի 4-ը, ենթադրաբար արդեն նրա ընդունելը կամ մերժելը ազգային ժողովը կիրականացնի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո. Սա այսպես, շնորհակալ եմ ուշադրության համար.
1: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
2: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 88 08

0: Ամերա Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Անելիքները շատ-շատ են, իսկ մենք մի պահ միգուցե մտածում ենք, «Վայ, այնքան շատ անելիք ունեմ, միգուցե չհասցնեմ»։ Չէ, կհասցնենք, կարևորը ցանկությունն է եւ կարևորը ներքին sense ուժ ու տրամադրվածություն ունենալն է, սիրելի ռադիո լսողներ, ես այդ ուժն ու տրամադրվածությունը համոզված եմ դուք ունեք, եթե մի քիչ էլ պակաս եմ, մենք ասում եմ մեր կողմից կավելացնենք, մենք մեր կողմից կփոխանցենք ձեզ եւ իհարկե հաջողություն կմաղթենք եւ թող որ այսօր ունենաք եւս ունենաք շատ արդյունավետ աշխատանքային օր։ Մենք էլ գնում ենք դեպի լուրերի թողարկում, բայց միևնույն ժամանակ այնքան ասելիքներ կան, որ կփորձեմ դրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնալ։ Ուրեմն փակ փողոցների հետ կապված մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, ասում է, «Հայկ ջան, դու ասա, որտեղ է բաց լինելու, որ կարողանանք վարել մեքենաները»։ Չէ, իրոք, այո, զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների պատճառով շատ ու շատ փողոցներ փակ են լինելու, բայց գոնե լավ է, որ գիշերային ժամերին, չնայած որ Աթենքի փողոցը, ոնց հասկանում եմ, սենց մշտապես լքելու է մեզ մինչև ամսի 28-ը եւ այդ հատվածի բնականաբար փակ լինելը որոշակի ծանրաբեռնվածություն մեզ համար կառաջացնի, բայց մենք միասին կհաղթահարենք ինչ որ մի կերպ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք դեպի արդեն վարորդականների կողմ։ Այ դուք զանգահարում եք, նշում եք, ասում եք, «Այո, Իդրաֆտում որպես այդպեսին հանրային քննարկման դրած է», բայց միևնույն ժամանակ որպես կանոն սա ձևական բնույթ ոնց որ գրի, այսինքն շատ հաճախ ասում մեր ռադիո լսողը նշում է, ասում է, «Կոնկրետ եղել է դեպքը նախագից, որ ես քվյարկել եմ, ես հետևողական եմ եղել, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ արդյունք է վերջնական լինում», բայց ասում է, «Մեկ էլ տեսնում ես, բոլորը դեմ էին քվյարկել, մի տոկոսներ կողմ, մեկ էլ տեսնում ես, ազգային ժողովը ընդունեց այդ օրենքը»։ Ահա այսպիսի կարծիք էլ մեր ռադիո լսողի կողմից, և իհարկե մենք անդրադառնում ենք բոլոր կարծիքներին ու տեսակետներին։ Նաև կանդրադառնամ, այո, վարորդականների մասին խոսեցինք, չեմ կարող այսպես ասած շորջանցել այն երևույթը, որ շատ հաճախ ասում ենք, «Դե աղջիկները ով է իրանց վարորդական իրավունք տալիս, ախր աղջիկները ինչ վարորդներ, իրանք թող չվարեն, պարզապես չխանգարեն տղամարդկանց»։ Աղջիկներ ջան, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ ջան, գեղեցկուհիներ ջան, խնդրում եմ, եկեք այնպես վարենք, որ ընդհանրապես խոսելու տեղ չունենա արական սեռը երթևեկության հետ կապված, և իհարկե փորձենք մաքսիմալ, sense մինիմալի հասցնենք վթարները հատկապես մեր մասնակցությամբ, և իհարկե այդ պարագայում արդեն արական սեռի ներկայացուցիչները կասեն, «Դե լավ, հերիք չի, մեր կյանքը գեղեցկացնում են, դեռ մի բան էլ երթևեկության ժամանակ, որ sense կողքս մեքենայի մեջ նկատում եմ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, էլ ավելի տրամադրությունը զբացվում է»։ Եկեք հենց այսպես անենք։ Ես էլ ուզում եմ դեռ հասցնել գնալ լուրեր մեկ տողով բաժին, ճիշտ է, համոզված եմ ձեզնից շատերը կասեին, «Մի քիչ կարաս, Հայկ ջան, քիչ խոսաս, թողես երկ լսենք»։ Բայց ոնց չհիշեցնեմ ձեզ, որ լուրերի թողարկումն է մոտենում, և լուրեր մեկ տողով բաժնում կա բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք ձեզ պետք է թարմացնելու համար ինֆորմատիվ դաշտը ձեզ համար նախոր ժամվա ընթացքում գրանցված, այո, avroranews.am կայքում կարող եք գտնել լուրեր մեկ տողով բաժինը։ Ես էլ գնամ նախապատրաստվեմ լուրերի ժամին, իհարկե լրահոսը մեզ քիչ անց արդեն կներկայացնի, ընդամենը 2 րոպեից կներկայացնի Ռիտա Մնացականյանը, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում և պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք և լսում եք ռադիո Ավրորան։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Ceruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի զենքի արտահանումները շարունակական են լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին ասել է այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք շարունակվելու են Հայաստանի զենքի արտահանումները։ Այո, պայմանագրեր կան, նաև երկարաժամկետ պայմանագրեր կան, և այդ պայմանագրերն աշխատելու են, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հերքել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամների պնդումները, թե Հայաստանի գործող իշխանությունը պարտավորություններ է ստանձնել Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման վերաբերյալ։ Օրերս ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանի գործող իշխանությունը Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, որ եթե չկա նման բան, թող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնի ու ասի սուտ է։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ արձագանքելով Սամվել Կարապետյանի այդ հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը նշեց. Սուտ է։ Հարցին, թե երաշխավորում է, որ իր իշխանության օրոք Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն վերաբնակեցվելու, Փաշինյանը պատասխանել է. Տալիս եմ երաշխիքներ, այո, երաշխավորում եմ, և դա կապված է նրա հետ, որ ես ասում եմ. Ղարաբաղի հարցը փակված է, Ղարաբաղի հարցը չի շարունակվելու, Ղարաբաղ վերադարձի թեմա չի լինելու, վերադարձի թեմա Նախիջևան չի լինելու, վերադարձի թեմա Բաքու չի լինելու, վերադարձի թեմա Սումգայիթ չի լինելու, Կիրովաբադ չի լինելու, վերադարձի թեմա և Լախ չի լինելու, և այլն, և այդպես շարունակ։ Այո, երաշխավորում եմ, դա անհեթեթ թեմա է, դա կոնֆլիկտի թեմա է, դա խաղաղության թեմա չէ, և դա այնքան ակնհայտ է, կրկին սուտ է, և այո, երաշխավորում եմ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավապահներից պատգամավորի Թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու համար համաձայնություն ստանալու միջնորդություն չի ստացել։ Պատգամավորի Թեկնածուի նկատմամբ նախընտրական շրջանում հետապնդում հարուցելու համաձայնություն պետք է տա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ 2026-ի փետրվարի 7-ից հակակոռուպցիոն կոմիտեյում ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է ընդհանուր 43 քրեական վարույթ ընտրակաշարք տալու, ընտրակաշարք ստանալու, ընտրակաշարքի միջնորդության ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու, նաև դրանց համակեցությամբ ընտրական իրավունքի իրականացումը խոչընդոտելու, հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու դեպքերի արդիվ։ Նշված վարույթներից 14-ով ձերբակալվել է 67 անձ, քրեական հետապնդում է հարուցվել 75 անձի նկատմամբ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է ոչ ասել ընտրակաշարքին։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը այս անգամ ոչ կայգլորում Երևանի կենտրոնում, ինչպես նշվում է հայտարարության մեջ, այդպես ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կա 3 միլիոն վարչապետ, և նրանք բոլորը նույնքան լավ են ոչ կայգլորում, որքան գործող ու հավակնող վարչապետերը։ Այժմ միջազգային լուրերից, մայիսի 22-ից Ռուսաստանը ժամանակավորապես արգելել է հայկական ծաղկի ներկրում, ինչը կարող է զրկել Հայաստանին այս ոլորտից ստացվող արտահանման հասույթի ավելի քան 90%-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների համաձայն, անցած 2025 թվականին Հայաստանը ծաղիկների արտահանումից ընդհանուր առմամբ ստացել է 49.1 միլիոն դոլարի եկամուտ։ Այդ գումարից 46 միլիոն դոլարը ձևավորվել է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացված մատակարարումների հաշվին։ Այդպիսով, ռուսական շուկան նախորդ տարի ապահովել է հայկական ծաղկի վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթի 93.8%-ը։ Հայաստանի ծաղիկների արտահանման մյուս ուղություններն ունեն անհամեմատ փոքր տեսակարարկշիռ։ Մասնավորապես, արտահանման ընդհանուր ծավալի մոտ 5%-ն ուղղվել է Վրաստան, իսկ 1%-ը Ղազախստան։ Հայկական ծաղկային արտադրանքի փոքր խմբականակներ են գնվել նաև այլ երկրների կողմից, որոնց թվում ծավալներով առանձնանում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Բելարուսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերի հետ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Կողմերը քննարկել են Իրանի հարցը և Հորմուզի նեղուցում նավագնացության ազատության վերականգնման ուղղված շարունակական ջանքերը։ Միացյալ Նահանգները դեմ է, որ Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար Իրանն առևտրային նավերից վարձավճար գանձի հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը Դոնալդ Թրամփը նաև շեշտել է. Բարձր հարստացված ուրանի պաշարները պետք է դուրս բերվեն Իրանից։ Մենք ուզում ենք, որ նեղուցը բաց լինի, մենք ուզում ենք, որ այն անվճար լինի։ Այն միջազգային ջրային ուղի է և վճարովի չէ, չի եղել որևէ նավ, որը կարողանար անցնել առանց մեր թույլտվության, և նավատորմը հիանալի աշխատանք է կատարել, ոչ մի նավ չի գնում դեպի Իրան կամ դուրս չի գալիս Իրանից առանց մեր թույլտվության, ասել է Թրամփը։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք Իրանում պետք է մնա բարձր հարստացված ուրանը, ինչին ԱՄՆ նախագահը պատասխանել է. Ոչ, մենք կստանանք բարձր հարստացված ուրանը, դա մեզ պետք չէ, մենք այն հավանաբար կոչնչացնենք ստանալուց հետո, բայց թույլ չենք տա, որ նրանք ունենան դա, ասել է Թրամփը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Բարի քեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ դուք շարունակում եք պահպանել ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, ինչի համար պետք է ասենք շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն լավ մարդիկ, բարի մարդիկ, սրտացավ մարդիկ, այո, շատ հաճախ դուք պահպանում եք այս հաճախականությունը, որպեսզի տեղեկություններ փոխանցեք մեզ երթևեկելի հատվածներից եւ բազմաթիվ խնդիրներից, որոնք մենք ունենք, մեր կյանքի անբաժան մասն է կազմում, բայց միասին, այո, մենք կարողանում ենք հաղթահարել դրանցից յուրաքանչյուրը եւ ավելի ուժեղ դուրս գալ այդ պայքարից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պայքարին է նաեւ միանում իմ գործընկերուհին, սիրելի, այո, Էվան է եկել,
1: բոնջուր,
0: Էվիչկա, հելո,
1: Հայկո,
0: ոնց ես թանկագին,
1: լավիկն եմ, դուք ոնց եք սիրելի ռադիոլսողներ,
0: ռադիոլսողների համոզված եմ ինձ հենց նոր սենց հուշում արեցին, ասեցին ասա
1: լավ ենք,
0: ամեն ինչ լավա, միայն ու միայն Օրբելի դեպի Կիևյան գերծանրա, ահա եւս մեկ տեղեկություն զուգահեռ տվեցին, շնորհակալ ենք այս տեղեկության համար, Եվ ջան, այսօր վերջի զանգ է,
1: ճիշտա,
0: հիշում ես քո վերջի զանգը մեր ողջ կոլեկտիվից երևի ամենաթարմ հիշողներից պետք է մնա,
1: հա, ես երիտասարդներից եմ, չէ,
0: այո,
1: հա, հիշում եմ, ես սիրել եմ, թե ավելի շատ սիրել եմ ինստիտուտային տարիները, այսինքն ինստիտուտ ավարտելիս եմ ավելի ինձ տխուր զգացել, չգիտեմ, թախծոտ զգացել եւ այլն, դպրոցն էլ սիրել եմ, բայց մեծ հաշվով կապացություն դպրոցի ցավոք սրտի չեմ զգում, չունեմ, բայց լավ է անցել, այդ ընթացքում հիշում եմ ոնց էինք պատրաստվում, ինչքան տխուր էր, որ 9-րդ դասարանից պիտի տեղափոխվենք 12-րդ դասարան, դե որովհետև միջև 9-ը ավելի կապված էս, չէ՞, լինում են 3 տարին բան չես հասկանում քո սովորածից, այն ավագ դպրոց ասվածից,
0: շատ օտար բաներ էս ինձ համար հիմա ասում, լուրջ,
1: հայ, կարի չբաց այդ են քո տարիքը, քանի մեր ռադիոլսողները չեն շոկահարվել, ասենք ղեկին, պատկերացնում ես մարդը ղեկին է, եկել իմանում որ հայ կը ոչ ավել ոչ պակաս չեմ ասի թե քանի տարեկան է,
0: այո,
1: թողնա գաղտնիկ, բայց շնորհավոր ենք մեր շրջանավարտներին, նրանց մաղթենք իրապես գիտակցված կյանք, գիտակցված ընտրություններ եւ պատասխանատու որոշումներ, ցավոք սրտի սիրելի դերահասներ, երիտասարդներ, կարելի արդեն ասել եկել է այն պահը, երբ մենք այլևս ձեզ չենք կարող խաբել, պիտի ասենք որ կյանքն իր դժվարություններն ունի եւ դուք պիտի արդեն այլևս պատասխանատվությամբ վերաբերվեք, որովհետև ձեր որոշումներից, ձեր քայլերից շատ մեծ բան է կախված, այդ թվում նաև ձեր ապագան, այնպես որ շնորհավորում ենք,
0: ասել ավելին քան Էվան կասեր էս պարագայում, ես չեմ կարող դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում, հեռացնում եմ ինձ այստեղից եւ ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, լավ եղեք, բոլորիս բարձր տրամադրություն եւ տպավորիչ օր,

0: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հայոց Ելի ռադիո լսողները այսօր արդեն մայիսի 22-ն է եւ շատերի համար վերջին զանգ։ Վերջին զանգը հիշում են ըստիս բոլորը իրենց կյանքի անցած ճանապարհը, առաջին քայլերը, դպրոցը, դպրոցական ընկերները, ուսուցիչներին, միշտ հիշում ենք ինչ էլ որ լինի, ուր էլ որ գնանք, ինչ էլ որ անենք։ Այսօր էլ բոլորս այդ տպավորություններով ենք հաջող երիտասարդներ։

ուղղություններ, թե լինում են ինչ-որ խոչընդոտներ, բայց մեր սերունդը, մեր ապագա սերունդը եւ ներկայի սերունդը, մեր երիտասարդությունը վստահ եմ, որ կարող է հաղթահարել յուրաքանչյուր խոչընդոտ, որովհետեւ մենք շատ համառ ենք, մենք շատ նպատակասլաց ենք, մենք սիրում ենք, այսպես գնալով աստիճանները բարձրանալ դեպի վերև, վերև, վերև։ Այդ ճանապարհին ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Սիրելիներ, իսկ մենք կապի մեջ ենք այսօր շարունակում լինել, դե իհարկե վերջին զանգն այսօրվա մեր կարևորագույն թեմաներից մեկն է, բայց ամեն ինչից զատ մենք հետևում ենք նաև աշխարհակաղակական իրավիճակներին, Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակին, լուրերին, ճանապարհներին, տարադրամի շուկային, եղանակին, ինչու ոչ, մի խոսքով ամենակարևոր եւ պիտանի տեղեկությունները կգտնեք Ավրորայում եւ 100.7 FM-ով եւ նաեւ avroranews.am կայքով կարող եք արդեն ինքներդ էլ ուշադիր լինել։ Պարեկը կայնացրեց, լավ լսվեց, Ավրորա եմ լսում, չեմ հավատում, ասում է պարեկը կանգնացրել ա, լսել է, որ Ավրորա եմ լսում, ակտ չի գրել, շողորդ, ես գնալով ավելի եմ զարմանում եւ խուսվում եմ նմանատիպ ինֆոներից, շնորհակալ ենք պարեկին, շնորհակալ ենք ձեզ, բայց խնդրում ենք մեր կողմից, որ էլ խախտումներ երբեք չանեք, հարգելի մեր սիրելի ռադիո լսող ջան, իսկ պարեկներին էլ շնորհակալություն, որ այդքան ուշադիր եք, այդքան ջերմ եք, շատ շատ հուզիչ եւ դուրեկաներ ես լուրը, բարև Էվա ջան, ողջույններս սիրելի մարդիկ ջան, մենք կապի մեջ ենք հարգելի մարդիկ, կեսօրն ենք անցկացնում միասին եւ ցերեկային ժամերն այսօր։

սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք միասին այս պահին մութ գործենք մեր Telegram-յան ալիք Ռադիո Ավրորայի եւ հասկանանք, թե ինչ նորություններ կան, որոնք արժանի են մեր ուշադրությանը։ Վարչապետի տեղեկացմամբ գազի թանկացում չի կարող լինել, այսպիսի ասուլիսից մի հատված կա, որը կարող եք արդեն ինքներդ տեսնել, առասարակ քաղաքական բազմաթիվ հայտարարություններ կան, ներքաղաքական, աշխարհից էլի քաղաքական հայտարարություններ, որոնք որ ես կարծում եմ արժե, որ ինքներդ մուտք գործեք եւ կարդաք, երկի հրատապրյուրի դեպքում մենք պարտադիր կերպով ձեզ հիշատակելու ենք այդ մասին։ Իսկ մենք օրվա ողջ ընթացքում նաև ձեզ հետ ենք կապի մեջ 877 հեռախոսահամարով, 091-76-1007 հեռախոսահամարով, լավարիթ է նշելու, որ ռադիո պլեերը կարող եք ներբեռնել, մեր շատ ու շատ ռադիոլսողներ գոհ են, նկարում են, ուղարկում են, ասում են շատ հարմար է ռադիո պլեերը, այնպես որ սիրելիներ, ինչ է ձեզ անհրաժեշտ, ընդամենը վերցնել հեռախոսը, մոտ գործել Play Market, եթե Android եք օգտագործում, իսկ եթե iPhone, ապա App Store, եւ գրում եք Radio Player, Radio Player-ը ներբեռնում եք ու ողջ օրվա ընթացքում որտեղ որ լինեք, լսում եք Radio Aurora, անկախ տարածքից, անկախ ժամից, դուք կարող եք կապի այդ միջոցն օգտագործել մշտական, հա, որպես այդպիսին, մենք կսպասենք ձեզ նաեւ Radio Player-ը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիոլսողներ, սա շատ կարևոր տեղեկություն է, որը տարածվել է մեր կայքերում։ Կեղծ դեղեր հայկական շուկայում տեսչությունը հրատապ հայտարարություն է տարածել։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը Vaga Pharm, Theopharma ընկերություններին կարգադրել է դադարեցնել եւ հետ կանչել Omnipaq տեղամիջոցի մի շարք սերիաների շրջանառությունը, քաղաքացիներին հորդորելով չօգտագործել նշված խմբականակները։ Ուրեմն, հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք ուշադրություն և խուսափել վերոնշյալ սերիաներով դեղի օգտագործումի հաղորդագրության մեջ ամենայն մանրամասնությամբ նշված է, ինչ ներարկման լուրցույթ և այլն, հավանաբար որևէ վտանգավոր բան են պարզել, կեղծ դեղեր են և դրանք պարտադիր կերպով պետք է հետ ուղարկվեն, ընդհանրապես հանվեն վաճառքից։ Խնդրում եմ, որ մուտք գործեք, սիրելի մարդիկ, avroranews.am գայք և մանրամասն ընթերցեք, հասկանաք դուք արդյոք օգտվում եք, չեք օգտվում այդ դեղերից, և եթե այո, ապա միանշանակ փորձեք ճշտումներ անել, թե երբ եք գնել, արդյոք կարելի է օգտագործել, թե ոչ։ Առողջությունը մաղթում բոլորիս, իսկ նման դեպքերն էլ հնարավորինս շուտ թող բացահայտվեն և այո կանխվեն, որովհետև սա այն հարցն է, որ մարդկային կյանքերի հետ ուղղակի առնչություն ունի, շատ ուղղակի կերպով։

Արգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ իմ հայտնած լուրի վերաբերյալ զանգեր կան, ասում են, որ վագաֆարմից տեղյակ չեն, համենդպս մի աշխատողի հետ են զրուցել մեր ռադիոլսողները, ասում են տեղյակ չեն։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է այս լուրը տարածել, սիրելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ն էլ կիսվել է, այսինքն չի կարող չհամապատասխանել իրականության, խնդրում եմ ձեր դեղատների, որտեղից որ օգտվում եք, հա, աշխատակիցներին անպայման տեղեկացրեք այս մասին, հորդորեք, որ Aurora News.am գայք թե կուս մուտ կործեն և ընթերցեն լուրն ամբողջությամբ։ Եվ խնդրում եմ զգույշ եղեք, կրկնում եմ, խոսքը Omnipak տեղամիջոցի մի շարք սերիաների շրջանառությանն է վերաբերում, որ հորդորում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը չօգտագործել նշված խմբականակները, իսկ խմբականակներն արդեն տեղադրված են մեր կայքեջում Aurora News.am-ում։

0: գովաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սասիելի ռադիո լսողներ, Հովսեփ Էմին Փափազյան հատվածում մի խողովակ է պայթել եւ ջուրն ամբողջությամբ հոսում է փողոցով մեկ։ Ինչպես շատրվանների պակաս ոնց հասկանում ենք, չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև ինչ-որ հրդեհ է հրազդանում մարզադաշտում, շատ մեծ չէ, բայց ինչ-որ հրդեհից տեսանյութեր ունենք, եթե դուք էլ ունեք ավելյալ ինֆոներ, ապա ուղարկեք մեզ մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին հեռախոսահամարին, շատ շնորհակալ կլինեմ, 091 76 10

0: Perecne. Ispanacan Design între Lușa Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նումե, լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. 2026 թվականի հունիսին նշանակված ազգային ժողովի ընտրությունների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ դատախազը միջնորդությունը ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս համաձայնություն չի տվել Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն։ Հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից ԱԱՀ-ի աշխատակիցները ներխուժել են Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ և քնչական գործողություններ են սկսել։ Ռոսել Խոզնած Զորը հայտարարել է Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի մատակարարումների հետ կապված խնդիրների մասին։ Հայաստանից արտադրանքի մատակարարումների հետ կապված խնդիրները վերաբերում են ոչ միայն ծաղիկներին, այլև մրգերին ու բանջարեղենին։ Այս մասին հայտարարել է Ռոսել Խոզնած Զորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը խախտումներ է արձանագրում հայկական արտադրանքի մատակարարումների ժամանակ, այլ մանրամասներ գործակալությունը չի հայտնում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը մի շարք դեղատների կարգադրել է դադարեցնել և հետկանչել Օմնիպակ դեղամիջոցի մի շարք սերիաների շրջանառությունը քաղաքացիներին հորդորելով չօգտագործել նշված խմբականակները։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք ուշադիր լինել և խուսափել վերոնշյալ սերիաներով դեղի օգտագործումից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները կապ չունեն երրորդ կողմերի հետ հարաբերությունների հետ և շարունակելու են մնալ ռազմավարական ու եղբայրական մամուլի ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի հարցին կապված Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեի հայտարարության հետ, թե Եվրամիությանը չի հաջողվի պարակտում մտցնել հայ-վրացական հարաբերություններում, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համատեքստում Վրաստանն ունի կարևոր դեր։ Վրաստանի պահով ես հստակ ասել եմ, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար Վրաստանն ունի շատ էական և առանցքային դեր, և մենք շատ անհանգստացած ենք այդ իրադրությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ իրադրությունը պետք է լուծվի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները չեն պայմանավորվում այլ երկրների կամ միավորումների հետ հարաբերություններով։ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները կապ չունեն երրորդ կողմի հետ, և բնականաբար այդ հարաբերությունները ռազմավարական են, երկարաժամկետ, պատմական, եղբայրական ու շարունակելու են այդպես էլ մնալ, ուրիշ սցենար չի կարող լինել, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեն հայտարարել է, որ արտաքին ուժերի և տեղական որոշ շրջանակների փորձերը խաթարելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ ձախողվել են։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերքել է ռուսաստանահայ գործարար ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի և նրա համախոհների հայտարարությունները, թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դիրքեր են զիջվել։ Այստեղ կազմակերպված սուտ մատնությունը մարդիկ օգտվելով մեկ այլանձի ոչ սթափ վիճակից նկարել են այս տեսանյութը, ասել է նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով դա հիբրիդային գրոհ է, սա հարձակում է Հայաստանի մեր առաջնագծում կանգնած զինվորի և մեր անվտանգային համակարգի վրա, նշել է Սուրեն Պապիկյանը։ Միջազգային լրատվությանն անցնենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային հավքրթիռային համակարգի սարքավորումների հնարավոր վաճառքին, գործարքի արժեքը կկազմի $108.1 million։ Առաջարկվող վաճառքը կնպաստի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության նպատակների իրականացմանը, ամրապնդելով գործընկեր երկրի անվտանգությունը, որը Եվրոպայում քաղաքական և տնտեսական կայունության շարժիչ ուժ է, ընդգծել է պետքարտուղարությունը։ Լիբանանի հարավային Սուրի շրջանում գտնվող բժշկական կենտրոնին Իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը։ Օդային հարձակման հետևանքով վիրավորվել է նաև շտապօգնության 2 աշխատակից, բացի այդ ավիահարված է հասցվել Լիբանանի հարավում գտնվող Թեբնինե հիվանդանոցի շրջակայքին, որի հետևանքով վիրավորվել է 9 մարդ, այդ թվում հիվանդանոցի 7 աշխատակից։ Հարվածը նաև նյութական վնասներ է պատճառել հիվանդանոցի շենքին շտապօգնության մեքենաներին։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Avrora News.am կայքում, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր առանց

0: տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլաձոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլաձոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Արգիլի ռադիո սողներ, ուրեմն միասնական բարձրացողում, ոնց որ թե ունենք տրոլեյբուսի լարեր, բոկված, կախված, ընկած եւ բնականաբար դրանից առաջ գտնվող բոլոր մեքենաների համար ծանրաբեռնվածը երթևեկը նկատի ունենանք, կարելի ասել կենթանաբանական այգուց սկսում է խցանումը, մինչեւ արդեն դեպի Գայ պողոտա գնացող, դեպի Ռուբինյանց գնացող հատվածը։ Այ այդպես, Աչարյան բարձրացողը եւս այս պահին ծանրաբեռնված կարելի է համարել։ Այստեղ ունենք Կոմիտաս երկողմանի ծանր Դավիթաշենի կամրջով հանդերձ, ունենք Արշակունյացը դեպի Ագաթանգեղոս խցանված, Քրիստաֆորն էլ տեղը տեղին ծանր, ունենք Լուսավորիչ, Հանրապետության հրապարակ, Հարակից ուղություններ եւս խցանված, իսկով բարձրացող, որը անցանելի է, բայց դե մեքենայա շատ անցանելի, հա, մի քիչ երկար է կորցնելու այդտեղ։ Շիրակի փողոց մշտական, մշտական ծանրաբեռնվածություն։ Ես մաղթում եմ ձեզ անկախ խցանումներից հաճելի օր, հաճելի դրամատրություն, դրական դրամատրություն, եղանակը լավն է, ոնց որ թե արևը այսօր, եղանակից էլի կխոսենք քիչ հետո։

Ինչպես եւ խոստացել եմ սիրելի մարդիկ, մի քիչ խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, այսօր արդեն մայիսի 22-ն է, օրը 8-ը է։ Ասեմ, որ 8-ը օրերին մեզ մոտ բավականաչափ թեժ է լինում։ Այս պահին տեղեկացնեմ, որ աշակունյացն դեպի կրկես գերգերգեր ծարաբեռնված են, Պարոնյան իջնողը դեպի Լեո կրկին գերծարաբեռնված է, շին աշխատանքներ են ընթանում։ Նաեւ այստեղ չնայած դիմել եմ, բայց դուք էլ ասեք Պարեկային Գայելի Կոմիտաս Վաղարշյան, ահա որը 30 րոպե լրացավ այստեղ։

ասեք, Պարեկներ ջան, դե դուք էլ գնացեք, ասում ենք, խնդրում ենք, հորդորում ենք, որպեսի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված ուղևորվեք եւ փորձեք օգնել մեր վարորդներին կատաստրոֆիկ իրավիճակի Կևյանում հենց Սվետաֆորը անցնում ես, կանգնում ես, կանգնած է, Կոմիտաս բարձրացողն է պրոպկա, ասում են, ծրակում է, նույնն էլ Քոչար բարձրացողը, ահա որը։ Այո, Կոմիտասից, Վաղարշյանից, Քոչարից շատ են այսօր բողոքները, այնպես որ հարգելի պարեկներ, ձեր ներկայությունը ես ոնց հասկանում, խիստ

0: ճանապարհաստ։ P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ուրեմն վթարում ենք Բանգլադեշի հատվածում Kaiser Supermarket-ի դիմացը հենց վթարը տեղնացել, որ շատ կոնկրետ բացատրեմ տեղը հենց այդպես նկատի ունենանք, ոնց որ թե լավ էլ անհարմար տեղում է վթարը եւ բավականաչափ խանգարում է արդեն երթևեկությանը, այդտեղ մի քիչ ավելի երկար է ժամանակ կորցնելու, որից հետո անցնենք ավելի խցանված ուղություններին, դրանցից է օրինակ Արշակունյացը դեպի Կրկես, այս պահին Խրիստաֆորն էլ երկողմանի էլի մեքենայա շատ է հարմար չէ երթևեկելու համար, այդքան էլ Մաշտոցիչնողն է խցանված, Ամիրյանը եւս խցանված է, Հերացին որոշակիորեն, այստեղ ունենք Ազատությունը դեպի Բաբայան ծանրաբեռնված, Ազատությունը վերևից Տբիլիսյանի Տիչնող ուղությամբ, Կոմիտասը երկողմանի Կրկին անանցանելի չի ասեմ, բայց խցանված, Հալաբյանը ներողություն Աճարյանը բարձրացող դեպի Բաբաջանյան եւ Իչնող ուղությամբ որոշակի հատված, որոշակի շատ փոքր հատված, որից հետո արդեն ազատվում է երթևեկը եւ միջև Միասնիկյան, Հերացի, Իչնող ուղություններ իվ ազատ է, բարձրացողում Միասնիկյանում ունենք միթե թե կրկին կուտակումներ։ Սիրելիներս, բայց չենք մոռանում, որ մինչև մայիսի 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ, եւ այս ամենը էքստերիերի հատուկ արժեքներով։ Օգտվեք այս հնարավորությունից եւ վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12% ապարիկի տարբերակով։ Բոլոր մանրամասները տեսականին եւ լուսանկարներն այստեղ են exterior.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 88 68 ձեր ինտերիերը exterior.

Հարգելի մարդիկ, մենք ունենք անձրև, ոնց որ թե կամած կամած Նաերի Զարյանի տարածքում համենայն դեպս որ հաստատ անձրև է տեղում, ամպերը եկան, կուտակվեցին, ինչպես նշում էին օդերևութաբանները, անպամած եւ հորդառատ օրեր են սպասվում, մինչև 26-ը ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամ ու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ է լինելու, այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 21 աստիճան տաքություն կունենան, իսկ գիշերը գրվազի ջերմաստիճանը 10-ից 12 աստիճանի։ Իսկ վաղն արդեն ցերեկը մինչև 23 է բարձրանալու, բայց ընդհանուր առմամբ մաքսիմում մինչև 21 աստիճան, հա, ամսի 25-ին, 24-ին և 26-ին։ Այնպես որ շաբաթ և կիրակի օրերին, այո, կարող եք պլանավորել գնալ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններ, բայց նկատի ունեցեք, որ վայելելու եք անձրևոտ Հայաստան։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մեծ սեղչեր և 100% ապառիկ միասին, այո,

0: սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելիներս, ձեզ երկու տարբեր վթարների մասին եմ եկել արագ տեղեկացնեմ, որից հետո կլսենք լուրեր, Փեթակի մոտ ունենք վթար, Ազատամարտիկների փողոցում ունենք վթար, 3 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար է սա։ Հեվա ջան, ազատություն բարձրացողը դեպի Բաբայան է գերծաներ, այո, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, արդեն ինչքան ժամանակ է այս ուղությունը, տեղը տեղին ծանրաբեռնված է, այսօր ուրբաթ է և ըստ կանոնի, սովորաբար ուրբաթ օրերին ավելի շատ ծանրաբեռնվածություններ են լինում, դե գիտենք ուրբաթ օրերը, ովքեր որ աշխատել են ողջ շաբաթ և շաբաթ կիրակի էլ տանն են լինելու, սիրում ենք հանգստանալ, սիրում ենք վայելել, մայրաքաղաք Երևանը, սրճարաններ, կենտրոն, զբոսանքը և այլն և այլն, թեև անձրևելու է այսօր, բայց սիրելի մարդիկ, նկատի ունեցեք, որ հնարավոր են կուտակումների երեկոյան ժամերին։ Ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում և հորդորում եմ մնալ կապի մեջ, որովհետև շատ շուտով ունենք

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացրած միջոցառումների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակիրը նույն կուսակցության Շիրակի մարզի Անի համայնքի պատասխանատուի եւ այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է 70-ից 200 հազար ՀՀ դրամիչափով ընտրակաշարք։ Խմբի անդամներն իրենց անձավոր գործունեության նորինական տեսք հաղորդելու նպատակով ընտրակաշարք ստացող անձանց փաստաթղթավորել են որպես նախընտրական ակտիվիստներ, կամավորներ եւ տարածքային պատասխանատուներ, նրանց վճարելով ոչ թե փաստացի կատարված աշխատանքի, այլ ընտրություններին նախապես պայմանավորված ձևով քվեարկելու խոստման դիմաց։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաեւ ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Հա, այս ախտերը գրանցում են, այս մի տաշիր պիծաների վեր են գրանցում է, երբ վարությունից 300,000 փողը ամիսը, 4 ամիս առաջ գրանցում է, ու մի հոգում վերա ինքը ծախսում է, միլիոն, 2 միլիոն փող արջել, ինք անսամանապակ փող է տալու, նույնը քոչարան, անսամանապակ, անցած տարի, անցած ռեսպա քոչարանին է, մարդու ձեղը երևին մեջը 100,000 փող է մեծին, 100,000, ես դարձ ավելի խոշոր փող է, ծին, ոտեն բերա միջը 50,000 մեծերի փող է տարի տաշին, մե ոտին 50,000 տարի։
1: Իսկ ձայնագրության ամբողջական տարբերակը իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ առավել մանրամասներին։ Ռուսաստանը չի կարող լռության մատնել այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, այդպես շարունակվել չի կարող, այս մասին հայտնել է Վաչեսլավ Վոլոդինը։ Ռուսաստանը միշտ օգնության է եկել հայ ժողովրդին, Հայաստանի բնակիչների նկատմամբ վերաբերմունքը բարեկամական բնույթ է կրում, դրա հետ մեկտեղ պետք է կողմնորոշվել։ Քաղաքականապես Փաշինյանի բոլոր որոշումներն արդեն կայացվել են, հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի ոչ բարեկամական երկրների հետ, որոնք փորձում են կործանել Ռուսաստանի դաշնությունը։ ԵԱՏՄ-ում մնալու Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը եվրասիական տարածքը ֆինանսական նպատակներով օգտագործելը շարունակելու փորձ է, ինչն արդեն Հայաստանին տվել է ՀՆԵ-ի 2.5 անգամ ավելացում։ Մենք Հայաստանին գազ ենք մատակարարում գրեթե 4 անգամ ավելի էժան ի վնաս մեզ։ Ինչ ենք ստանում դրա դիմաց, Փաշինյանի ստորությունն ու անպարկեշտությունը, գրել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահը Մաքսի Իրալիքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բնականոն գործընթաց է համարում, որ ապօրինի հիմքով այլ երկրում, այդ թվում Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները կարող են արտաքսվել։ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճպազրույցում արձագանքելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկափուլում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի քաղաքացիների զանգվածային արտաքսումների մտահոգությանը համոզմունք է հայտնել, որ այդ մտահոգություններն անտեղի են, քանի որ առկա են համապատասխան կարգավորումներ, որոնք շարունակվելու են գործել։ Մյուս կողմից ես քարոզարշավի ընթացքում հանդիպում եմ բազմաթիվ անձանց Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր վերադարձել են Ռուսաստանից եւ ասում են, որ ուրախ են վերադարձել են ու մնալու են Հայաստանում։ Եվ 2025 թվականն առաջին տարին է, երբ արտագաղթը դադարել է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ներգաղթ է սկսվել, գոհունակության պարծանագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով տարիներ շարունակ եղել են անօրինական հիմքերով Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների արտաքսման դեպքեր, ընդհուպ երբ մարդիկ ստիպված են եղել փոխել իրենց անունը կամ ազգանունը խնդրի լուծման համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ բոլոր երկրներն էլ արտաքսում են անօրինական հիմքով իրենց տարածքում գտնվող օտարերկրացիներին։ Օրինական հիմքով գտնվող ինչ են կարող դեպորտանել, իսկ անօրինական հիմքով ոչ միայն կարող են, այլև պարտավոր են, պարզաբանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գազի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավարն է, ու մորոք գազի գինը չի թանկացել, մնացած բոլոր ղեկավարների օրոք, որոնք իբր թե մոտ են եղել Ռուսաստանի հետ, իրանց օրոք գազը թանկացել է, այս մասին էլ այսօր նոր-նորքում ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ լրագրողների զրույցում նշել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությանը, որ Հայաստանը ձեռնարկել է մի շարք գործողություններ, որոնք Մոսկվան դիտարկում է որպես ոչ բարեկ ղեկավարական Պապոյանն ասաց։ Ռուսաստանի առանձին պաշտոնյաներ միշտ էլ երբեմն արել են հայտարարություններ, որոնք չեն բխում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կարգավիճակից եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հարաբերությունների մակարդակից եւ նրանց խոսակցության բովանդակությունից, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Ընդդիմությունը պատրաստ է պայքարի ցանկացած ձևով, այս մասին հայտարարել է տնային կալանքի տակ գտնվող Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայկական լրատվամիջոցների խմբագիրների մի խմբի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմությունը պատրաստ է փողոցային պայքարի, Կարապետյանը վստահեցրել է, որ ընդդիմությունը պատրաստ է պայքարի ցանկացած տեսակի։ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Մարչին Կերվինսկին հայտարարել է, որ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվրի մուտքը Լեհաստան պաշտոնապես արգելվել է 5 տարի ժամկետով։ Պատճառը իսրայելցի պաշտոնյայի վարքագիծն է, նա տեսանյութեր հրապարակել, որտեղ ծաղրում էր Իսրայելի իշխանությունների կողմից ձերբակալված նավատորմի ակտիվիստներին, որոնց թվում կային նաև Լեհաստանի քաղաքացիներ։ Տեսանյութում Բենգվիրը ծածանելով Իսրայելի դրոշը ծնկի եկած ակտիվիստների ներկայությամբ բացականչում էր. «Բարի գալուստ Իսրայել, այստեղ մենք ենք կառավարում»։ Այս արարքը խիստ դատապարտվել է Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Իտալիայի կողմից, իսկ Լեհաստանը դիմել է կտրուկ քայլերի։ ԱՄՆ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության վերջին զեկույցի համաձայն ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը կորցրել են առնվազն 24 միավոր անօթաչուսարք, իսկ հաշվի առնելով վնասված եւ ավելի ուշ դուրս գրված ապարատները, այդ թիվը կարող է հասնել 30-ի։ Վնասի ընդհանուր գումարը կարող է կազմել մինչև 1 միլիարդ դոլար։ Բազմաթիվ անօթաչու թռչող սարքեր խոցվել են օդում, մի մասն էլ ոչնչացվել է ցամաքային ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների հետևանքով, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ Իրանի դեմ գործողության ընթացքում ԱՄՆ-ն ընդհանուր առմամբ կորցրել է 42 թռչող սարք, այդ թվում F-15-ը եւ F-35A-ի կործանիչներ։ Դե ինչ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: provost.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Այդ իհարկե, էլ ինչ վերջին զանգ առանց խախտումներ անող երիտասարդների եւ առանց տուգանային հրապարակ տարվող մեքենաների ժամը 13-ի դրությամբ պահպանվող հատուկ տարածքները տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 49 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 27 իղեկին եղել են անչափահասներ, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՆԳՆ ոստիկանությունը հարաբերության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն եւ ի վերջո սիրելի շրջանավարտներ, արդյոք արժե որ դուք ձեր օրը, ձեր տոնը այս պատմության վերածեք, եթե դեռ չափահաս չեք, մեքենա վարելու իրավունք չունեք, օրենքով սահմանված կարգով դուք չեք կարող մեքենա վարել եւ հետեւաբար արձանագրվում են այդ խախտումները եւ տուգանային հրապարակներ են տարվում ձեր մեքենաները, ցավոք սրտի դրա համար ինձ ես խորհուրդ, որ առասարակ խուսափեք մեքենայի ղեկին առանց վարորդական իրավունքի նստելուց։ Գրիգոր Հասրացյան Լենինգրադյան Խաչմերուկի հատվածում մի կատաստրոֆիկ, դուք չեք պատկերացնի, ինչ ցայտաղ փյուր, ոնց որ գետնի տակից ցայտաղ փյուր է հոսում դուրս գալիս։ Իսահակյան Տերյան հատվածում էլ նույն իրավիճակը, ջրացայտ իրավիճակ, մի խոսքով սիրելի մարդիկ, համբերություն եմ ձեզ մաղթում։

Աստված իմ հիմա սիրտս կկանգնի այնպիսի տեսանյութեմ տեսել, որ չգիտեմ, առանց այն էլ վերելակից վախեցող մարդ մի հատ էլ էս տեսանյութը, avroranews.am կայքում հայտնված։ Ուրեմն, Սորգոտի բնակչուհին մտել է վերելակ, ամեն բան վիդեոյում երևում է, մտնում է վերելակ, էս խեղճ աղջիկը, ու հանկարծ մտնել է դռները փակվելու այդ պահը, ֆիքսվում է, ու հանկարծ պայուսակի մեջ հեռախոսը միանգամից բռնկվում է, այրվում է սմարթֆոնը և արագորեն վերելակը լցվում է ծխով։ Այնպիսի ծուխ, որ այլևս ոչինչ չի երևում, չգիտեմ, չի, նույնիսկ այդ կնոպկաները չեն երևում, կոճակները չեն երևում վերելակի, որ մարդը կարողանա հասկանալ, որտեղ է սխմում, որ արագ դուրս գա, մի խոսքով, մի կատաստրոֆիկ տեսանյութ, ինչ ասես, կարա մարդու հետ տեղի ունենա։ Հեռու թող լինենք բոլոր տեսակի աղետներից, փորձանքներից, չգիտեմ, հաճախ բարի գործեր անենք, հուսանք, հավատանք, որ այդ բարի գործերը մեզ, բարի սրտերն ու բարի գործերը մեզ հետ կպահեն չարիքներից։ Տեսանյութներ կարող եք դիտել avroranews.am կայքում, բարեբախտաբար ի վերջո դռները բացվեցին, այդ աղջիկը դուրս եկավ ու ոչինչ իր հետ տեղի չունեցավ, բարեբախտաբար, մեկ րոպե տևող, գրեթե մեկ րոպե տևող իրադարձություն, որը մարդուն, չգիտեմ, այնքան կարող է վախեցնել, էլ ասելու չի։ Դե որ ասում ես, վերելակներ չեմ սիրում, մի բան, որի դռները փակվում է ու չգիտես, թե ինչ կլինի, ուր է քեզ տանում, առազրակ ես տեխնիկային վստահող չեմ իմ տեսակով, ոչ տեխնիկային, ոչ մեքենաներին, ոչ ինքնաթիռներին, բայց դա այդպես էլ ապրել չի կարելի, մի քիչ դա էլ խելամիտ չէ, առազրակ վախենալով անոթ մեջ ապրելն էլ մի բան չէ, այնպես որ ձեզ մաղթում եմ խաղաղություն բոլոր առումներով, անփորձանք լինենք սիրելի ռադիոլսողներ, ամենայն բարիք, ձեզ հետ Էվանն եմ, դուք լսում եք Avrora տեսանյութը, մեր լրատվականում Avroranews.am-ում։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այս վերջին շրջանում հազվադեպ է պատահում, որ տարադրամի շուկայում միջազգային բորսաներում փոփոխությունները այդքան էլ մեծ չեն։ Երեք հիշում եք, երեկոյան, որ ասում Ժողովուրդ ջան, երեկոյան ժամերեն ինչ որ բաներ տեղի կունենան, լավ ու վատ դեպքեր տեղի կունենան, ցավոք սրտի դե վատ դեպքերը որևէ մեկը չի բացառել ու դոշակի տակից, բարձի տակից այն պահած գումարները հանելու ժամանակը կարող է գալ, եւ դրա համար միշտ պետք է արթուն պահել միտքը, միշտ պետք է իրազեկված լինել, եւ դրա համար սիրելիներս այս պահին եկեք նաև ձեզ պատմեմ տարադրամի շուկայում տիրող իրավիճակի մասին։ Պիտի ասեմ, որ ոնց որ թե նորմալ է, առանձնապես ինչ-որ հատուկ վայրի վերումներ չկան։ Ամերիկյան դոլարի արկը 3 էլ կարծես 365 դրամ էր, վաճառքը 370 հաստատ հիշում եմ, եվրոն 421 դրամ է, վաճառքով 433, 3 դրամով բարձրացել է, գինը իսկ ռուբլին 5.5 է արկի դեպքում, իսկ եթե վաճառեք, ապա 5.3-ով կրկին ստաբիլ գումար է, և պետք է ասեմ, որ ձեռնտու այս պարագայում ռուբլին լավ տեղատեղին բարձր է, ու եվրոն էլ իր հերթին, այնպես որ օգտվեք արիցից, քանի թվերը ավելի չի նվազել և ճիշտ հակառակը չի բարձրացել, չգիտեմ ով ոնց է ուզում, բայց մարդիկ կան, հաճախ տուժում են սիրելիներ ճիշտ պահել չընտրելու պատճառով։

can take it all. Այս եղանակից մարդ բան չի հասկանում, մեկ արևում է, մեկ անձրևում է, բայց անձրև եկավ քիչ առաջ, ոնց որ թե կաթիլն էր, հա, այդքան լուրջ անձրև չենք կարող համարել, բայց նկատի ունեցեք, այս տատանումները օրվա ընթացքում սպասելի են, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլուսողներ, խցանումներն են սպասելի մի տեսակ, մեզ համար արդեն իսկ զարմանալու ոչինչ չկա, մենք արդեն վաղուց չենք զարմանում այս չափ խցանումներից, բայց հաստատ կռիվ տալիս ենք խցանումների հետ ու ուզում ենք համակարգային լուծումներ, բոլորով պահանջում ենք համակարգային խելամիտ լուծումներ, որպեսզի գոնե այն արհեստական ստեղծված խցանումները մի քիչ պակաս են, օրինակ մաշտոցի խցանումն ինձ համար արհեստական խցանում է, որտեղ նախկինում մինչև փոփոխությունը Սարյանի հետ կապված այդ լուրջ խցանումը համենայն դեպս չկար եւ մշտական խցանման մասին է խոսքը, ինչևէ աճարյան բարձրացող իջնողություն է եւս խցանված այս պահինգայի պողոտան վերջնամասով է խցանված Դավիթ Աշենի կամուրջ Կոմիտաս երկ կողմանի ունենք խցանումներ նաև Աթենքում, Իսակովում բարձրացող, Խանջյանում իջնող, Գարեգին Նժդահրապարակ հարակից ուղություններ, Շիրակի փողոց երկ կողմանի, Փարաքարի տարածքում ունենք լավ տեղը տեղին, Իսակովն է համարվում, բայց Փարաքարի տարածքում, հա, իջնող է դեպի այսինքն օդանավակայան է խցանված, հետո մինչև օդանավակայան, որից հետո բացվում է ահագին ու արդեն որոշակի հատված Երևանյան լճի տարածքում դեպի Ամերիկյան դեսպանատուն, դրանից հետո էլի կարող եք երթևեկել մշտապես խցանված Մեսրոպ Մաշտոց ուղություն եւ իհարկե Հանրապետության հրապարակի բոլոր հարակիցներով Ամիրյան, Խորենացի, Լուսավորիչ, Դալբանդյան, Վազգեն Սարգսյան եւ այդպես շարունակ.

0: դովաստ։
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայի մաժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Ոստիկանությունը այսօր ժամը 13-ի դրությամբ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխել վերջին զանգի միջոցառման մասնակից 49 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 27-ի ղեկին եղել են անչափահասներ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը, ևս մեկ անգամ հորդորելով միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները չվստահել անչափահասներին։ Կառույցից հիշեցնում են, որ վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի տանը մեքենայում և գրասենյակում խուզարկություններն ավարտվել են։ Գրասենյակից արգրավել են համակարգիչներ, թղթեր, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանի օգնականը Լիզա Գասպարյանը։ Նա նշել է, որ Մարտուն Գրիգորյանն այս պահին գրասենյակում է, որտեղ սկսում են բնականոն աշխատանքը։ Այս ամենը արվում է ոչ միայն Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցների նահաբեկելու նպատակով, այլև փորձում են խոչընդոտել կարոզարշավը, որովհետև սոցիալական հարցումներն իրենց ձեռքի տակ է, շատ լավ ամբողջ տեղեկությանը տիրապետում են, գիտեն, ում վարկանիշը ինչքանով է աճում, հավելել է Մարտուն Գրիգորյանի օգնականը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ ավելի վաղ լրատվամիջոցի հարցմանի պատասխան հաստատել էին, որ Մարտուն Գրիգորյանի տանը խուզարկություններն իրականացվում են կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Ինքը մեր հայրենիքի հանդեպ ինչ անում է, դա նորմալ մարդու քայլեր չեն, և ինձ ոչ ոք չի ուղարկել, դա ինձ ստիպել է անել Փաշինյանը, երբ հարձակվել է մեր եկեղեցու վրա։ Այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Ռուսաստանում ոչ մի խոսակցություն ինձ հետ չի եղել, ոչ մի անգամ, երևի խոսակցություն որ լիներ, Փաշինյանը ռիսկ չէր անի ինձ 7 ամիս պահել ԱԱԾ-ի պատվալում, ամենածանր պայմաններում, սովորական պայմաններում չէին պահում ինձ։ Եթե դու 5 ամիս քնում ես 42 աստիճանի տակ, 2 ամիս էլ 15 աստիճանի, դա առողջության համար շատ վտանգավոր է, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանն ասուլիսի ընթացքում նաև շեշտել է, որ կարող է ընդամենը իր գրպանը փակել և նորից դառնալ շատ հարուստ մարդ։ «Ինձ ոչ մի բան պետք չէ, իշխանության կարիք էլ ես չունեմ, ուզում եմ հնարավորություն ստանալ օգնելու մեր ժողովրդին»։ Միգուցե սա գլուխգովանություն է, բիզնեսմեններն այդպիսի հատկություն ունեն, բայց զգում եմ, որ միայն մենք կարող ենք այս հարցը լուծել», ասել է նա։ Սամվել Կարապետյանի խոսքով մյուս ուժերն էլ են այդպես կարծում, բայց ինքը կշռադատում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այն տեղեկությունը, թե Վլադիմիր Պուտինը վերջնաժամկետ է սահմանել Ուկրաինայում հակամարտության ավարտի համար։ Նախագահը խոսել է այն մասին, որ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ շփումների համար։ Նա նշել է, որ երակողմ ձևաչափով որոշակի աշխատանք է կատարվել, և ասել է, որ մենք կողջունենք Միացյալ Նահանգների կողմից միջնորդական ջանքերի շարունակությունը, նշել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ն և Իրանը որոշակի առաջընթացի են հասել բանակցություններում, այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Ես չեմ ուզում չափազանցեցնել, բայց դեպի առաջ որոշակի շարժ կա, և դա լավ է. Հիմնական հարցերը նույնն են մնում. Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ», իր ելույթում ասել է Ռուբիոն։ Ռուբիոյի խոսքով դա ապահովելու համար հարկավոր է հասցեագրել ուրանի հարստացման, ինչպես նաև բարձր հարստացված ուրանի հարցը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ հարցերից մեկն էլ Հորմուզի ուցի հարցն է։ Եվրամիությունը մշակել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր ռեժիմ, որը կապված է Հորմուզի նեղուցի արգելափակման հետ։ Այս մասին նշվել է ԵՄ խորհրդի որոշման մեջ։ Նոր ռեժիմի շրջանակում առայժմ որևէ կոնկրետ միջոց չի կիրառվել, դա տեղի կունենա ավելի ուշ։ Պատժամիջոցները ավանդաբար կներառեն ԵՄ մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դուման քայլեր է ձեռնարկում միգրացիոն օրենսդրության խստացման ուղղությամբ։ Խորհրդարանի Ստորին Պալատը առաջին ընթերցումով հավանություն է տվել օրենսդրական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս երկրից արտաքսել վարչական իրավախախտումներ թույլ տված օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Նոր կարգավորումները հիմնականում վերաբերում են հասարակական համակեցության և վարքագծի կանոնների խախտումներին։ Բացի այդ, ռուսաստանցի պատգամավորները համաձայնության են եկել ևս մեկ սահմանափակման շուրջ, որը վերաբերում է կացության կարգավիճակի եւ քաղաքացիության շտորմանը։ Այսուհետ չմարված կամ չհանված դատվածություն ունեցող օտարերկրացիներին կմերժվի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ կացության թույլտվություն տրամադրելու գործընթացը։ Այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։
0: Ինոտեք. Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангахарит Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». Ксанхинг. Тасса. Зероют.
4: I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

15-ից 17 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի մարդիկ եւ դուք լսում եք Ավրորա 100.7 հաջողականությամբ սիրելիներս այսօր անցկացնում ենք միասին ուր փատորը մայիսի 22-ը բան չի մնացել որ վերջապես արձանագրենք ամառը շատերի սիրտը արդեն ծով է ուզում շատերի սիրտը արդեն այսպես շոգ լողավազաններ եւ այլն ավելի լավ դրամատրություններ դե ամառն իր հետ միշտ ավելի մեծ պայծառություն է չէ բերում բայց այ խցանումների վերջը չի երևում ինձ թվում է ամառն էլ նույն խցանումների նականատես լինելու ենք չնայած այն բանի որ շատ ու շատ դպրոցականներ չեն գնալու դասի ուսանողները հանգստանալու են արդեն որոշակի ժամանակից սկսած ուսուցիչները չեն գնալու բայց միևնույն է այս խցանումները փորձը ցույց է տվել որ վերջ չունեն Այս պահին էլ շարունակվում է խցանված մնալ Աճարյանը բարձրացողով եւ իջնողով, որոշակի օրեն Գայի Պողոտան, լավ տեղը տեղին Խանջյանը, Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները։ Մարշալ Բաղրամյան ուղղությունը իջնողով, Աթենքը, Իսակովը, Գարեգինը ժ դհրապարակտանող բոլոր ուղությունները, այստեղ նաեւ ունենք Հանրապետության հրապարակ ու հարակիցներ, դա խնդրում եմ ներառել այս ցանկում, այս մեծ, այս խորը անհատակ ցանկում։ Լավ որ եւ լավ դրամատրություն ունեմ մաղթում անկախ խցանումներից, անկախ խոչընդոտներից ամեն

հաջորդեցյալ հաջողականությունը շարունակում է ձեզ հետ կապի մեջ լինել, նաև այս պահին հուսանք, որ մեր կապը անխախտ է լինելու, անձեռնմխելի է լինելու, և ձեզ հետ ուղիղ եթերում այս պահին Էվան եմ, որից հետո ավելի ուշ երեկոյան կմիանա մեզ Էլինե Պողոսյանը, դուք կունենաք հետաքրքիր քննարկումներ, երեկ էլ մենք այնքան հետաքրքիր թեմա ենք քննարկում, չեք պատկերացնի, մեր եթերը երազների մասին էր, առասրակ հավատում եք երազներին, թե ոչ այդ հարցներ հնչում ու այնպիսի պատմություններ են պատմել մեր ռադիոլուսողները, ես չգիտեմ, էլ փշաքաղվել եմ, էլ հուզվել եմ, էլ վախեցել եմ, շատ միստիկ ու շատ հետաքրքիր թեմա էր, ու դրանք թեմաներ են, որոնց մասին երևի ամեն օր, ամեն մեկի հետ չես խոսի, դե առօրյան հոգսերը եւ այլն եւ այլն, եւ ես հասկացել եմ մի կարեւոր բան, որ մեր երեկոյան ուղիղ եթերները, երեկոյան քննարկումները մեզ մարդկանցս կտրում են մեր իրական ու երբեմն տհաճ իրականությունից, ու մենք տեղափոխվում ենք, մի քիչ լիցքաթափվում ենք, ինչու ոչ, դրա համար էլ հենց երեկոյան ժամերն են ընտրված, որ ավելի հանգիստ լինենք, ավելի ազատ լինենք, այնպես որ դուք էլ ուղիղ եթերներին հետևեք, սիրելիներ, և ինչու ոչ, նաև զանգահարեք 091-76-1000 հեռախոսահամարով, խոսենք, շփվենք, վստահ եմ, որ ձեզ համար մեր շփումները շատ կարևոր են դառնալու ինչ-որ պահի։ Ես Էվան եմ, և դուք լսում եք Ավրորա։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին ես հիշեցի, չգիտեմ ինչի, իմ ամենասիրելի մարդկանց, իմ ամենասիրելի կյանքի պահերը, ուսաց աչքիս առաջով եկավ, եթե անկեղծ, ու մի կարևոր բան հենց այս պահին մտքիս եկավ, որ երջանկությունները դրանք իրապես փոքրիկ ակնթարթներ են, երեկ էլ խոսում էինք այս մասին, փոքրիկ, շատ փոքր ակնթարթներ են, որոնք մի տեսքի նման են գալիս ու անցնում, ու ես ուզում եմ, որ ձեր երջանիկ պահերն իրոք կարողանաք հնարավորություն ունենաք լիարժեք պահելելու, ու առհասարակ ես մաղթում եմ ձեզ կյանքի լավագույն օրերը, կյանքի լավագույն ընթացքը, ավրորան էլ մշտապես փորձում եմ անել ամեն բան, որ կարողանա ձեզ ուրախացնել, ձեզ մի քիչ ուրախություն պարգևել, հուսամ, որ դա մեզ մոտ ստացվում է, չեմ ուրախացնի, եթե պատմեմ խցանումների մասին, հաստատ չեմ ուրախացնի, դրա համար քիչ հետո կգամ, առանձին էս սիրուն, գեղեցիկ, էմոցիոնալ ժոպեները չկիսենք խցանումների հետ, կգամ քիչ հետո և կխոսեմ խցանումներից, դուք կհասկանաք, թե ինչքան լրջագույն ուղություններ ունենք խցանված մայրաքաղաք Երևանում այս պահին։ Ձեզ հետևան եմ, շնորհակալ եմ, որ լսում եք ավրորան։

ինչպես եւ խոստացել էի, հիմա խոսենք խցանումներից, սիրելիներս, խցանումներ եւ խցանումներ։ Ուրեմն, միասնիկյանում ոնց որ թե բարձրացողում ունենք վթար, վթարային իրադրություն, բայց շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություններ չկան։ Աճարյանում բարձրացողում են պահպանվում խցանումը, Աթենք իջնողում այստեղ Իսակովն էլ ազատ է համեմատաբար, մեկ ժամ առաջ ավելի թեժ էր իրավիճակը, Գարեգին Նժդեհ հրապարակն է, Շիրակի փողոցն է խցանված, Խանջյանը շարունակում է լինել Գերծաներ հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները։ Նաև այստեղ ունենք Արմենակյան իջնող ուղղություն, որն էլ հաստատ արժե շրջանցել այս պահին։ Քիչ

0: Ձեր Domus GTM կայքում։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Relații Uma Celige Rusman Jamanacne Ferosi Gazi Cațaneș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում ժամը 16-ի լուրերի թողարկումն է, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում էր աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վերին լարձի անցակետում գտնվող հայկական բեռնատարները, որոնք չեն կարողանում հատել վրաց-ռուսական սահմանը, վկայում են այն մասին, որ Ռուսաստանի հետ արևտրաշրջանառությունը մեծացել է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա պատասխանել է լրագրողի այն դիտարկմանը, որ հայ բիզնեսմենների բեռնատարները լարձի անցակետում կանգնած են ու չեն կարողանում անցնել սահմանը, որի հետևանքով ոչ միայն ապրանքն է փչանում, այլև ֆինանսական կորուստներ են ունենում։ Պապոյանի խոսքով Ռուսաստանի գործընկերների հետ աշխատում են, շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ ունեն և մի քանի օրվա ընթացքում այդ խնդիրները կլուծվեն։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր խնդիրների լուծման վերջին օրը հունիսի 7-ն է։ Մեր գործարարները գիտեն այդ մասին։ Տեխնիկական խնդիրներ են և կապված են նրա հետ, որ շատ մեծ ծավալի արտահանում ու ներմուծում ունենք դեպի Ռուսաստան և այնտեղից մեր երկիր։ Այսինքն առևտրաշրջանառությունը մեծացել է, շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գալիս ու գնում մեր երկիր, ընդգծել է նախարարը։ Պապոյանը կոնկրետ տվյալներ չուներ, թե ինչ ապրանքներ են փչացել այս օրերի ընթացքում, բայց կարծում է, որ բեռնափոխադրումների ժամանակ նման կանգառներ լինում են և դա նորմալ է։ Էկոնոմիկայի նախարարն անդրադարձել է նաև ռուսական գազի գնին, նշելով, որ այդ առումով ոչ մի խնդիր չկա։ Միասնության թևեր կուսակցության առաջնորդ Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ իրավապահ մարմինների գործողություններում առկա է քաղաքական բաղադրիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակում կատարված խուզարկությունների և ընդդիմադիր գործիչներ Անդրանիկ Թևանյանի և Մարտոն Գրիգորյանի նկատմամբ ընթացող գործընթացների ֆոնին, հայտնում է News-ը։ Նա նշել է, որ ձևական տեսանկյունից նախաձեռնվել է իրավական գործընթաց և քննությունը պետք է շարունակվի օրենքով սահմանված կարգով։ Միևնույն ժամանակ Թաթոյանն ընդգծել է, որ չի վստահում ներկայիս իշխանություններին և իրավապահ համակարգի գործողությունները համարում է քաղաքականապես մոտիվացված։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ պատրաստ չէ ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին։ Ես պատրաստ չեմ ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին, մենք իշխանությունը վերցնելու ենք, մենք չենք քննարկում յաթներ, մենք քննարկում ենք, երբ այդ երբը լինելու է հունիսի 7-ին, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ և պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովի դիտարկմամբ Բաքում ներկայումս կենտրոնացած է բացառապես Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր սեփական քաղաքացիների վերաբնակեցման հարցով, ինչն իրականացվում է փուլային տարբերակով։ Միևնույն ժամանակ, ըստ ադրբեջանական կողմի մոտեցման, Ղարաբաղից տեղահանված հայերի վերադարձի հնարավորությունը ուղղակիորեն շահկապվում է Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների իրավունքների հետ։ Քանի որ Երևանը հրաժարվում է քննարկել ադրբեջանցիների վերադարձը, ապա օրակարգից դուրս է գալիս նաև Ղարաբաղի հայերի տեղափոխման հարցը։ Փոխարենը Հայաստանում կառավարությունն իրականացնում է ղարաբաղցիների երկարատև ինտեգրման և բնակարանային ապահովման ծրագրեր, խրախուսելով նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը։ Ներկա փուլում երկու երկրների միջև առաջնային օրակարգում են մնում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, սահմանազատումը, կոմունիկացիաների բացումը և փոխադարձ տարածքային պահանջներից հրաժարումը։ Մարդկանց ազատ տեղաշարժի, նախկին բնակավայրեր կամ հարազատների գերեզմաններ այցելելու հնարավորությունը կարող է դիտարկվել միայն հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման և վստահության մթնոլորտի ձևավորման վերջնական փուլում, նշել է պատգամավորը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են գերատեսչության նախկին փոխղեկավար Լևան Ախոբաձեին Ռուսաստանից չհայտարարագրված 40 միլիոն ռուբլի տեղափոխելուն օժանդակելու համար։ Այս մասին ասվում է հատուկ ծառայության հայտարարության մեջ։ 2024 թվականի ապրիլին մեղադրյալը, որն այդ պահին Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալն էր, իմացել է, որ մասնավոր ձեռնարկատիրոջից վրաց-ռուսական սահմանի Լարս Մաքսակետում արգրավել է 40 միլիոն ռուբլու չափով չհայտարարագրված դրամական գումար։ Լևան Ախոբաձեն միջնորդների միջոցով կապ է հաստատել հիշյալ անձի հետ և խոստացել օգնել վերադարձնել արգրաված գումարը, նշում են հայտարարությունում։ Արևմտյան երկրները դիտարկում են Ռուսաստանի վրա հարձակման սցենարը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նախարարը հիշեցրել է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ երրորդ Ռեյխը իր դրոշների ներքո միավորել էր գրեթե ողջ Եվրոպան։ Ճիշտ այդպես էլ հիմա ստեղծում են համաեվրոպական հարձակման խումբ Ռուսաստանի դեմ, արդեն ոչ միայն հիբրիդային մեթոդներով, այլև մտածում են ֆիզիկական հարձակման մասին։ Իսկ այդ խմբի գլխավորը նշանակված ոչ թե Ադոլֆ Հիտլերը, այլ Վլադիմիր Զելենսկին իր կարգախոսներով ասել է Լավրովը։ Պեպ Գվարդիոլան լքում է Մանչեստեր Սիթիի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Անգլիական ակումբը իսպանացի մասնագետի հեռանալու մասին պաշտոնապես հայտարարել է իր պաշտոնական կայքում։ Մի հարցրեք ինձ իմ հեռանալու պատճառների մասին։ Հստակ պատճառ չկա, բայց հոգուս խորքում ես գիտեմ, որ ժամանակն է։ Ոչինչ հավերժ չէ, հակառակ դեպքում ես կմնայի այստեղ, ասել է Գվարդիոլան։ Գվարդիոլան Մանչեստերյան ակումբը գլխավորում է, նշենք, 2016 թվականի հուլիսից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Սիրելի բարեկներ, մենք ձեր կարիքն ունենք Գարեգին Նժդեհի տարածքում կոլապսային իրավիճակ, ինչպես փաստում են մեր ռադիոլսողները։ Մեկ վթար ունենք, ուրեմն տեղի ունեցած Ռոստովյան ազատամարտիկներ հատվածում։ Վթարը տեղի ունեցել, սրա մասին էլ իմացեք, հանկարծ մի բան բաց չթողնեք, հարգելի վարորդներ, հարգելի տաքսի վարող վարորդներ, ձեր աշխատանք նորվա ընթացքում հենց ճանապարհներին անցկացնող վարորդներ, դե մեզ համար ավելի հեշտ է, ովքեր որ չգիտեմ, երթևեկում են ակետից բեկետ են գնում, կանգնում են, գնում են արդեն իրենց գործերին, բայց ամենածանրը հենց վարորդների դրությունն է, ովքեր ողջ օրվա ընթացքում հենց աշխատում են, իրենց աշխատանքը մայրաքաղաքի ճանապարհներին է։ Ձեզ ուշ երանդ համբերություն, իրականում այո, ծանրաբեռնված ժամերը դեռ արջևում են, սա դեռ ամենը չի։

0: հարցրուվաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարև ձեզ, կենտրոնի խցանումների և կինոյի վերջնը մանևանդ Մաշտոցի ճնող ուղակի գժվել կարելի է, հետաքրքիր է, ինչի պարեկ չունենք այս հատվածում։ Հա, բա ես էլ եմ ուզում իմանամ հարգելի ռադիոլուսող, մերանք ասելով այդ Մաշտոցի տարածքում ուղակի անհրաժեշտ է հարգելի պարեկներ ձեր ներկայությունը։ Եվա ջան, Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան գերծանաբեռնված է, խնդրեմ, եւս մեկ գերգեր գերծանաբեռնված ուղղություն, որի մասին տեղեկացնում են մեր ռադիոլուսողները։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր սրտացավ են եւ անգամ այս զբաղված առօրյայում է զբաղված ժամերին, գեր լարված ժամերին կարողանում են գտնել ժամանակ եւ մեզ փոխանցել տեղեկություններ։ Ուրեմն, բազմաթիվ հետաքրքիր հայտարարություններ կան, ինֆոներ կան, տեսանյութեր, տեսաձայնագրություններ կան մեր Telegram-յան ալիքում, սիրելիներ, Ռադիո Ավրորա, փնտրեք մեզ նախ եւ առաջ, գտեք 31556 մարդ արդեն բազմանորդագրվել է մեր ալիքին, իսկ դուք դեռ ոչ, ապա արեք դա։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որովհետև մեզ համար կարևոր է ձեր յուրաքանչյուր ակտիվություն, ձեր յուրաքանչյուրի ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում։ Ես Էվան եմ, մենք միասին ենք, մինչև Էլինեն կգա։

Հիշում եք, չէ՞, որ Հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այսի 27-ին ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 12-ը ժամանակահատվածում փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Փակ են լինելու մասնավորապես Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան Տիգրան Մեծ Ագաթան Գեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոս ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Նշված է հաղորդագրության մեջ սիրելիներ, որը տեղադրված է Aurora News.am կայքում, դուք բարբերաբար կարող եք կարդալ, չգիտեմ, որպեսզի մտապահեք, թե մենք օրվա ընթացքում հաճախ կրկնելու ենք ձեզ համար, որպեսզի այդ օրերին հնարավորինս խուսափենք ճանապարհ կտրել գնալ, հասկանալ, որ փակ է, հետո նորից շրջադարձանել, մի խոսքով, անհարմարություններից։

0: զարգով աստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՆԳՆ ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Այսօր, սիրելիներս, մենք դեռ վաղ ժամերին բացահայտեցինք, թե քանի մեքենա է տարվել տուգանային հրապարակ, իսկ այս պահին արդեն ժամը 16-ի դրությամբ ունենք տվյալներ եւ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 129 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 66-ի ղեկին եղել են անչափահասներ։ Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները չվստահել անչափահասներին։ Լավ է, որ այսպես է ավարտվել, սենց ասեմ, հարգելի և սիրելի շրջանավարտներ, սա լավագույնն է, կարող էր ավելի վատ փորձանքներ լինել, և ես էլ իմ փոխարեն խնդրում եմ, որ առանց վկայականի վարորդական չնստեք մեքենաների ղեկին, դա իրապես կարող է կյանքի համար

միասին չեն կանդրադարձել ոսկու արժեքներին։ Ես գիտեմ, թե մենք ինչքան ոսկի ասեր հասարակություն ենք, ինչքան շատ ենք սիրում ոսկի գնել տեղի անտեղի կամ նվիրել ոսկի հարսանիքները, դե բնականաբար շատ-շատ են եւ հարսանիքների ամենահարգին նվերը գումարից հետո դա ոսկին է։ Ոսկին միշտ պետք է գալիս, ժողովուրդ, միշտ պետք է գալիս։ Ես ինքս էլ օրինակ սիրում եմ ոսկի կրել, արծաթ իմ, չգիտեմ, ոնց որ իմ էներգիային հակալինի արծաթը, ընդհանրապես կան մարդիկ, որոնց օրգանիզմը միայն ոսկի է ընդունում։ Հիմա ես եւս ինչ մեղքս թաքցնեմ, շատ սիրում եմ ոսկի, եւ բնականաբար ոսկու արժեքներն ինձ էլ մտահոգում են հաճախ, եւ ես ուշադրություն դարձնում եմ դրանց, բայց ստանդարտ 999 արգի ոսկին 24 կարատանի այս պահին կազմում է 53019 դրամ։ 958 արգի ոսկին, որը եւս օգտագործվում է 23 կարատանին 50889.88 դրամ։ Նախկինում հիշում եք ինչքան էժաներ թանկացավ ու այսպես մնաց, թեև հա այն լուրջ թանկացումները չի, 60 քանի հազար էր արդեն հասել մի որոշ ժամանակ առաջ, հիմա 53000 վատագույն դեպքում, բայց ինչ արած, ուզած չուզած մարդիկ կան, որ ճարահատյալ անհրաժեշտ է հիմա գնում են ոսկի։ Ես մաղթում եմ բոլորիս լիքը գումար, որպեսզի կարողանան գնել շատ գեղեցիկ զարդեր, ընդ որում կարևոր չի, որ այդ ոսկին լինի շատ մեծ, այսպես երևացող, ես ավելի նուրբ տարբերակներ եմ նախընտրում, իսկ դուք սիրելի կանեք, թեև տղամարդիկ էլ կան, որ սիրում են ոսկիներ, բայց ավելի այսպես երևացող։ Չգիտեմ, շատ ոսկի թող ունենանք, բայց առողջությունից հետո, այ առողջությունն ամենակարևորն է, որ պետք է յուրաքանչյուրս հետևենք դրան։

0: Happy Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Խոսենք էլի խցանումներից հարգելիներս, որքան մոտ են նման 3 անժամերն, այնքան ավելի շատ կա կարիք անդրադառնալու խցանումներին։ Այս պահին խցանված է Մեսրոպ Մաշտոցը, Մաշտոցի շնորհությունը հատկապես արժե մուտք չգործել առհասարակ։ Արշակունյացը դեպի Ագաթան Գյուղոս, դեռ Սարալանջի նեղային հատվածը կարող եք օգտագործել երթևեկության համար, դեռ բարվոք վիճակում է։ Այստեղ ունենք Քոչարյան ուղություն դեպի Սաֆարյան, Սաֆարյանն էլ իր հերթին Բաղյան, Գայի Պողոտա, Նանսեն ուղությունները, Աճարյանը բարձրացողով, այսօր չգիտես թե ինչի Աճարյանը ամբողջ օրվա ընթացքում գրեթե գերգեր ծանր է եղել։ Անաստաս Միկոյան ուղությունն է գերծանրաբեռնված որոշակի հատված, իհարկե հետո բացվում է, եւ իհարկե Իսակովը Փարաքարի ուղությամբ իջնող ուղությունը, հավանաբար ենթադրում, որ շինաշխատանքներ են ընթանում, ենթադրում եմ, հստակ չեմ կարող ասել, դա է պատճառը, որ խցանումներ կան, իսկ եթե ունեք տեղեկություններ, ապա հիշեք 77-ը։

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ 2026 թվականի առաջին երամսյակում Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը ՀՆԱ ընթացիկ գներով կազմել է ավելի քան 2 տրիլիոն 305 միլիարդ դրամ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2 տրիլիոն 117 միլիարդ դրամի համեմատ։ Այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ՀՆԱ-ն աճել է 4%-ով։ 2026 թվականի առաջին երամսյակում Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կազմել է 744 դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա արտահերթ նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել падգամավորի 7 տեխնացուի գրանցումը, ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել բոլորին դեմ ժողովրդավարական կուսակցության ընտրական ցուցակներում ընդգրկված 7 տեխնացուներ։ Հաղորդվում է, որ ինքնաբացարկի դիմումները նոտարական վավերացմամբ են եղել։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել և ընդունվել են օրենքների նախագծերի փաթեթը, որոնք նախատեսում են համայնքների միավորման նոր ծրագրեր։ Փոփոխությունների արդյունքում Լոռու, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում կձևավորվեն 3 նոր խոշորացված համայնքներ։ Ստեփանավան միավորվում են Ստեփանավանը, Գյուլագարակը և Լոռի Բերդը, ընդհանուր 20 բնակավայրով։ Գորիս միավորվում են Գորիս, Տաթև և Տեղ համայնքները, ընդհանուր 28 բնակավայրով։ Եղեգնաձոր միավորվում են Եղեգնաձոր, Արենի և Եղեգիս համայնքները, ընդհանուր 32 բնակավայրով։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ այս ծրագրով 9 համայնքների 80 բնակավայրեր կմիավորվեն, ձևավորելով 3 խոշորացված միավոր։ Ուկրաինական զինվաճուժերը հերահար ընդհանուր թռչող սարքերի կիրառմամբ հարձակում են գործել Ռուսաստանի Յարոսլավ քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի վրա։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, մանրամասնելով, որ թիրախավորված տնտեսական օբյեկտը գտնվում է ուկրաինական սահմանից շուրջ 700 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ Ուկրաինայի առաջնորդի, նմանատիպ գործողությունները կրում են շարունակական բնույթ և միտված են Ռուսաստանի նավթային ու արտահանման ենթակառուցվածքների խոցմանը։ Նա նշել է, որ սա պատասխան քայլ է ուկրաինական բնակավայրերին հասցվող հարվածներին և հավելել, որ առաջիկայում ևս նախատեսվում է կիրառել հերահար սպառազինություն, ինչպես ռուսական տարածքների, այնպես էլ վերահսկվող մյուս շրջանների ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցով ազատ նավագնացության ապահովման հարցով պետք է զբաղվեն առանձին երկրները, այլ ոչ թե Դաշինքը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նա նշել է, որ բազմաթիվ եվրոպական երկրներ նախորոք իրենց մի քանի նավեր և սարքավորումներ տեղակայում են իրադարձությունների վայրին ավելի մոտ, ինչը թույլ կտա առավելագույն օգնություն տրամադրել հաջորդ փուլում։ Հորմուզի նեղուցը ներկայում փակ է և ազատ նավագնացությունը գտնվում է լուրջ սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, խնդրի լուծումը բխում է մեր բոլոր դաշնակիցների շահերից, գուցե դա ՆԱՏՕ-ի գործը չէ, որպես դաշինք, բայց մենք կօգնենք, որտեղ կարող ենք, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահն էլ հայտարարել է, որ լրացուցիչ 5000 զինվոր է ուղարկում Լեհաստան։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով այս որոշումը պայմանավորված է Լեհաստանի նախագահի հետ լավ հարաբերություններով։ Մայիսի սկզբին հայտարարվել էր, որ Գերմանիայից դուրս կբերվի 5000 ամերիկացի զինծառայող այդ երկրի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Իրանի հարցում տարաձայնությունների ֆոնին։ Թրամփը չի մանրամասնել, արդյոք Լեհաստանում կտեղակայվեն Գերմանիայից դուրս բերվող զինծառայողները, թե նոր զորակազմ կուղարկվի։ Հավելենք, որ Եվրոպայում ամենամեծ թվով ամերիկյան զորքեր տեղակայված են Գերմանիայում, ավելի քան 36,000 զինծառայող։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր։ Հայաստանի 31 բուհի 119 մասնագիտության համար որևէ դիմորդ չի եղել։ Այս մասին հայտնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Կարոն Ասիբյանը, ներկայացնելով բուհերի ընդունելության երկրորդ փուլի հայտագրման գործընթացի արդյունքները։ Կառավարության կողմից այս տարվա համար հաստատվել են 2133 անվճար և 10,587 վճարովի տեղեր։ ԳԹԿ-ում հայտագրվել է 16,482 դիմորդ, որոնց քննությունները կազմակերպվելու են 49 միասնական քննական կենտրոնում։ Եվ ինչպես հայտնել ենք, վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՆԳՆ-ի ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Արդեն ժամը 16-ի դրությամբ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 129 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 66-ի եղեկին եղել են անչափահասներ։ Ոստիկանությունից եւս մեկ անգամ հորդորել են միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները չվստահել անչափահասներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 18:00-ին։

0: Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ելով չի կարողանում ինձ նման երկար ժամանակ մի տարածքում մնամ։ Ես ունեմ տենց խնդիր, հիվանդություն, չգիտեմ, տարօրինակություն ասեմ, ինչ ասեմ։ Ես երկար, իսկ երկարը դա կարող է ասենք 2 ժամը, լավ, 3 ժամը։ Մի տարածքում չեմ կարողանում մնալ։
1: Ասեմ, նայած ինչ տարած, ես օրինակ մարդկանց տներ գնալ չեմ սիրում, ով ուզում է լինի։
0: Ես
1: տունը կամ սենց շատ ընկերական քո, սենց մաքսիմալ քո խոսքի, քո միջավայրի, քո խելքի, քո մարդիկ պիտի լինեն։ Մնացածը բարեկամ, մարեկամ, վայ, չեմ կարողանում։
0: Ես մի հատ հակում անասեմ, քանի շատ ծանոթ մարդիկ էստեղ ինձ չկան, ասեմ, որ ես չեմ էլ սիրում, որ իմ տանն են երկար մնում։
1: Այ, գիտես, մենք այդպիսի թեմա ունեցել ենք երեկոյան անգամ, բայց հանուն արդարության նաև ասեմ, որ ես սիրում եմ մենակ մնալ, տես օրինակ մենակ ստուդիայում, կարող եմ երկար մնալ, տանը իմ երկար մնալ, հա, այսինքն մենակ շատ հավես է ինձ, այդպես է ստացվել։
0: Ես դա չեմ սիրում, իսկ ես դա տանն եմ չեմ կարողանում։
1: Մենակ չես է, չէ, ես մենակ եմ սիրում, երևի իմ խնդիրը դա է։
0: Ես, եթե ասենք մենք ես ստուդիայում մենակ եմ, վերջ, ես պետքա գնամ շփվեմ գոնե գործ ընկերներից, այդ Aurora News հաճախ գնամ, տեսնեմ ինչ կա, ինչ չկա, շփվեմ, ես շփման մարդ եմ, կամ ռադիոլսողների հետ։ Երեք որ պահին, որ ասենք զանգը ընդհատվում էր, ինձ այնքան մենակ էի զգում ստուդիայում, մի տեսակ ինչ էր։ Երբ որ զանգերը կար, իդեալական, վերջ, շփումները կար։ Մի խոսքով, ես ունեմ իմ տարօրինակությունները եւ առասարակ յուրաքանչյուրս ունենք մեր անձնական տարօրինակները։
1: Այ, այ դա էի ուզում ասել, որ ամեն մարդու մոտ մի տեսակ է, դրա համար ամենակարևորը, եթե մեր դիմացինը մեզ նման չէ, եկեք չմեղադրենք նրան դրանով, դա կարևոր է։
0: Այո, այո, այո, եւ նաեւ կարևորը, որտեղ որ սկսվում է քո ազատությունը, ավարտվում է, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը, այնտեղ ավարտվում է քո ազատությունը։ Դա էլ շատ կարևոր է, սիրելի ռադիոլսողներ, դա էլ չենք մոռանում։ Ինչպես ասաց Էլինեն, լավ ընթացք ձեզ, Էլին, կարծում եմ, որ հետաքրքիր քննարկումները սպասվում այսօր Մարիաննան է Ախոտնիկովա գալու։ Ինչպես նաև ոչ միայն Էլինեն է այստեղ լինելու երեկոյան, այլև Մարիաննան։ Երկու լաչարների ձեռքը կրակնեք այսօր, ընկել սիրելիներ, դա ես էլ հերվից հեռու լսելու եմ ձեզ։

0: գովաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա, մոռացել էի այս գեղեցկագույն բարձրախոսի մասին. Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն, սիրուն օր, սիրուն ընթացք, այսօր վերջին զանգ է. Քանի ու քանի էմոցիա է տարածված այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի մարդկանց հրաժեշտի էմոցիա կա, հուզմունք կա, արցունքներ կան, ուսուցիչների կողմից ափսոսանք կա, գուցե իրենց սիրելի աշակերտներին հրաժեշտ են տալիս, եւ իհարկե բնականաբար նաեւ հակառակը. Աշակերտները հրաժեշտ տալիս իրենց սիրելի կրթօջախներին. Այդպես է, բայց սա լավ բանի սկզբի համար է, մի նոր փուլ թևակոխելու համար է, եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, ունեն տանը այդ մարդկանց, այդ երեխաներին, աշակերտներին, ովքեր նոր փուլ են մտնում. Շնորհավորում ենք բոլորին վերջին զանգի կապակցությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետեւ սա իսկապես գեղեցիկ նոր փուլ խորհրդանշող ընթացք է, արարողակարգ է, եւ ինչու ոչ, նաեւ տոն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: գովաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ ցեղ չէ և անտոկոս ապարիկ միասին, այո։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների շրջանակում մայիսի 27-ին ժամը 7:00-ից 12:00 փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Այս մասին իմացանք ներքին գործերի նախարարությունից, մասնավորապես հաղորդագրությունում նշված է։ Փակ կլինեն Զաքյան, Ամիրյան, Աբովյան, Արամի, Նալբանդյան, Սախարևի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոսի խաչմերուկ, Բեյրութ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոսն ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատված։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին առադառնանք նաև այս պահին Երևանի երթևեկությանը, տեսնենք, թե որ հատվածներում ինչ ունենք. Նախ, մեր ռադիոլսողները նշում են, որ Պարոնյանում մեծ ծանրաբեռնվածություն ունենք շինաշխատանքներով պայմանավորված, նաև եւս մեկ տեղեկություն արդեն լավ բարձրներից Աճարյանից, Աճարյանի երկկողմանի այս պահին ծանրաբեռնված է, Աճարյանի բարձրացողը հատկապես սկսում է հենց Միասնիկյանից անմիջապես, հետո հասնում է մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ, սիրելի ռադիոլսողներ, իջնողն է, էլի լավ ծանր է, ինչպես նաև կարող են կանադառնալ հենց նաև վերևի ուղություններից Միասնիկյանի բարձրացողը դեպի Աճարյան, էլի թեթևակի ծանրաբեռնված է, դե Արաբկիրում պատկերացնում են Կոմիտասի իջնողը, Վաղարշյան Կոմիտաս խաչմերուկը բոլոր կողմերից, Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկը բոլոր կողմերից, ինչպես նաև Կևյանի առավելապես իջնող ուղությունը, որը հասնում է մինչև Կևյան կամուրջ, այս պահին ևս խցանված է։ Եվ Տեցի կրուգի շրջակայքից խոսենք, Արցախի պողոտան, որ համարվում է երևի ցանկացած ժամին բաց պողոտա, եւ այստեղ խցանում այդքան հաճախ չենք տեսնի, բայց պատկերացրեք, որ Արցախի բարձրացողը դեպի Արինբերդ Արցախ խաչմերուկ լավ ծանրաբեռնված է, մոտավորապես Այվազովսկու փողոցից մի քիչ հետոից արդեն սկսում է խցանումը մինչև Արինբերդի խաչմերուկ, եւ Տեցից սկսած Արինբերդի երկկողմանի մինչև Կրկին նույն խաչմերուկ։ Այսպիսին է այս պահի երթևեկությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, գարնանային տեղեկություն, բայց ոչ այդքանի նպաստ մեզ տեղեկություն, պաշտոնական։ Մոսկվա սահմանափակում է Հայաստանի ծաղիկների արտահանումը մայիսի 22-ից, այսինքն այսօրվանից։ Եվ ինչ է ստացվում, որ Ռոսելխոսնազդորը նամակ է ուղարկել Հայաստանի համապատասխան գործակալությանը ծաղիկների մատակարարման սահմանափակումների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ նույն Ռոսելխոսնազդորը մայիսի 22-ից սահմանափակումներ կսահմանի Հայաստանի ծաղիկների ներմուծման վրա, այս մասին էլ 10-ի փոխանցմամբ հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության պետական գերատեսչությունից, այնպես որ այսօրվանից սկսած այս ինֆորմացիան արդեն ուժի մեջ է։

0: պատրաստ։
1: 29. Գոհետ Անտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր իմացած իսկական երեկոյին 2 րոպե է մնում, այսինքն 18:00-ին ունենք 2 րոպե եւ այդ 2 րոպեից էլ հենց կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։ Եվ այսպիսի հայտարարություն, օրինակ, Երևանը պետք է հնարավորինս շուտ կողմնորոշվի, հայտարարություն ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։

0: žama ta smutne. Gerus manhu salilu cum întrelu žama nakne. Unical gazika caneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Երևանը պետք է հնարավորինս շուտ կողմնորոշվի Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընտրություն կատարելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրա խոսքով, հաշվի առնելով այն հայտարարություններն ու Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքը Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին, մենք ճիշտ ենք համարում, որ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության միջև ընտրություն կատարելու հարցում։ Հայաստանին ոչ ոք Եվրասիական տնտեսական միությունից չի հեռացնում։ Պարզապես նրանք են ասել, որ ցանկանում են Եվրամիություն մտնել։ Պետք է կողմնորոշվել, որ քան արագ դա արվի, այնքան ավելի լավ կլինի բոլորի համար, ասել է Օվերչուկը։ Հայաստանը, որպես Ռուսաստանի դաշնակից, օգտվում է որոշակի առավելություններից էներգետիկ ռեսուրսների գների առումով։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Օվերչուկի խոսքով, հարկավոր է այդ հարցերը քաղաքակիրթ եղանակով քննարկել, եթե Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու որոշում կայացնի։ Միևնույն ժամանակ Օվերչուկը հավելել է, որ ոչ ոք չի ցանկանում, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Գիտեք, իրավիճակը բավականին տարօրինակ է, որովհետև ոչ ոք չի ուզում, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Հայաստանի ղեկավարությունն էլ հայտարարում է, որ չի ցանկանում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, նշել են նա։ Խոսելով նաև ԵԱՏՄ ղեկավարների Ղազախստանում այսի 28-ին կայանալիք նիստին Հայաստանի վարչապետի չմասնակցելու մասին, Օվերչուկն ասել է, թե այդ հարցով Հայաստանի վարչապետը ցույց է տվել իր առաջնահերթությունները։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակով падգամավորի Թեկնածու առաջադրված Անդրանիկ Թևանյանը այս պահին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հիշեցնեմ, վաղարավոտից Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակում խոզարկություններ էին իրականացնում։ Հետո նրանք սկսել են խոզարկել Թևանյանի բնակարանը։ Խոզարկությունից հետո Թևանյանը որոշել է գնալ ԿՀ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է նրան անձեռմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու հարցը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենին։ Ազգային ժողովից հայտնում են, որ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումներն ու խաղաղության ամրապնդման ուղղված ժանքերը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Կենսաբազմազանության միջազգային օրվա արթիվ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացությունից տեղեկացնում են, որ ԵՄ-ն աջակցելու է Հայաստանին Սևանա լճի շրջակայքում կենսաբազմազանության պահպանության և վերականգնման գործում։ Նոր նախագիծը կնպաստի էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներին, ապահովելով կենսաբազմազանության երկարաժամկետ պահպանություն և Սևանա լճի կայուն զարգացում։ Նախագծի շրջանակում ԵՄ-ն կաջակցի նաև Հայաստանի կառավարությանը կեղտաջրերի մաքրման համար բնահենք լուծումների խթանման հարցում և COP17-ին ընդառաջ իրականացվող գործողություններում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Սերբիան մտադիր է անդամակցել Եվրամիությանը, բայց ոչ ին վնաս ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Սերբիան նախկինի պես հավատարիմ է Եվրոպական միությանը լիրիր անդամակցության գաղափարին։ Մեզ համար Բրյուսելի ճանապարհը չի պահանջում շեղում Վաշինգտոնից, ընդհակառակը մենք կարծում ենք, որ ԱՄՆ-ի հետ Սերբիայի եզակի հարաբերությունները կարող են կենսական նշանակություն ունեցող ակտիվ դառնալ ամբողջ Եվրոպական մայրցամաքի կայունության և աճի համար, նշել է Վուչիչը։ Կատարի բանակցային պատվիրակությունն էլ ժամանել է Թեհրան ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցմամբ, որպիսի նպաստի Իրանի հետ հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագրի կնքմանը։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը, հղում անելով իր աղբյուրին։ Ինչպես նշում է գործակալությունը, Դոհան նախկինում զերծ էր մնում այս հակամարտությունում միջնորդությունից ռազմական գործողությունների ընթացքում կատարի տարածքին հաստված հարվածների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է փոփոխություններ մտցնել ՆԱՏՕ-ի եվրոպական երկրների տարածքում իր զորքերի ներկայության մեջ, Դաշնքի հարցերով Վաշինգտոնի դաշնակիցները հիացած չեն, բայց տեղյակ են այդ մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շվեդական Հելսինգբորգ քաղաքում։ Կարծում եմ, Դաշնքում լավ են հասկանում, որ ամերիկյան զորքերի ներկայությունը Եվրոպայում կճշգրտվի, որ այդ աշխատանքը արդեն տարվում էր եւ այն իրականացվել է մեր դաշնակիցների հետ համակարգ Մամ պասել է Ռուբիոն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, 18:10 այս վահին Հայաստանի Հանրապետությունում և երեկոն ոչ միայն թող բարի լինի, այլ նաև թող լինի մի տեսակ այսպես խոստումնալից, ինչու ոչ, նաև էմոցիաներով լի, գուցե շատերս վերջին զանգի հետ կապ ունենք այսօր, գուցե հենց այսպես թող լինի, բայց ամենակարևորը թող լինի երեկոն մեր սրտով եւ ոչ միայն երեկոն, այլ առհասարակ թող լինեն մեր օրերը մեր սրտով, եթե անգամ մեր սրտով չլինի, ուրեմն հետո ավելի լավ է լինելու, այ այսպես եթե մտածենք միանշանակ ավելի լավ է լինելու, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորայի հետ ավելի լավ է լինելու, արժևում ենք.
1: Գովաստ. Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից. Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-799-2010, կայք hondashop.am։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, իմացանք ինչ է եղել Տեցի շրջակայքում, փաստորեն ունենք վթար։ Արցախից դեպի Արին Բերդ Արցախ խաչմերուկ, որն էլ իր հերթին գնում է դեպի Տեց։ Այս Արցախից դեպի Արին Բերդ ֆուրի մասնակցությամբ վթար կա, բնականաբար ֆուրը մասշտաբները մեծ, ծանրաբեռնվածությունը շատ։ Սրա հետևանքով Տեցի շրջակայքը լավ ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված են երկու ուղություններից դեպի Տեց եկող հատվածները, այսինքն Թամանցիները եւ Արտաշատի Խճուղու Կալցևոից եկող հատվածը, Արինբերդն էլ դե բնականաբար իր հերթին, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ծանրաբեռնվածության հետ կապված լավ ծանր երթևեկություն ունենք միասնիկյան Աճարյան Բարձրացողը երկու

Բնականաբար էլի լավ ծանր իրավիճակում ենք, հատկապես հանրապետության հրապարակին կից ուղություններով։ Տիգրան Մեծ, Նալբանդյան, Վազգեն Սարգսյան, Ամիրյան հրապարակից դեպի Մաշտոց ուղությամբ, մի խոսքով, ինչպես նաև այս ամենից դուրս, Դավիթ Բեկի իջնողնել է ծանրաբեռնված մինչև Սարիթաղի Կալցևոյ։ Տեղեկությունների դեպքում կարող եք գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, բացի այն, որ կարող եք զանգահարել 877 հեռախոսահամարով, նաև Viber WhatsApp-ը մշտապես կապի մեջ են, եւ այստեղ հեռախոսահամարը կից հետեւյալն է 0917761007։

որը իր հետ բերում է ծանրաբեռնվածություն, եւ մեկ հատվածի մասին խոսենք, որը կրկին վտանգավոր է երթևեկության տեսանկյունից։ Կենթանաբանական այգուց մի փոքր վերև Միասնիկյանի վրա կողաշրջվող, կողաշրջված, մի խոսքով այսպես թեքված ծառ կա, որը էլի շատ վտանգավոր է երթևեկության համար, այնպես որ այս հատվածին եւս պետք է լինել ուշ

Հայ ռադիո լսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն այս անգամ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ չհասած Գայի պողոտա հենց այդ ուղությամբ ունենք մեկ վթար,

0: հարգվածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Մեծ զեղչեր եւ 1% ապարիկ միասին, այո,

0: Հետո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

18 35 եւ 20 աստիճան սիրելի ռադիոլսողներ մոտավորապես այս ջերմաստիճանն է այս պահին եւ եկեք հասկանանք թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկայում դե ինչպես նաեւ այսօր Երևանում մայիսի 22-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր է բայց հստակ չէ ինչպես նաեւ 23-ից 27-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ կունենանք քամու ուժ գնացում հարաբերության տարածքում էլ մայիսի 22-ի ցերեկն է նշված է որ ցերեկն է անձրևել իսկ 23-ից 27-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է նաև կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է ունենանք կարկուտ այ անցում կատարենք ջերմաստիճանին օդի ջերմաստիճանը մայիսի 22-ի եւ 23-ի ցերեկը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով այսպիսին է ջերմաստիճանի մասին տեղեկությունը սիրելի ռադիոլսողներ բարձրացումը մեզ լավ բանի մասին է հուշում իսկ լավ բանին մենք իհարկե բոլորով սպասում ենք

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք եղանակից, եղանակի տեսությունից, որում ես տրամադրում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը, և նա նաև մեզ տրամադրում է մեկ այլ տեղեկություն, որ այսօր մայիսի 22-ը ամբողջ աշխարհում կենսաբազմազանության միջազգային օրն է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, կենսաբազմազանությունը ոչ միայն կենդանիների և բույսերի բազմազանությունն է, այլ նաև մեր կյանքի անտեսանելի անվտանգության համակարգը։ Չէ, որ անտառները պահպանում են ջուրը, հողերը ապահովում են սնունդ, փոշոտողները, օրինակ մեղուները, պահպանում են գյուղատնտեսությունը, իսկ էկոհամակարգերը մեղմում են կլիմայական ռիսկերը։ Բա, այնպես որ կենսաբազմազանությունը լավ բան է մեզ համար, այսօր էլ դրա օրն է։ Կարող ենք ուրախանալ, որովհետև շուտով մեզ մոտ կենսաբազմազանության են ավելի ակտիվ շրջանն է լինելու, նույն օրինակ պտխատուների հետ կապված։
1: Aurora 100.7.

Լրացելուստողներ, մի երկու բառով նախորդ ժամի ամենակարևորներից. Եվրամիությունը նոր նախագծով աջակցելու է Հայաստանին Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման և կենսաբազմազանության երկարաժամկետ պահպանության գործում։ Այն նոր խոսում էին կենսաբազմազանությունից։ Ինչպես նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետն էլ հայտարարել է, որ Երևանը պետք է շուտ կողմնորոշվի ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև, իսկ դուրս գալու դեպքում կվերանայվեն էներգակիրների արտոնյալ գները։ Ինչպես նաև դուրս գանք Հայաստանից, ելի ռադիոլսողներ նաև ունենք տեղեկություն այլ տեղերից, մասնավորապես օրինակ Սերբիայից։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ ԵՄ-ին անդամակցելու իրենց ձգտումը չի խաթարի ԱՄՆ-ի հետ ունեցած կենսական հարաբերությունները։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, որքան էլ խոսում ենք դե Հայաստանում կատարվելիքից, աշխարհում կատարվելիքից, միևնույն է, հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է ճիշտ հարաբերություններ ունենալը տարբեր երկրների հետ, տարբեր կառույցների հետ, և ինչ որտեղ նաև ճիշտ շահերը դիտարկելը, այ մարդկանց մեջ լավ չէ, երբ շահով են առաջնորդվում, բայց դե երկրների մեջ մենք գիտենք, որ դա անխուսա

0: իհարկե, ինչից խոսենք այսօր վերջին զանգի օրով, խոսենք վերջին զանգից, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան թեմայի ընթացքում, ընպես որ 20:00-ի լուրերից հետո մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում ուղիղ եթերում ենք միասին հիշելու վերջին զանգից մեր էմոցիաները, հենց հիշողությունները պատմելու համար եւ ինչու ոչ նաեւ ընդհանուր առմամբ ասելիքը վերջին զանգի հետ կապված, ընպես որ կսպասենք ձեզ այստեղ լինելու նաեւ Մարիան Նախոտնիկովան, կլինենք ես Էլինես, Մարիան Նախոտնիկովան եւ իհարկե դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, կսպասենք ձեզ մի խոսքով ժամը 20:00-ից հետո 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։
1: Գովաստ։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նոր սկանդալային ձայնագրություն, որը կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը և ընդհանուր առմամբ կհասկանանք, թե որտեղից է և ում է վերաբերվում այդ ձայնագրությունը։

0: pijamă, tasnă inne. Isfanacan design între lujamanacne. Taus, alicneș, exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու եւ համակիրներ հավաքագրելու պայմանով Տավուշի մարզի մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ի դեպ հրապարակվել են նաեւ ձայնագրություններ եւ այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Այս բանը, այս թազավորդի որ գնացել եմ։
4: Որ այս իր ձվես խառնը իր արսաղարա։
3: Չէ, դոշտ է սավ գծած գենեմը, պրոստը, պրոստը արդեն ինչ աշխատել եմ վեր եմ տալ է, ճոգիր, այվի պայման կարապել է, թե սոր
4: էքուց,
3: Դու հինգը կլես,
4: դու սերջակես,
3: որեն հինգն էլ չկան եմ սիրով, դե արդույն է կալ, ուպշի, բայս դա ամսում ես հողը, մի էրկար 25 վեր է։
4: Մեր ձևով իշտաբները միշկա, ինչ ես
3: ալ։ Հորը։
4: Մեր ձևով իշտաբները միշկա։
3: Միհարկ
4: է։ Բախին գայիս ուսեք է բըկավ, տա բըկը շատ էի տալի։ Բըկը շկան է տալի։ Դվայնոր։ Հավատիքում է լիշպը գորդելիք, լիշկա հակական ուղմատություն։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջական ձայնագրությունը հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Այսօր խոզարկությունները անցկացվել են նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցների տանը։ Երկու հոգու ձերբակալել են, այս մասին գրում է Առավոտը։ Նրանցից մեկը Գյումրու ավականու անդամ Արտակ Հովսեփյանն է, թիմակիցներից մեկին էլ մինչև գրասենյակ հասնելը բարեկներն են հետապնդել, գրել է լրատվամիջոցը։ Հիշեցնեմ, վաղ Առավոտից ժամը 7-ից խոզարկություններ են իրականացվել պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի բնակարանում, մեքենայում նաև ներ իրականացրել գրասենյակներում թիմակիցների բնակարաններում։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ընթացիկ տարվա առաջին 4 ամիսներին հեցի բաշխման ցանցում հոսանքազրկումների միջին տևողությունը կազմել է 57.77 րոպե բաժանորդ, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշն է 65.61 րոպե բաժանորդ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ըստ այդմ, տվյալ ցուցանիշով այս տարի շուրջ 14%-ով ավելի բարենպաստ վիճակ ենք ունեցել, չնայած այն հանգամանքին, որ այս տարվա հունվարը զգալիորեն ավելի ցրտաշունչ է եղել, ինչը հանգեցրել է ցանցում սպառման բեռի ավելի քան 27%-ով աճին, իսկ փետրվարից մինչև օրս նորմայից բազմապատիկ ավելի անձրևառատ եղանակ ունենք, ինչը ուղղակիորեն հոսանքաճրերի ներթափանցման հետևանքով բարացիորեն կաթվածահար է անում առանց այդ էլ խիստ վատթար վիճակում գտնվող հեցի մալուխային ողջ ցանցը, մասնավորապես մայրաքաղաքի տարածքում, նշել է հեցի ժամանակավոր կառավարիչը։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը հայտնել է, որ հաջորդ տարի կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում, երբ գործող պետության ղեկավար Էմանուել Մակրոնը հերանա պաշտոնից, հաղորդում է AFP-ն։ Ես այլևս չեմ կարող տանել այսպիսի ֆրանսիական քաղաքականությունը, որտեղ կա անկման ընդամենը 50 երանգ, ասել է 37-ամյա քաղաքական գործիչը, որը դարձել էր Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ վարչապետը դեռ 2024 թվականին։ Ես որոշել եմ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նշել է Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը։ Լուգանսկում Ստարոբելսկի քոլեջի շենքերին Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածները հասցվել են արևմտյան երկրների աջակցությամբ, որոնք նախկինում ևս օգնել են Կիևին։ Այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հարվածը չէր կարող պատահական լինել, դա նպատակաուղված հարձակում էր քաղաքացիական բնակչության դեմ, շենքում գտնվողներից ոչ ոք չի մասնակցել և չէր կարող մասնակցել մարտական գործողություններին, իսկ քոլեջի մոտակայքում որևէ ռազմական օբյեկտ չկա, ընդգծել են ԱԳՆ-ը։ Ուկրաինայում։ ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից Կիևյան ռեժիմին մատակարարված հեռահարձանքերով ներառյալ ԱԹՍ-ներով նման հարվածները իրականացվում են Դաշինքի հայտնի երկրների օտարերկրյա մասնագետների տեխնիկական աջակցությամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ տարածաշրջանի ղեկավարը հիշեցնեմ հայտնել էր, որ ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 35 մարդ, ավելի ուշ այդ թիվը հասել է 39-ի, կան նաև զոհեր։ SpaceX կորպորացիան մշակում է լուսնի վրա Starlink արբանյակային կապի համակարգի տեղակայման եղանակներ։ Այս մասին հաղորդում է X-ում նախագծի հրապարակման մեջ։ Starlink-ի թիմը ուսումնասիրում է մեր մոլորակի սահմաններից դուրս հնարավորությունների ընդլայնման եղանակները, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Գիծ ներկայացված կադրերում էլ հստակեցվում է, որ կորպորացիան մշակում է լուսնի մակերեսը արբանյակային կապով ամբողջությամբ ծածկելու եղանակներ արբանյակի մակերևույթին հետագա օգտագործման համար։ Նշենք, որ Starlink-ը համաշխարհային արբանյակային կապի համակարգի նախագիծ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք երթևեկության, տեսնենք ինչն է թեթևացել։ Նշեմ, թեթևացել է այս պահին իսակովի բարձրացող և միայն դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղղությամբ ունենք թեթևակի կուտակում, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն Միասնիկյանի բարձրացող աճարյան դերևս շարունակում են մնալ ծառաբեռնված երթևեկությանը։ Իհարկե կանադառնանք նաև Արաբկիրում, իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք 877
1: Գովաստ։ Մեծ ցեղեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո։

0: սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք վուրակելտեխնիկա։
2: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ես խոսեցինք արաբկիրից եւս պետք է խոսենք, բայց ոչ միայն արաբկիրից, նաեւ Բաղրամյանից օրինակ դեպի արաբկիր Բաղրամյանի բարձրացողը սիրելի ռադիոլսողներ կատվածահար է գրել է մեզ մեր ռադիոլսողը եւ գրել է որ նաեւ այստեղ խորուրդ չեմ տա ոչ ոքի մուտք գործել բա ինչպես նաեւ արաբկիրից Կոմիտասի իջնողը շարունակում է մնալ ծառայված քոչար բարձրացող իջնող հատկապես քոչար Փափազյան խաչմերուկում ունենք այս պահին ծառայ

Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև անդրադառնանք միասին ոսկու արժեքներին, նշեմ, որ լավ իջել է, օրինակ 3 վաղամեմատ, 24 կարատանոցը 999 հարգա, այսինքն 1 գրամի դեպքում, արժեքը իջել է մոտավորապես 2-3000 դրամով, որպեսզի պատկերացնեք, և սկսենք 583 հարգից, 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 30300 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 39000 դրամ, և այո, 999-ի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 51900 դրամ. Այսպիսով սիրելի ռադիո լսողներ, ոսկու արժեքները իջել են, մեզնից շատերը կմտածեն վաճառելու մասին, բայց ինչ ասենք, թող որ ոսկին երբեք չմտածեք վաճառելու մասին, այլ միայն ունենակ շատ և ավելանան ձեր ունեցած ոսկիները։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Ուրեմն են 3 նստած են, պատմեմ սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ էլ հերախոսից նամակ է գալիս, իբր թե ներքին գործերի նախարարությունից, որ ես ունեմ տուգանք, չեմ մուծել, հաստատելու համար սեղմեմ այս ինչ տիվը, ու արի ուտես գրեցի իմ ծանոթ բարեկներից մեկին, նա ասաց, որ սա նոր հապշտակության ձև է, ըմբոս, որ սիրելի ռադիոլսողներ ուշադիր եղեք, ես նշեմ ինձ, որտեղից է եկել այդ նամակը, +63 այսպիսի կոդով է եկել, ըմբոս, որ անհասկանալի կոդերով նամակները միանշանակ սխալ են։
1: Գովաստ.
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսագրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
5: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

օրում, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսեցինք հափշտակության դեպքի մասին եւ էլի փաստորեն մեր ռադիոլսողներին ուղարկվել է այդ նամակը, որ դուք ունեք տուգանքներ, չեք մուծել եւ այլն եւ այլն եւ ահա լսեք ներքին գործերի նախարարության մեկնաբանությունը։ ՆԳՆ-ից հայտարարել են, հաշվի առնելով, որ հանցագործները մշտապես փնտրում են շրջանցման նոր ուղիներ, դեռևս արկա է նմանատիպ վտանգավոր նամակներ ստանալու ռիսկը iMessage եւ ինտերնետի միջոցով աշխատող այլ նամակների միջոցով։ Այսպես որ, քանի որ այս հարթակները շրջանցում են ավանդական բջջային ցանցի SMS ֆիլտրերը, դրանք շարունակում են ակտիվորեն կիրառել խարդախների կողմից։ Եվ ինչ է հորդորում ներքին գործերի նախարարությունը։ Չարձագանքել անծանոթ միջազգային համարներից ստացված iMessage օրինակ հաղորդագրություններին։ Ա, ինչ է նշանակում միջազգային համարներ? +63 +212 չանցնել այդ նամակներում տեղադրված կասկածելի հղումներով, լինքերով, չտրամադրել անձնական տվյալներ կամ բանկային քարտի վավերապայմաններ, ինչպես նաև անմիջապես արգելափակել տվյալ հեռախոսահամարից ձեզ եկած եւ հասած

Ռադիոլսողներ, այսօր վերջին զանգն է եւ մենք էլ բաց չենք թողնում իհարկե եւ բաց չենք թողնում անգամ մեր երեկոյան եթերում, այնպես որ մեր երեկոյան եթերում կխոսենք վերջին զանգից։ Ինչ եք հիշում, ինչ հետաքրքիր պատմություններ կան վերջին զանգի հետ կապված, գիտեք, գուցե սեր կա վերջին զանգի հետ կապված, օրինակ ձեր սիրած մարդուն եք հիշում վերջին զանգին։ Մի խոսքով, ամեն բան հիշել եւ պատմել հնարավոր է հենց ռադիո Ապրորայի երեկոյան ուղիղ եթերում։ Ժամը 20:00-ի լուրերից հետո հանդիպում ենք։

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքը տնտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան Արևի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
7: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Սիրել հրաձել սողներ երեկո է, իսկ ավելի կոնգրետ ուշ երեկոին ենք մոտենում ու ինչ է սա նշանակում, որ իհարկ է այս երեկոի ընթացքում ես ուշ երեկոի մոտակայքում կրկին ունենք նոր տեղեկություններ, որոնք պատրաստվում ենք հաղորդել ձեզ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ նոր լրահավաքով ձեզ կներկայանանք ժամը 20:00-ին, բաց չենք թողնում և լինում ենք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռոսպոտրեբնադզորը ժամանակավոր սանիտարական միջոց է կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ջերմուկ ջրի բոլոր խմբականակների ներմուծումը եւ շրջանառությունը կասեցնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղումանելով գերատեսչության հաղորդագրությանը։ Նշված արտադրանքը չի համապատասխանում մակնշման մեջ նշված տեղեկությանը։ Արտադրանքի բուժիչ հատկությունների վերաբերյալ մոլորության մեջ գցելը կարող է հանգեցնել ոչ արդյունավետ բուժման եւ առողջության վատ տարածման, պնդում է գերատեսչությունը իր հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդվում է, որ Ռոսպոտրեբնադզորը համապատասխան ծանոթություններ է ուղարկել նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմիններին։ Սանկտ Պետերբուրգում շարունակվել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի լիագումար նիստերի և մշտական հանձնաժողովների աշխատանքները, որոնց մասնակցել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին, նշելով, որ 2025 թվականի օգոստոսի 7-ին ընդունված Վաշինգտոնյան հռչակագիրը, որը ստորագրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների կողմից, ԱՄՆ նախագահի մասնակցությամբ նոր փուլ է բացել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման գործընթացում։ Այսօր արդեն տեսանելի են խաղաղության գործընթացի գործնական արդյունքները։ Սահմանին այլևս չեն զոհվում մարդիկ, ինչը կարևոր հիմք է տարածաշրջանում կայունության կանխատեսելիության և փոխադարձ վստահության ամրապնդման համար, նշել է Հակոբ Արշակյանը։ Իսկ այժմ վերադառնանք մեր երկիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում քարոզարշավի ժամանակ անդրադարձել է ընդդիմությանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Նկատեցի, որ երեք կուսակցությունն են Հայաստան անունն օգտագործում՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինք։ Եվ իմ զգացողությունն է նա, որ ինչպես այդ երրագլուխը Հայաստանը թալանել է երկար տարիներ, չնայած ասում եմ, իրենց թալանի մի ահագին մեծ զանգված այսօր արդեն հետ բերված է։ Ես դա չի հիշատակեցի, բայց հույս ունեմ գիտեք, օրինակ, որ Ծառուկյան Գուլոյան կլանի առանձնատներից մեկը 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ արդեն իսկ պետական սեփականություն է, իրանց սեփականություն է, չի ձեր սեփականությունն է։ Ես արդեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին հանձնարել եմ, որ Ծառուկյան Գուլոյան կլանի այդ բռնագրաված առանձնատանը դղյակում, մենք պետք է ունենանք ձերերի խնամքի կենտրոն։
1: Լսում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստացի Անդրանիկ Թևանյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը դարձել են ոչ թե որևէ մեղադրանքի, այլ հենց այս սոցիոլոգիական հարցման տվյալների տուժողները։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Ներկայացնեմ գրառումից մեկ հատված։ Պատճառը պարզ է դառնում, ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ի դեմ սկսված արշավը որևէ իրավական կամ արդարադատական գործընթացի հետ կապ չունի։ Սա բացառապես քաղաքական նպատակ հետապնդող ակցիա է, որի հիմնական նպատակը վախի մթնոլորտ ձևավորելն է, ընդդիմադիր ուժերի ակտիվությունը սահմանափակել է և նորմալ նախընտրական արշավը ջարդելու բացահայտ փորձ գրել է Իվետ Ատոնոյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է ուկրաինացի զինվորականներին և կոչ է արել նրանց չկատարել Կիևյան իշխանությունների հրամանները։ Հակառակ դեպքում դուք ինքներդ եք դառնում այդ հանցագործությունների մեղսակիցը, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Կիևյան կառավարության նման հանցավոր վարքագծի պատճառները հասկանալի են, դա մշտական ձեխողումն է ճակատում, դա դիրքերի, բնակավայրերի և տարածքների հանձնումն է։ Ճակատում Ուկրաինայի համար իրավիճակը աստիճանաբար բարդ է և կրիտիկականից վերածվում է աղետալի, ասել է Պուտինը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կմասնակցի Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն հղում անելով Ռյուտեի խոսքերին։ Պարբերականը գրում է, որ հրավերն ուղարկվել է չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների առաջնորդներին հրավիրելու գաղափարին ԱՄՆ-ի դիմադրությանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, հիշեցնենք, կանցկացվի Անկարայում հուլիսի 7-ից 8-ին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվում է, Զելենսկին դեռ պաշտոնապես չի ընդունել հրավերը։ Նրա մասնակցությունը դեռ հստակ չէ, Պոլիտիկոյին հայտնել է Եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը դիմումներ է ընդունելու նաև շաբաթ և կիրակի օրերին, սակայն նախապես պետք է հերթագրվել, այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը մայիսի 26-ի 14-ն է։ Եթե ունեք էլեկտրոնային ստորագրություն, դիմումները կարող եք ուղարկել eRequest հարթակի միջոցով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Եվ նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում մայիսի 22-ից 26-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 23-ից ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 22-ից 26-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 15 պլյուս 17 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջին զանգ, խոսելու ենք վերջին զանգից, ձեր վերջին զանգից, ձեր տեսածներից, զգացածներից, էմոցիաներից եւ իհարկե հիշողություններից։ Միանում ենք իրար մոտավորապես 5-6 րոպեից, այնպես որ բաց չենք թողնում, հեռու չենք գնում։ Ես էլ հիշեցնեմ հեռախոսահամարը, որով կզանգեք եւ մեր ուղիղ եթերում կպատմեք վերջին զանգից 09176 10 07։

0: provost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։

0: Հոսպիտալիթի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Մինչ Մարիանը Ախոտնիկը վան, ինչ որ սթորիներ է անում, ինչ որ նկարվում է գեղեցիկ, մեր գեղեցիկ կարմիր երեկոյան ստուդիան է նկարում, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր երեկոյան եթերը մեկնարկել է սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այո, այստեղ է Մարիաննա Ախոտնիկը վան, եւ ես Էլինեն։ Ողջույն Մարիաննա։
1: Ողջույն Էլինե, այստեղ են ասում մարդու աչքը դուրս հան, հա,
0: աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա։
1: Այո, ինչ սթորի, այ մարդ,
0: ահա,
1: դեղ եմ զակաս տալ online։
0: Որ էլ ստորի չանես։
1: Հասկանում եք, ժողովոր ջան, հելո, սուսուփոս, նստած օնլայն դեղ եմ պատվիրում։
0: Վայ, վայ, վայ։
1: Ես տարիքս նայի, վերջը վերջո 23 տարի առաջ դպրոց եմ ավարտել, ինչ ստորի։
0: Ահա, նայո, 23 ես երբ, ես 10…
1: Դու կարի տարեկան ես։
0: 20։
1: Ինչ, 3-ին ինչ, 24, 25,
0: 8,
1: երևի։ 8, 20 տարեկան ես, չասես ոչ մեկին։
0: Ոչ մեկ ինչ եմ ասի։
1: Երևի։
0: Ճիշտն ասած, ես տենց էլ չհասկացա։
1: Ես 28 ես։
0: Հա, ես տենց էլ չհասկացա։ Եթե իմ ծնունդը տարվա վերջինա մոտ ավելի շատ, ես 29 եմ դառնալու։ Հիմա ինձ որ հարց են տալիս, ես պիտի ասեմ 28 թե 29։
1: Ես միշտ ասում եմ, այն ինչ պետքա դառնամ։
0: Էդ ես ասում։ Չէ, ես չեմ ուզում ասեմ 29, ես ասում եմ 28։
1: Okay։ Ես 40-ն եմ։
0: Հա, հասկանում ես, 29-ը 30-ին մոտ է։ Այդ բա դուրս չի գալիս ընդհանրապես։
1: Վայ, հետո գիտես ինչ հաճելի օրեր են սկսվում, հետո դու հլը արի, հլը մեր
0: հասցիս։ Դե բայց հիմա էլ է հաճելի, չէ՞։
1: Չասեցի, ոչ մի բան չասեցի, չժխտեցի։
0: Ամենակարևորը, ինչ տարիքում ես դու քեզ զգում, ես ինձ միշտ զգում եմ 22-23, համ 22-23-ում եմ այդքան զգացել, համ 20-ում եմ այդքան զգացել, համ հիմա եմ ինձ զգում 22-23, դրա համար հենց հարցում են, քանի տարեկան ես, մի տեսակ, սենց ասում եմ 8, 28,
1: համ էլ այսօր ամսի 22-ն, ավաղն էլ ամսի 23-ն,
0: վերջին զանգ,
1: ու այդ երկու օրն էլ վերջին զանգ է մեր հանրապետությունում, և մենք այսօր խոսելու ենք հենց դրա մասին։
0: Այո, ես երկու վերջին զանգ եմ ունեցել, որովհետև իմ ժամանակ համ հիմնական դպրոց, համ ավագ դպրոց, հիմա էլ այդպես չէ, 9-րդ դասարանի շրջանավարտներ ու 12-րդ դասարանի շրջանավարտներ, ինձ մոտ էլ էր այդպես, այո, 10-11-12 ավագ դպրոցում, մի խոսքով երկուսն եմ ունեցել, վերջին զանգը 2015 թվականին է եղել իմ պարագայում, ու 11 տարի առաջ։
1: Վա, դու էլ մեծացար Էլինե ջան։ Ավրորա ուղիղ եթերում մենք ենք, և ձեզ հետ միասին սիրելիներս այսօր քննարկելու ենք ձեր, մեր, բոլորիս վերջին զանգը,

0: Տերուն դին, որը որ այսօր ասում է ցտեսություն, այն որ վերջին զանգի սցենարներ, այսօր մենք ասում ենք ցտեսություն,
1: մեզ բացակայք չդնեք,
0: այո, եւ մեզ մեր արչեւ բացվում են նոր դռներ, նոր կյանք, շնորհակալություն, որ եւ այլն եւ այլն, մի գուցե ուսուցիչներ զանգահարեն,
1: այո,
0: մի գուցե հենց շրջանավարտներ, ովքեր այսօր, բայց չնայած այսօր վերջին զանգնա, քեֆը այսօր չի, չէ՞, ես այնքան վաղուց ա եղել, չեմ հիշում, վերջին զանգը լինում էր, չէ՞, ու հետո է ինչ է նշում, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում, այլ օր էին նշում,
1: հա, այդ էլ է լինում, այդ վիպուսկնոյ ասվածի մասին է, հա, երևի դու խոսում, այդ էլ, հա, բայց այս վերջերս վերջին զանգի օրն էլ են հենց նշում,
0: մի հատ էլ, վիպուսկնո,
1: հա, մի հատ էլ կա վիպուսնո, չէ, վիպուսնո, վիպուսնո մի հատ էլ ունենք մի 15-20 օր հետո, էլի, այսինքն արդեն արձակուրդների ժամանակ են
0: մի հատ էլ վիպուսկնո ունենք հունիսի 23-ին մանկապարտեզի բալիկների համար,
1: ահա,
0: բա, այո, իմ տղան այս տարի վիպուսկնո այա ունենալու,
1: ինչ հաճելի է, բայց ինչ հավես է, այդ փոքրերի դեպքում ավելի մի տեսակ
0: զավեշտալի եմ կպատմեմ, 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսի համարն է, նույն հեռախոսի համարի տակ մենք ունենք Viber կցված, որտեղ դուք հաղորդագրություններ կարող եք թողել և միշտ թողնում եք, շնորհակալ ենք, Facebook մտեք, գտեք Ռադիո Ավրորան, մեզ նաև կարող եք տեսնել այնտեղ, բացի լսելուց և նորից հաղորդագրությունները այնտեղ եւս կարող ենք թողնել, էլ ինչ ունենք, էլ ինը,
1: դե ասացիր, Facebook ունենք, YouTube ունենք, Viber, WhatsApp,
0: YouTube ունենք,
1: այո, YouTube էլ ունենք,
0: աննա, это сделала,
1: հա, ես
0: վերադարձել ենք YouTube, այո, ես հասկացար, ինչ ակուրատնի հարցրեցի, էլ ինչ ունենք,
1: էլ ինը ջան, բանը LinkedIn-ում կա էս եթերը, YouTube-ում, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, YouTube-ում եւս այս պայն, բայց ձերքի հետ նաեւ ստուգեմ նոր հստակ ասեմ, այո, մենք կանք այս պահին
0: եւ կլինենք,
1: այո, այո, այո, այնպես, որ սիրելի ռադիոլսողներ, YouTube-ում եւս կարող եք թողնել ձեր նամակը, մեկնաբանությունը, այս կողքում մենք ունենք chat, այս chat-ում եւս կարող ենք շփվել եւ ամենակարևորը զանգահարել ու պատմել վերջին զանգից, ես, դու ինչ ես հիշում քո վերջին զանգից, Մար?
0: Ծիծակ խոշիկներս,
1: որ հիմա մոդա են, էլի,
0: այտենց մոդա դեռ հետ չի եկել, հուսով եմ հետ էլ չի գա,
1: ինչ, ինչ կարքի ծիծակ,
0: ուրեմն դա իմ առաջին բարձրակրունկ կոշիկներն էին, ու ինձ բերել էր քույրս Մոսկվայից առանց իմ ընտրելու, մուլտիկ կա, Մալինկի Մուկ, կարողա տեսել ես,
1: օյ,
0: Մալինկի Մուկ, ամեն դեպքում ես հիմա քեզ նկարեմ, որ դու հասկանաս ինչ կոշիկներ էր, այսենց կոշիկ էր ու իրա քիթը սենց բարձրանում էր վերև, երդվում եմ, իրա քիթը այսենց լրիվ բարձրանում էր սուր վերև ու բարձր կավքով, այն ժամանակ այդ կարճ ընթացքը իրանք շատ մոդա էին,
1: օքեյ,
0: ուսաբուր,
1: Սաբո,
0: հետևը բաց էր, այո, ես դա եմ հիշում, իմ վերջին զանգից լիքը հիշելու բաներ կան, ես ավարտել եմ Պուշկինի դպրոցը, ու մեր տարին, հա, մեր շրջանավարտները տարբերվում էին փողոցի այլ շրջանավարտներից նրանով, որ մենք չունեինք զանգեր կախված դոշից, մենք ունեինք Պուշկինի մեդալ, դա շատ հպարտ սենց մենք մեզ գում էինք, որ մենք սենց տարբերվում ենք բոլորից հետ, ու այդ տարիներին մորս օգնությամբ սկսեց Պուշկինի դպրոցը իր վերջին զանգի այդ հանդեսները կինո Մոսկվայի մեծ դահլիճում անել, ու մենք տենց կինո Մոսկվայի մեծ դահլիճում նշեցինք մեր վերջին զանգը, կեսը բնականաբար շփոթեցին իրանց երկու տող անգիրը, որ պետք է սովորեին, ու էլի տենց լացեցինք, հուզվեցինք, ես այդ օրը բացահայտեցի, որ լուսահոգի Մարետը Վազգենովնան ինձ այդքան տարիներ ոչ թե ատում էր, ես իր ամենասիրած աշակերտներից մեկն եմ եղել, իմ տնորենը դպրոցի, միշտ մտածում էի, որ այդ մարդը ինձ ատում է ու աշխատում է աչքին չերևայ, որովհետև շատ չարաճճի աշակերտ էի,
1: Բայց այդ փախնողներից էիր, որ փախուստ
0: էր կատարում։

0: Են մարդկանցից էի, ով միշտ ասում էր 36 աշակերտ ենք, եկեք ասենք, պատրաստ չենք ստոգողականի, պետք չի փախնել, բայց քանի որ ես միակն էի տենց մտածում, բնականաբար բոլորով փախնում էինք, բայց հետո երբ որ մեզ բռնում էին, ասում էին կազմակերպիչը ուրեմն Մարիանանա, ես սուս եմ մնում, այդ տիպի չարաճճի եմ եղել, հասկացար,
1: հասկացա,
0: ատենց, ու հենց վերջին զանգի օրը դա բացահայտվեց, որ այո, սիրված աշակերտ եմ եղել, մինչ օրը, իդեպ 2 օր առաջ էլ դպրոցս էի գնացել, բայց արդեն այլ տնօրեն է այնտեղ, ամեն դեպքում իմ հիշողությունները շատ վառ են ու անվերջ, իմ վերջին զանգի հետ կապված, թե վիպուսկնո ասացի հետ կապված, թե վերջին դաս ասված էլ նույնիսկ կար, ու շատ երջանիկ եմ, որ մենք դասարանով մինչ օրս շատ մտերիմ ենք, ու իմ ամենահարազատու մոտ ընկերները իմ դասընկերներն են մինչ օրս.
1: Ահա, շատ, շատ, շատ հետաքրքիր, շատ լավ և շատ լավ կոշիկների պատմություն, Մարիաննա։ Արի հիշեցնենք մեր ռադիոլսողներին, սիրելի ռադիոլսողներ, նախ ողջույն եւս մեկ անգամ գուցե մեզ նոր եք միացել, մենք այսօր խոսում ենք վերջին զանգից, ձեր վերջին զանգից, մեր վերջին զանգից, անգամ այդպես Մարիաննայի նման, եթե դուք էլ ունեցել եք մի հագուստ, որ այդ եք հիշում, իրեն եք հիշում, զանգեք և պատմեք, այ օրինակ ես գիտես ինչն եմ հիշում, Մար, ես այդ ժամանակ բռնում էի, հա ես մի անգամ քեզ էլ եմ պատմել, բայց հիմա էլի կպատմեմ, կրկնությունը գիտության Մարն է, բռնում էի ինչ-որ շատ անկապ հեռախոս, գիտես այդ հեռախոսը որտեղից էր ինձ, այն որ ակցիա կար է, շահում ես դու, շահում է պետությունը, ՀԴՄ կտրոնների թվերը, այն որ նստում էիր, նայում էիր խաղարկություններ, բան մի խոսքով վերջին մի քանի թիվը, որ համապատասխանում էր, ինչ որ հեռախոս էիր շահում, ալկատել եսի մինչ, մի խոսքով, տենց մի անկապ ծխված հեռախոս էր,
0: ալկատելու լով հեռախոսներ, անտենա ուներ, չէ,
1: ու իրա հետ մեկտեղ ես ունեի ամենանոր iPad-ը, ամենանոր,
0: որով նկարում էիր, նրանով զանգում էիր կմեռնեմ,
1: հիմա լսի այդ iPad-ը վերցրել եմ ու ճիշտն ասած ինձ մոտ միշտ այդ սերը
0: երել, փողի ռեզինով կպցրել էիր իրա,
1: չէ, երկուսն էլ վերցրել եմ, ինքը միշտ իմ ձեռքում էր, սենց լսի, լսի, հիմա այն ժամանակվանից իմ ժամանակ, այսինքն 2015 թվին, այդ Instagram սելֆի նկարվել, բան այդ մոդան նոր-նոր էր, լրիվ նոր էր, ես էլ սիրում էի անկեղծ, ես սիրում էի այդ նկարվել, այդ մոդան, այդ բանը, չգիտեմ, նկար տեղադրել, ինձ դուր էր գալիս այդ շատ, մի խոսքով, ու հիմա բոլորին այսպես այդ iPad-ովս շատ հնդալու, ուսուս չուհի ունեի, շրջվեց ասեց, այդ դահոլը հետը տուրես բե, ու հիմա դրանից հետո բոլորը իմ iPad-ին ասում էին դահոլ, ու այդ ինձ մոտ է տպավորվել, որովհետև հա ինքը մեծել էր, են ամենամեծոտներից էր, հա, վերջը,
0: այդ
1: իմ ամենօր նկարելն եմ, որ այդ ամբողջ ճորը ես այդ iPad-ով նկարել եմ ու բոլորի վրա ազդել եմ,
0: չես հավատա, ես Instagram-ում գրանցվել եմ 2012-ին, ինքը նոր էր բացվել, ու ես Հնդկաստանում էի սովորում այդ ժամանակ, ու ես էլ էի iPad-ով, ես ամբողջ Հնդկաստան իմ առաջին Instagram-ն նկարները իմ iPad-ով արած, այդ դրա համար ես ինձ շատ լավ պատկերացնում եմ այդ ինչա, բայց ես ուղղակի հեռախոսը ես կատակ չարեցի փողի ռեզինի համար, ես կպցնեմ հեռախոսը iPad-ին, որ առաջինը ա չկորի, երկրորդը շատ հարմար էր, համխոսում էի, այսինքն այնտեղ ինչ-որ կապի խնդիր կար, ինչ էր դա սկսել, ես խոսելը լսում էի, բայց քանի որ հեռախոսս չուներ կամերա, իսկ iPad-ից միկրոֆոնի հետ էր խնդիր, հասկացար ես ինչ էի անում, ես սենց կպցրել էի հեռախոսը iPad-ին, то есть կամերայով ինձ նայում են, բայց խոսում է ես հեռախոսով,
1: արի տեսնենք
0: այն ժամանակ
1: հուսամ մեր
0: ռադիոլսողը ICQ, Skype, սենց ինչ-որ բաներով էինք շփվում իրար հետ,
1: Skype, հիշում եմ Skype-ը, հիմա մենք զանգ ունենք, տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
0: իմ սիրելի ռադիոլսողը,
2: այո, Սամվելն է,
1: Սամվելը, ողջույն Սամվել ջան, ո՞նց եք,
2: լավ, դուք ո՞նց եք,
1: լավ, շնորհակալ ենք շատ, Սամվել ջան, որպես առաջին ռադիոլսող, որ այսօր մեզ զանգահարեցիք, ասեք տեսնենք, որտեղից եք զանգահարում, ինչ եք անում այս պահին,
2: Առանձնապես ոչ մի բան արդեն։ Հանգստանում ենք, ռադիո Ավրորա ենք լսում, հետաքրքիր շատ լավ թեմա եք ընտրել։
0: Դուք ունեցել եք վերջին զանգ։
2: Եվ միանշանակ։
0: Որ թվականին է եղել ձեր վերջին զանգը, Սամվել։
2: Չեմ հիշում, տենց աղոտ եմ հիշում։
0: Ոնց, որ թվին եք ավարտել դպրոցը։
2: 2004
0: 2004, իսկ ճիշտ եմ հասկանում, դուք Արցախի Հանրապետությունում եք ավարտել ձեր դպրոցը։
2: Չի։
0: Տենց թվաց, մի պահ։ Որտեղ եք ավարտել։
2: Երևանում,
0: չեք էլ ասի երևի, որ դպրոցն եք ավարտել, որ ձեր դասընկերները հիմա հասկանան, որ հենց ձեր դուք եք եթերում Ավրորայի։ Լավ, 2004, ի՞նչ եք հիշում, այդ թվերին մոդա էր մեքենա վերցնել մեծերից, ով ուներ բնականաբար տանը մեքենա։
2: Ամենաճոխ մեքենան 0607,
0: Վոլգաներն էլ նենց ոչինչ։
2: Դե Վոլգաները արդեն, եթե 0-ից չկար, Վոլգան տենց չէր նայվում։
0: Ու դուք տենց ճռռցնում էիք։
2: Հանգիստ մեր համար սիրուն ակուրատնի գնացինք, վերջին զանգը միջոցառումն եղավ, հուզվեցինք, լացեցինք, իջանք գնացինք եկեղեցի, միջալոց ես հիշում եմ եկեղեցուց հետո ուր գնացինք, բայց ձեր հայկը չէր հիշում։
0: Մեր հայկը չէր հիշում, ինչի մեր հայկը ձեր հետ ա եղել։
2: Ավելին, ձեր հայկի դասարանին ասում ա, տարել էին ռուսական եկեղեցի։
0: Իսկ այդ մոդա էր եկեղեցի գնալը, ինձ ինչի չեն տարել եկեղեցի։
1: Ինձ էլ։
2: Չէ, անպայման, ասեն այդ տարիներին գնում էին եկեղեցի, գնում էին հրապարակ։
0: Հրապարակ հա, բայց եկեղեցի ես չեմ հիշում, այտենց բան, որ մենք
2: գնանք։ Գնում էին։ Ահա։ Պուշկինի դպրոցը կարող այտենց
0: ատեիստների դպրոցեր։
2: Պուշկինի դպրոցը որտեղ էր, ասում եք, միջոցառումն անում։
0: Կինո Մոսկվայում։
2: Բատենում եք, մենք հազիվ մեր ինչ արթած բեմին էինք երնում
0: կարում,
2: աղջիկներն է կրունգով մեկ է տենում էր այդ բեմի պետի արանքներ, մտը կրունգը չի կարում առաջ գա։
1: Շպիլկան։ Ահա, Սամվել ջան, իսկ հետաքրքիր է, դուք սիրել եք, ամենակարևորը սիրել եք այդ օրը, լավ էր, ձեր սրտով էր։
2: Ամպան, մենք երեխեք մայիսի սկզբից սկսած համարյա դաս չէինք անում, ամբողջ օրը մահանա վերջի զանգի փորձ, վերջի զանգի փորձ, որ դաս էինք անում, որ ամենալավ օրերն էր այդ։
0: Այո, իսկ սեր դպրոցում
2: ես տարի ես սենց նախապատրաստական սենց վերջի զանց չգիտեմ խառը բան էր
0: համընկելա վերջին զանգ քարոր զարշավներ
2: ա չէ սենց աների հետ մենք չկանք մեկ էլ հունիսի 23-ին ունենք վերջի զանգ
0: այո պետական մանկապարտեզների ավարտականը այո Սամվել
2: ջան գիտեմ դուք ինչ պահով եք ասում
0: որ պահով
2: ա
0: ինչ ես չհասկացա
2: որ պահով էիք ասում նախընտրաբանը թողու բոհա Մարիաննա ջան
0: ասում էի որ հիմա էլ էլի բոլորը խառն են կարծես չեն աշխատում պատրաստվում են այդ ռեպետիցիաներն է էլի դրա հետ է Սամվել իսկ ծեր ունեցել եք դպրոցում որ տենց ավարտելուց լացում էիք որ հեսա ուրիշ ինստիտուտներ եք ընդունվելու իր տենց կապը կորելու ավո տենց էլ եղավ բնականաբար հա
2: անկեղծ եղավ, երկուսս էլ պիտի նույնը տայինք, իմը չստացի ես երկու տեղ էի դիմել, դե հիշեք այդ տարիներին կարում էի երկու տեղ դիմեիր, իմ բալերով մյուս տեղը ընգա, ներվերը չներվայնացավ, դիպած ես մոտավորապես իրանց մոտ էի սովորում.
0: Իսկ կապը իրոք կորցրեցիք դրանից հետո, թե ամեն դեպքում։
2: Դե, ասում եմ, իրանց մոտ էի կարելի ասել սովորում։
0: Ահա, չլինի հիմա ամուսնացած եք հենց այդ սիրո հետ։
2: Չէ, իրանից հետո է, բալա, մենք համ բաներ անցել։
0: Հերարից հետո մեծացանք, չէ։
2: Մեծացանք, դախըցանք։
1: Սամվել ջան, շատ շնորհակալ
0: ենք ձեր զանգի համար եւ հիշողություններով
2: կիսվելու համար։ Ուզում եմ բոլոր շրջանավարտներին շնորհավոր եմ, երեխիկ ջան։
0: Մերսի։
2: շնորհավորում եմ իրան բոլորին, պրոստ ուզում եմ հասկանան, որ այս շատ կարևոր փուլ է իրանց կյանքում, որ մենք ես ին այդ տարիքում չեմ հասկացել, պրոստ է, որ հայքև, ուրախություն, վերջիզանք, բան, այսենց տնեցիք ինձ ժամը 10-ի ռեստորանից տնեցիք գնում էին, որ դիմենք լուսաբաց դիմավոր էինք, նոր էինք սկսում ծխել կամ խմել, բան, մենք գիտեինք էտ ալավը, բայց էտ չի կարևորը, որ պտի հասկանան ուր են իրանք հիմա գնում, ճիշտ քայլեն, ճիշտ տեղ ընտրեն, ընտրել ուրիշ բաներ չխառնեք, ճիշտ ոլորտ ընտրեն, ուր են գնում, որ բնակավարով են գնում, բոլորին շնորհավորում եմ, ընկան լավագույն բաները իրանց, բոլոր մեր շրջանավարտներին։
0: Մենք միանում ենք ձեր շնորհակալությանը, Սամվել ջան, մերսի զանգի համար։
1: Շնորհակալ ենք շատ, հաջողություն ենք մաղթում, մար մենք ընդմիջում ունենք միջայլոց, գնանք սիրելի ռադիոլսողներ, շատ փոքր ընդմիջման վերադառնում ենք եւ 091-76-1007 խոսում ենք վերջին զանգից, կարող եք զանգել նաեւ գովազդի ընթացքում։
3: Գովազդ, ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Մեծ ցեղ եւ անտոկոս ապարիկ միասին, այո,

0: Ողջունում են մեզ YouTube-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, PG-Yegi, հա? Բարևներ բոլորին, վերջապես YouTube-ը եղավ, այո, YouTube-ը եվս եղավ, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, YouTube-ը կա, Facebook-ը կա, կան Viber-ի և WhatsApp-ի հեռախոսահամարները, իմիջայլոց մեր ռադիոլսողը, Վրեժը գրում է, որ Վոլգա 2004 թվին Վոլգա 06, բայց դրանցից ավելի լավերն էլ կային
1: հաստատ։ Դե Նիվան կլասիկն է, բայց Վոլգաները, վերջին Վոլգաները, դրանից հետո Վոլգա էլ չի արտադրվել, նոր էին, որովհետև հետո տաքսի սերվիզի տակ իրանք սկսեցին աշխատել, կարող արդեն Վոլգա չէր դրանց, ինչ էին ասում։
0: Այն դեղինները։
1: Չէ, Վոլգա էր, բա ինչ էր, ուրիշ բան չէին կարող ասել։
2: Սակայն իշը։
0: Մի խոսքով,
1: ամեն դեպքում Նիվան կար ու կար։
0: Մի օր կարելի է մեքենաներից խոսել իմիջայլոց, այդպիսի մոդայից և ընդհանրապես այդ ոնց է ստացվում, որ Հայաստանում համ լիքը աղքատություն կա, համ էլ հյուսիսայինի կողմերը այդքան շքեղագույն մեքենաներ, հա, բայց դրանց հետ եմ, իրանցից տաքսիներ կային, լրիվ դեղին ներկված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք վերջին զանգից, հիշում ենք ձեր վերջին զանգը, էմոցիաները, անգամ ինչ էիք հակել, ինչն է տպավորվել, ինչ էֆեկտ է այն ձեզ տվել, ինչ կարևորություն է ունեցել, ամեն ինչից խոսում ենք վերջին զանգի հետ կապված, պետք է պարզապես վերցնել հեռախոսը և զանգահարել 091-76-10-07, Մարկես գրել են մեր WhatsApp-ով, Մարիաննա ջան, 31-10.
1: Ահա, այո, հենց դրանց հետ եմ։
0: Այո, Վլադն է գրել։
1: 31-10 Վոլգայի հետ են, էլի։
0: Ահա, Վլադ ջան, շնորհակալ ենք ինֆորմացիայի համար, և այո, հետաքրքիր գիտես որն է, որ մեր ռադիոլսողները այս վերջերս ոնց որ տենդենց է փոխվել, ավելի այսպես ակտիվ են գրում online հարթակում, այո, և ուզում են համել, բայց այնքան ակտիվ են լսում եթերը, որ հնարավոր է անգամ մեկ բառին մեկնաբանություն գա մեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք մեր եթեր, պատմեք, ավելի բնական կարող ենք շփվել այս տարբերակով, այնպես որ 091-76-10-07 հեռախոսահամարն է մերը, զանգեք, միացեք մեր ուղիղ եթերին։
1: Եթե նույնիսկ պատմությունները հիմա չեն գալիս մտքին, որովհետև լինում է, որ խառնվում ես, հիմա ես նույնիսկ փորձում եմ, մենք կօգնենք, մենք մեր հարցերի միջոցով կգանք մի պատմության հաստատ ձեր կյանքից, ձեր վերջին զանգից։ Գիտես ինչքան վերջին զանգեր եմ, ես ասացի Հնդկաստան ու հիշեցի իմ Հնդկաստանի վիպուսկնոյն ու վերջին զանգը, աստված ջան, ինձ հարս էին տանում ընդեղ արդեն, այո,
0: ու
1: Տաջիկիստան, իմ կուրսի Տաջիկը,
0: վատ կլիներ, բայց
1: շատ,
0: չէիր ուզի, հիմա լավա,
1: ես Տաջիկիստանի կամ Տաջիկների համար չեմ ասում վատ կլիներ,
0: բա
1: ես այսօրին Վահանի հետ չէի լինի, Էլինե ջան,
0: ինչքան լավա, որ դու կարծում ես, որ այն իրավիճակում ես, որը քո լավագույն իրավիճակ,
1: համեմատականի մեջ հաստատ։
0: Չէ, բայց ինչի համեմատական, օրինակ մարդ իրոք կարող է մտածել, որ ես այնտեղ, որտեղ հիմա եմ, ամենաիդեալականն էին
1: բարակայում։ Այս սրա մասին էլ է պետք խոսել, հիշի մի օր անենք թեմա, այդ բախտագուշակ բան, որովհետև ես միշտ կարծել եմ, որ հարց են չէ տալի, այ որ հետ կնայիք, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում, ոչինչ։
0: Ես էլ եմ ասում ոչինչ։
1: Որովհետև չէ կայանա այն մարդը, չէ լինի, որը որ այս պահին 20-44 նստած է։
0: Համաձայն եմ, այդ մտքերով, այդ բնավորությամբ, այդ ձայնով ընդհուպ, ես քո այդ լրիվ համաձայն եմ, անգամ երբ որ մարդիկ սենց, այ սխալ, աղջիկ ես, բան, այսպիսի բաներ են խոսում, իրականում սխալները եւս կերտում են մեզ, դրա համար պետք չէ այդքան ծանր տանել, ամեն ինչ զարգացում է եւ մեզ բերում են նրան կամ այնտեղ, որտեղ պիտի մենք լինենք, իհարկե եթե իրավիճակները ընդունում ենք խելացի կերպով, նաեւ կարողանում ենք ճիշտ վերլուծել։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ,
0: ով եմ ես միացել։
3: Դավիթ եմ միացել։
1: Ողջույն Դավիթ ջան։
0: Բարև ձեզ։
1: Ձեր մարգատելի ձայնը բավականին բարձր է և հուշում է նրա մասին, որ դուք մեքենայի մեջ եք,
3: Ահա, հեսա կանգնում եմ դրա համար, լավ, անջատեց։
1: Պավարոտնիկ, ո՞նց է հայեր, ոչ մարգատելն է հայերեն, ոչ
3: պապարտիչ։
0: Քարտիչ, այո։
1: Այո, ուրիշ բարձք, այդ ամբողջ հարուստ լեզվի մեջ, հենց թարթիչ որոշեցին անունը դնել։
0: Այո, թարթիչ։
1: Լավ, ուր եք գնում, Դավիթ ջան։
3: Դե, հասա իմ հորական տուն։
1: Իսկ խցանումներ կար այսօրվա այս վերջին զանգի կապակցությամբ ցերեկը
3: հավոր մի փոքր թեթև խցանումներ էր, այս արդեն կանգնեցի հասաբակ։
1: Որովհետև ցերեկվա ժամերին շատ-շատ լուրջ խցանումներ էին, երևի արդեն հանգստացել է այդ քեֆ ուրախություն բան։ Դավիթ, իսկ դուք որ թվականին եք ավարտել ձեր դպրոցը։
3: Նոր ճիշտ ասած լսում էի, հաշվեցի 97 թվականին, 29 տարի առաջ։
1: Ոյ, են շատ ծանր տարիներին, ոնց է անցել ձեր։
3: Ծանր չէ, ավելի ծանր էր 95 թվականները, 96-ից մի քիչ արդեն բացվեց, 97-98 ավելի թեթևանում էր այդ վիճակը։
0: Այսինքն, Դավիթ ջան, դուք ավարտել եք, ես ծնվել եմ, ինչպիսի զոգատիպություն։
1: Վայ կյանքը ինչ բան է, Էլինե ջան։
0: Հա, Դավիթ ջան, իսկ այ ձեր ավարտելու ժամանակից, օրվանից, թե ընթացքից ինչ հետաքրքիր բան եք հիմա մեզ ասելու, պատմելու, հիշողություն թե կուզ եւ ձեզ համար, ինչ կա, որ կցանկանաք կիսվել մեզ հետ։
1: Բայց ես սկզբում մի հատ խնդրում եմ, եթե դժվար չի, ասեք, որ դպրոցն եք ավարտել։
0: Ա,
3: մեր դպրոցը այդ ժամանակ 147 դպրոցն էր Զեյթունում, այդ ժամանակ ռուսական դպրոց էր, դա ճիշտ է, մենք վերջում այսին հայերեն էինք սովորում, բայց ռուսական դասարան էլ կար, ՉՍԳ-ներ։ Մենք 9-10-որ դասարանը մեզ դարսեցին վարժարան, այդ ժամանակ տարբեր ուղություններով,
1: Ռոբերտ Աբաջանի
3: անվան բժշկական գծով, կար ասենք դիվանագիտական, ինչ-որս նոր-նոր բաներ էին մտնում, դա տնտեսագիտական գծով սովորեցինք, ավելի շատ մաթեմատիկայի վրա էր հիմնված մեր դասարանը։
1: Եվ ո՞նց անցկացրեցիք։
3: Ցույցեր կան, իհարկե, ընկերներ ունեմ, իմ դասընկերները միջև հիմա հետ էի հաշվում, 35 տարի մենք ընկերություն ենք անում, իմ դասխեքին եմ մեկ-մեկ հանդիպում, էլի Զեյթունում ապրում, տենց պատահական կարող տեսնեմ, ինտերնետով շփում ներկա, իմ դասխեքը լավ մաթեմատիկայի ուսուցիչ էր, նոր ինչ-որ մաթեմատիկական խնդիր եկավ, շատ բարդ խնդիր էր, ու տեսա հենց ինքն է լուծել այդ խնդիրը, նոր ֆեյսբուքով, նոր մարդիկը, շատ բարդ խնդիր էր, ու տեսա ինքը լուծումը տվել այդ խնդրին, տես, ու ես շատ լավ զգացի, որ իմ դասթեքը միջև հիմա ունի այդ հնարավորությունը, ունի այդ ուժը, ցանկությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, մեր ժամանակ մի քիչ ավելի համեստ էր իհարկե ամեն ինչ, տես, ասես ճոխություններ, բան մեզ թույլ չենք տալիս, որովհետև ընդունված չէ ավելի շուտ, այսինքն չկար տես ռեստորանային հաճույքներ, եւ այլն, այլն։ Մենք ես հիշում եմ, մենք հավաքվեցինք մեր դասընկերու տունը, շատ համեստ, մեր 13 հոգի էր մեր դասարանը։ Դե հետո հունիսի մեջ էլի այդ Վիպուսկնոյ հասկացողություն կար, դա արդեն քննություններից առաջ էր, ոնց որ ընդունելության քննություններից առաջ էր։ Ատեստատը երբ որ ստացան դպրոցի, մեր ժամանակ առանձին ինստիտուտի համար առանձին ընդունելության քննություններ կային մեր ժամանակ։
1: Իսկ հիմա տենց չի։
3: Հիմա դպրոցում չեն հանձնում, իշքան գիտեմ դպրոցի գնահատականով է չէ գնում։
1: Իմ ժամանակ էլ էր առանձին, ճիշտ ասած, Էլին է։ Դպրոցի գնահատականով է ինստիտուտ ընդունվել։
0: Չէ։
1: Ինչ թվում է, այդ գերեթ ինչ որ բալային, եթե
3: բալային բանկ է, հիմա ինչ որ տես բանկ է, դպրոցից դու կարում ես քննության գնահատականով, այդ գնահատականով արդեն դիմես բուհ, էլի, իսկ մեր ժամանակ բուհի համար առանձին պետք է գնայիր կենտրոնացված ընտրություններ, քննություններ։
0: Ինձ մոտ էլ էր
3: այդ մաթեմատիկան, Մաթեմատիկան ես հանձնել եմ Պոլիտեխնիկում, քիմիան հանձնել եմ համալսարանում, դե հայոց լեզուն էլ զաչոտ էր այն ժամանակ համարվում, բանը։ Բայց էլի հայոց լեզուն կենտրոնացված քննություն էր հանձնվում, էլի, լավ,
1: իսկ երեխաներ ունեք, ով
3: այսօր առավոտյան ես աշխատանքի գնալուց, ես իմ աղջիկս 8-րդ դասան ավարտեց, բայց այսօր շատ սիրուն, սենց մազերը սարքած, սենց իրան մակիաժ անել, բան զարմացա, սյուր ես գնում, բա իրա ընկերուհու դիպու վերջի զանգներ, մի տարի մեծ է փաստորեն, 9-րդ դասան ավարտեն, ու ինքը շատ ոգևորված գնաց, ես հասկացա, որ մյուս տարի արդեն այդ արդեն ինձ է սպասում այդ ամեն ինչ,
1: պատկերացնում եք ոնց է ժամանակը թռնում,
3: ես հետ էի մտածում, ասում էի, ես հիշեցի իմ վերջի զանգը ու այսօր առավոտյան տենց արթնացա ու զգացի, որ արդեն իմ երեխու վերջի զանգն է, ճիշտ է, մյուս տարի է վերջի զանգը, բայց ինքը արդեն պատրաստել էր, որ գնա ինչ որ կոլ ընկերուհու մոտ, որը մեր իր դպրոցից է, վերջի զանգը։
1: Ահա Դավիթ ջան, շնորհակալ ենք պատմության մասին, շնորհակալ ենք, որ հիշեցիք ձեր դպրոցը։
3: Ճիշտ ասած, մի երկու շաբաթ առաջ դե իմ տղան էլ տալիս եմ կարատեի պարապումա, հենց մեր դպրոցում մրցումներ էր, ես էլ գնացի, որ այդ մրցումներին նայեմ տղայիս համար, ու ես մտա մեր դպրոց, դա երի մի 27-28 տարի դպրոց չէի մտել, այդ դպրոցերի մեջ մի պա ինձ են, գնացի իմ դասարանը գտա, բացեցի դուռը, մտա նստեցի են սեղանին, որը որ ես էի նստում, այդ միջանցներում շրջեցի, սպորտ զալը, ակտվի զալը այդ ժամանակ, այդ ամեն ինչը, ու մի քիչ սենց նոստալգիա ապրեցի,
1: հաճելի
3: է, բայց ինձ ամեն ինչը շատ փոքր թվաց, այսինքն եթե մեր ժամանակ այդ մեծ դասարան էր համարվում, սպորտ դահլիճը մեծ դահլիճ է, ես համարում, հիմա իմ համար այդ ամենը չենք փոքր էր։
1: Դավիթ, նույնպես ես տենց մի անգամ վերադարձա իմ մանկության բակ, ու ինձ այդ բակը այնքան մեծ ոնց որ ռայոն էր իմ համար, այն ժամանակ նույնիսկ պուլպուլակի կողքը պուճուր բասեին կար, որ ձմերուկներն էին ընդ միշտ մեծերը սառացնում, ես մեծ տարիքում, երբ որ արդեն հայտնվեցի այդ բակում Չիրոմուշկայում, Ստոստվոս ջան, ես ընդհանրապես ես մի քանի քառակուսին ես բակը, ու բնակարաններն են, եթե դուք ասենք ինչ-որ փոքր ժամանակ մի բնակարանում ապրել եք, ու եթե փոխել եք հետո, սենյակներն են էլի, տենց պուճուր են թվալու, դա այդ փոքր երեխու տեսնում էլի, աչքի, ոնց է իր աչքը տեսնում, ամեն ինչը շատ մեծ։
3: Հա, իհարկե, այդ եմ ասում, փոքր տարիքում մեր համար ամեն ինչ մեծ աթվում, բայց հետո տարիներ անց դու զգում ես, որ այդ մասշտաբները ինչ-որ չեն համապատասխանում,
1: հա, Դավիթ ջան,
3: նրան, որը որ դու անցել էիր դրանով,
1: փոքր տարիքում 40 տարեկան ծոցաներն էլ էին ինձ, այսինքն 40 տարեկան աղջիկներն էլ էին ինձ ծոցաներ տվում, բայց արի ուտես, որ ընդհանրապես 40 տարեկան ջահել մարդիկ ենք։ Էխ, Դավիթ ջան, շնորհակալություն,
3: մեզ էլ ձեր հետ միասին, շատ շնորհակալություն, որ այս թեման բացեցիք,
1: մենք փորձում ենք միշտ մի փոքր շանս բաց չթողնենք,
3: բոլորը տենան են պահը իրանց երեխաների հետ կապված, իրանց հետ կապված, իրանց երեխաները և իրանց թորների, թորնիկների հետ կապված, այսինքն երեք սերունդ հետո դու էլի ես ապրում, այսինքն քո երեխու վերջին զանգն էլ, եթե մասնակցես կամ հետագայում ապագայում տենաս այդ ամեն ինչ, էլի ավելի մեծ զգացմունքներ կունենաս, իհարկե, կապված արդեն,
1: շնորհակալ ենք,
3: մտովի 50 տարի հետ կգնաս, էլի կհիշեցի քո վերջին պահը, շատ, ու իհարկե մեր ժամանակ էլ եմ ասում, քիչ ավելի ամեն ինչ համեստ էր, որովհետև նոր երկիրը ասես ուզում էր մի փոքր շնչեր, ոտքի կանգներ, բայց էլի ես հիմա որ նայում եմ, շատ լավ, մենք շատ լավ ենք, մենք զգում, մենք չենք ընկճվում, ու այդ ամեն ինչը շատ համով հոտով էր անցնում, հասկանում եք, հիմա կարող է շատ բան փոխվել, ես չգիտեմ, բայց ամեն
1: հիմա էլ իր ժամանակի համնում
3: ամեն ժամանակ իր դրական պահերը ունի, իհարկե.
0: Շնորհակալություն Դավիթ ջան, մերսի ձեր շատ ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթենք այսօրվա համար, օրվա լավ շարունակություն.
3: Շնորհակալություն,
0: մեզ
3: լավ ժամանց, ուրախ եթեր, հաջողություն.
0: Շնորհակալ ենք, գնանք ընդմիջման, մար վերադառնանք և սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք վերջին զանգից.

0: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
0: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո։

0: Խառը հաշվարկների մեջ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, փորձում ենք հաշվարկել, թե երբ որ Մարիաննայի տղայի վերջին զանգը լինի,
1: չեքներես,
0: Մարիաննայի թորան վերջին զանգը լինի, մոտավոր հաշվարկում ենք, թե Մարիաննայի տղան երբ կունենա թորան վերջին զանգը, որ լինի, Մարիաննան լինում է մոտավորապես 80, ասացիր, 82-83 տարեկան, եթե իհարկե
1: մինչև 30 էլի առնոները խաղանեն,
0: եթե նրա տղան, այո, մինչև 30 երեխա ունենա.
1: Այդ Դավիթը այդ միտքը տվեց էլի, որ ասաց ցանկանում եմ, որ 3 սերնդի, ես հասկացա, որ քիչմա ուշացել է։
0: Չէ, կարևոր է ունես եւ ցանկացած,
1: այո,
0: լինելու բանը լինում է, մի մտածիր այդ ուղությամբ, դու դրել մտածել ես ու քո 80 տարի,
1: ես դու հիմա 40 տարի, ամենը հաշվարկի անում, ինչի խորացար այդպես,
0: չէ, դե ուզում ասեմ, հիմա ես ես պայն ես 80 տարեկան, սիրելի ռադիոլսողներ,
1: ժամանակն էլ շատ արագ է դեպ անցնում, դրա համար բոլորը ներողություն էլ ջան, բոլորը եթե մտածելու հետևից են անգել, մի մտածեք, գործեք,
0: միան շանակ, ապրեք ուղակի,
1: այո,
0: 0917-1607, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է եթերում, խոսում ենք վերջին զանգից, բարև ձեզ, ալո,
2: բարև ձեզ,
1: ողջույն,
0: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեր եթերում,
2: ես Լիդան եմ, առաջի անգամ եմ ձեզ հետ կապնվում,
0: օ, ինչ հաճելի է Լիդա ջան, ողջույն,
2: այսօր այնպիսի թեմա է կընտրել, որ չի կարող ուղղակի չզանգել, ձեզ հետ չխոսել, չկիսվել հիշողություններով, նույնիսկ հուզվեցի, հիշեցի վերջին զանգ, վերջին դաս, շատ լավ էր ամեն ինչ.
1: Լիդա ջան, սկզբում հարցերը տանք, որ թվականին եք ավարտել ու որ դպրոցը, որ քաղաքում?
2: Երևանում 2008 թվականին եմ ավարտել, Վահագն Վարդևանյանի անվան դպրոցում.
1: Ինչ եք հիշում, պատմեք մի քիչ էլ դուք մեր ձեր պատանեկությունը հատարեք.
2: Մեր վերջին դաս մենք ունեցանք և վերջին զանգ, վերջին զանգի օրը մեզ տղաները տարան եկեղեցի, ես պարսիշում եմ,
0: շատերը
2: կան, որ չեն տարել, չեն հիշում, բայց մենք գնացել ենք.
0: Լիդա ջան, ներողություն եմ խնդրում, ժամը 21-ը միասին ազդարարենք, մի քանի վարկյանից վերադառնանք շարունակելու։
3: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Վերադարձանք Լիդա ջան, այ հիմա շարունակեք, մենք լսենք ձեզ։
2: Ահա, ուրեմն գնացինք եկեղեցի, եկեղեցից հետո հիշում եմ գնացինք հրապարակ, հետո հաջորդ օրը քեֆ արեցինք տղաներից մեկի սեփական տանը, և հետո նոր քնությունից հետո գնացինք արդեն Վիպուսնայ։
0: Հա,
2: այդպես կարգով ամեն ինչ դենց հերթով անցանք էլի, ոնց որ շատ լավ տարիներ էին, իրոք անհոգ, շատ լավ տարիներ էին, հիշողությունները շատ շատ են, այդպես որ հիշում եմ, չգիտեմ որ մեկից սկսեմ, բայց շատ լավ տարիներ էին։
0: Օ, Լիդա ջան, իսկ քանի որ դուք էլ ասացիք եկեղեցի էիք գնում, մեզ չեն տարել, մենք չենք գնացել, ես Մարիաննան,
1: այսինքն ես, հա, ես եւ Էլինան,
0: հա, այդ ինչի համար է արվում, հիմա էլ
1: կարող են տարել, են չենք հիշում, էլի
2: հիմա չգիտեմ ճիշտ ասած, հիմա այդքան տենց չեմ լսել որ գնամ, բայց այն ժամանակ 10-ը ավարտելուց հետո, որ դպրոցը այսպես ասած բարոխերով ավարտեցին, գնում են եկեղեցի, իրանց ցանկությունը, այնպես թե քնությունը համասարան ընդունվել, ոնց որ եկեղեցի են գնում, որ հետո ամեն ինչը ավելի լավ ընթանա առանց քորցանքների, այդպես էլի երևի, թե դա էր իմ ասի եկեղեցը։
0: Հա, ես հասկացա, հետաքրքիր արարողակարգ է, օրինակ ես նոր եմ իմանում, որ վերջին զանգի հետ կապված նման դեպք կա։ Լիդա ջան, իսկ ձեր ժամանակ էլ էր այնպես ստացվում, որ տղաները այդպես թաքուն-թաքուն ավտոներ էին վերցնում, պտտվում էին, քիչ իրենց լավ էին զգում։
2: Դա լրիվ մի ուրիշ կողմ, ուրեմն տղաները բոլորը մեքենաներով, մենք 13 հոգի ենք, երևի 7-8 տղա կար դասարանում, այդ տղաները բոլորը առանձին մեքենաներով գնում էին աղջիկների բակում կանգնում էին, ես հիշում եմ մեր բակ, որ եկան, սիգնալներով
1: մտածեցին եկել են ձեզ ուզելու,
2: չեն ու իմ անունն են գոռում բարձր դնով դիտալի, դա ես են ամոթված ենց կարմի չերով իշտում եմ իչա, շատ լավ էր, դե իհարկե բոլորն է թակուն էի վերցել են ժամանակ, շատ լավ էր,
0: շատ լավ է, շատ սիրուն է, որ այսքան գեղեցիկ եք հիշում, և եկեք խոստովանենք, այո, Լիդա ջան, եկեք խոստովանենք ձեզ հետ միասին, ես, Մարիաննան, մեր ռադիոլսողները, որ հիշողությունները իրոք որ մեր անբաժան մասն են, և լավ է, որ ասում են անցյալով ապրել չի կարելի եւ այլն, իհարկե չի կարելի, բայց այ երբ որ մենք կարողանում ենք մեր մեջ զտել եւ փորձել լավերի վրա կենտրոնանալ, լավերը հիշել,
2: իհարկե,
0: հա, այդ անբաժան
2: առանց այդ հիշողությունների չի լինի, իրոք չի լինի, որտեվ իրոք ապրում ես ձեր թեման մի քանի օր առաջ, թե որ ասում են առաջ լավ էր, այ առաջ այդ արարողակարգը վերջին զանգի ինձ թվում է ավելի ուրիշ էր, չգիտեմ ինչներ ուրիշ, բայց հիմա մի տեսակ համախմբվածություն են, ժամանակ ուրիշ էր երեխաների միջև, շատ մտերիմ էին դասարանում, ընկերական, մենք հետո երևի 7 տարի անց նորից հանդիպեցինք դասարանցիներով, արդեն ամուսնացած, ամեն մեկի իր գործն ունել, դա էլ է շատ հետաքրքիր ու իրոք սկսում ես, որ այն ժամանակվա այդ ընկերությունը սերը միմյանց նկատմամբ մնացել էր, էլի, բայց հիմա ոնց որ թե ավարտում են, սենց միմյանց մոռանում են, ասենք շատ գիտեմ տենց
1: ծանոթներ,
2: որ այդ կապ չեն պահում,
1: մենք մեր բարեկամների հետ նույնիսկ կապ չենք պահում, սա ժամանակի խնդիրն է, սա երիտասարդության խնդիրը չի, մենք նույնիսկ լինելով ժամանակին կապված մեր դասընկերների հետ, այսօր մեր քույր եղբայրներին չենք շնորհավորում ծննդյան օրերը, սա զուտ,
2: գիտեք ինչն է, երևի հիմա զբաղվածությունն է մարդկանց, շատ հոգսերն են, շատ ամեն մարդ իր գործին, իր աշխատանքին, իր ընտանիքով, ոնց որ դա էլ է հիմա ավելի շատ հասկանալի է, բայց
1: այո, ընդամենը այս պահն է, հիմա էլ իրանք կասեն այն ժամանակ իհարկե կարող է պատմեն, ոնց որ մեզ, երբ որ մեզ մեր մեծերը պատմում են, մենք էլ տենց հիշում ենք, ոյ, պատկերացնում ենք ու հավանում ենք իրանց ապրած կյանքը, բայց մերնել ուրիշ է, չէ, հիմա նույնը այս երեխեքի մասին է խոսքը գնում, ես չեմ կարծում, որ այսօր որևիցե շրջանավարտ կարող է մտածի, վայ, ես ինչ ա, ինչի առաջվա նման իմ վերջին անգը չեղավ, իրանց համար էլ այսօր է մի ուրիշ, չգիտեմ,
2: ոնց որ իմ մայրիկն է պատմում
1: իր
2: անցած տարիներից, թե ինչ լավ էր այն ժամանակ, ես էլ պատմում եմ իմ տարիները, թե ինչ լավ էին իմ ժամանակ,
1: բա
2: այդպես է,
1: Լիդա ջան, շնորհակալություն, որ մեզ միացաք, առաջինը լինի, վերջինը չլինի,
2: շնորհակալ եմ, ինչպես
1: ասում եմ, առաջինը լինի զանգը, վերջինը չլինի,
2: հա, հաճախ զանգ եք, ամեն անգամ լսում եմ, ինչ որոշում եմ, որ պետքա ձեզ հետ կապնվեմ, զանգեմ, ամեն անգամ մի ինչ-որ մի բան լինում է, չի ստացվում,
1: դե տեսակ այսօր բացեցինք դռները Ավրորայի, այո, ձեր համար եթերում, շնորհակալություն, ձեզ լավոր ենք մաղթում, Լիդա ջան,
2: շնորհակալ եմ ձեզ, նույնպես
1: շնորհակալություն,
0: ստեսություն, ստեսություն,
1: 091 76 10 07 մեր հեռախոսի համարն է, Viber-ի համարն է, YouTube-ը ակտիվ է, ստեղ ինչ?
0: PG-Yegi, ես հետպես եմ
1: ասում. Հա, սա երևի իմ Հնդկաստանում սովորելու հետ կապված, գրել են Տաջիկիստանի Ավրորայում կլինեիր, ասեմ, որ ես այդ ժամանակ արդեն իսկ Ավրորայում աշխատում էի, ուսման համար ուղղակի 4 ամսով բացակայել էի, ոնց Հայաստանում 9-րդում դպրոց են վերջացնում, այս ինչքան բան է փոխվել, այո, մեր մոտ արդեն դպրոցները դարել են 12 տարի, և 9-րդ դասարանը համարվում է, էլին է, ինչ է համարվում,
0: հիմնական դպրոց,
1: հետո
0: ունենք ավակ դպրոց,
1: այ 9-րդ դասարանում եւս, որովհետեւ 9-րդ դա իմ ժամանակ էլ կար, ճիշտ ասած, որովհետեւ ես մի քանի դասընկեր ունեմ, որ 8-ից այն ժամանակ 10 տարի էր 8-ից էին, բայց 8-րդ դասարանից տեղափոխվեցին ուսումնական ինչ որ դպրոց չէր, դա ոնց հա կոչվում, վարժարան չէ, ու հետո դրանից հետո արդեն գնացին ինստիտուտ,
0: քոլեջ գուցե,
1: չէ, վարժարան էր ոնց որ, թե այսինքն 8-ից իրանք դուրս եկան ու տեղափոխվեցին, այդ 2 տարին այլ տեղ սովորեցին, հետո արդեն ինստիտուտը, ուղղակի թիվն է փոխվել, քանի որ 12 տարի է արդեն դարել դպրոցները։
0: Հատենց
1: հիշողություններ։
0: Հա, հիշողությունները մի տեսակ շատ են, սիրուն են, անվերջ են, ու օրինակ ես շատ եմ սիրում լսել մարդկանց պատմությունները, որովհետև երբ որ դու լսում ես մարդու պատմությունը, ավտոմատ քեզ դնում ես իր տեղը, մի քիչ հասկանում ես ինքը ինչ է ապրել, ինչ է զգում հիմա, այնպես որ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, զանգեք, պատմեք ձեր վերջի զանգի պատմությունը Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 091-76-10-07։ Ես ճիշտ ասած ոչ միայն իմ վերջին զանգն եմ հիշում, այլ նաև իմ մեծ քրոջ վերջին զանգն եմ հիշում, հա, 4 տարի է մեծ ինձնից, ու գիտես ինչն եմ ֆիքսել, աստված իմ, այն երեխայական բան էլ, ես էլ եմ ուզում սենց իմ մոտ էլ թող սենց լինի, այս իմ մոտ կար, ու ես հիշում եմ իրանց դասարանի այդ կազմակերպվածությունը, ու միշտ մտածում եմ, որ ո՞նց են բայց արել, այն որ շատ բան չգիտես, տեխնիկա ինչ ես տիրապետում, մի խոսքով, իրենք իրենց վերջին զանգին մի ռուսական երգ էին վերցրել, այսպես լավ ասեմ, Ալլա Պուգաչովայից, եւ հանել էին իր բարերը, մինուսն էին վերցրել մի խոսքով, եւ այդ երգի վրա կառուցել էին իրենց, գնացել էին, ձայնագրվել էին, երգը արդեն նախապես ձայնագրված էր, միացված էր, ֆանագրամա էր, իրենք ընդեղ ուղակի այդպես միկրոֆոնով բերան բացում փակում էին, իբր տեղում են երգում,
1: նույնիսկ ֆանագրամա,
0: այո, նույնիսկ, այո, ու ես սենց նայում էի, ասում էի, իմն էլ ա սենց լինել, այ ես էլ, ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ ես, երբ որ արդեն դե իմ վերջին զանգը եկավ, իմ վերջին զանգի պարագայում ես արդեն չէի ուզում նման բաներ, ես հասկանում եմ, որ ես այդ ժամանակվանից սկսել եմ սիրել ինչքան հասարակ, ինչքան ոչ մի բանի մասին, այսինքն ոչ մի բան ցույց չտալ, այդքան ավելի լավ, եւ ինչքան պարզ, այդքան ավելի լավ, թե մեր խոսքում, թե մեր գործողություններում, ու ամենակարևոր այդ ցույց չտալը, ես երևի վերջին զանգից նաև դա եմ հիշում, որ արդեն ուզում էի, որ վերջին զանգին չլինեն այդ անկապ ինչ-որ բաներ պատվիրել, ինչ-որ մի բան ավել ցույց տալ, մատե միջոցառում էի վերալի, ես ուզում էի ուղակի ուրախանալ այդ օրը, ինչը բարեբախտաբար այդպես էլ եղավ, մենք շատ սովորական վերջին զանգ ենք ունեցել, մի երկու բանաստեղծություն, խոսքեր, պարզ շփում էսպես, ու հետո գնալ նշել, ես այդպես էլ ուզում էի։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեք ձեր վերջին զանգի էմոցիաները, զանգեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Դե իհարկե մենք էլ անհամբեր սպասում ենք ձեր զանգերին, գնացինք։
4: Գովաստ,
3: փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար, Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Ողջունում ենք եւս մեկ անգամ բարի երեկո ենք մաղթում։ Գուցե դուք մեզ նոր եք միացել։ Օրինակ, ինչ պայմաններ, մի ենթադրենք, աշխատանք վերջացրել եք, նստել եք մեքենա կամ եկել եք տուն, միացրել եք Ավրորան կամ աշխատավայրից, մի խոսքով։ Ողջույն եւս մեկ անգամ, բարի երեկո համայն հայություն, եւ մենք խոսում ենք վերջին զանգից Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 091-76-10-07 ու տեսնենք ով է այս պահին մեր եթերում։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միանում։ Ով է միանում, ներողություն։ Ժաննան։
1: Լիաննան։
0: Այո, Լիաննա ջան։
1: Մարիաննա ջան, Ջան, ձեզ լավ եթեր եմ ցանկանում։
0: Մերսի, Լիաննա ջան։ Դուք որտեղ եք, որ ասենց կտրտվում ա ձեր ձայնը։
1: Ուզում եմ այսօր շնորհավորել բոլոր շրջանավարտներին։ Կանաչ ճանապարհ, բարի երթ, թող նոր փուլը կյանքի շատ լավ լինի բոլորի համար։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Լիաննա ջան։ Իսկ ձեր վերջին զանգը երբ է եղել, որտեղ, ինչ կհիշեք։
1: Իմ վերջին զանգը եղել է 95 թվականին Երևան քաղաքում, 177 դպրոցն եմ ավարտել Ավանին, հիմա կոչվում է Ստարավոյ Տվայի անվան դպրոցն, ու իմ ժամանակ այդպես չի եղել, սովորական միջնակարգ դպրոց էր։ Ավարտել եմ 10-րդ դասարանով։ Ես շատ հետաքրքիր վերջին զանգ եմ ունեցել, շատ հետաքրքիր, որ երբեք չեմ մոռանա։ Մեր ժամանակ եկեղեցի մենք չենք գնացել, ոնց որ մեր մյուս ռադիո լսողներն էին պատմում։ Մենք ընդամենը բավարարվել ենք հրապարակով։ Ինչն ա շատ տպավորվել, որ անձրևի տակ ենք ընկել այդ օրը։
2: Սենց լրիվ անձրևի տակ, այսինքն
1: շատ ուժեղ անձրև են կա, ու այդպես այնքան շրջանավարտ կար, որ բոլորը վազում էին ինչ-որ փակ տարածքներ, որ չթրջվեին ուղղակի։ Այդ շատ լավ հիշում եմ, տպավորվել ա, չեմ մոռանա, ու այդպես։
2: Լիաննա ջան, իսկ դասընկերների հետ մինչ օրս կապ պահպանում եք։
1: Այո, այո, անգամ հանդիպումներ, ովքեր որ Երևանում են, Հայաստանում են, փորձում ենք գոնե հանդիպումներ ունենալ, իսկ ովքեր դուրս են, դե օնլայն տարբերակներով, սոցցանցերով։
2: Իսկ բալիկներ ունեք, Լիաննա ջան, ովքեր մոտ են իրանց վերջին զանգին։
1: Չէ, բալիկս դեռ 14 տարեկան է, 8-րդ դասարանը կավարտի շուտով, քննությունների է պատրաստվում ֆիզմատդպրոցում, ես մյուս տարի, որպես 9-րդ դասարանցի, դե այդ դպրոցը 12 դասարանով է, կարծում եմ պենք ունենա ավարտական, այսպես։ Այսինքն փոքր է դա։
2: Մյուս տարի ձեր մեծի
1: այո, 9-րդ դասարան է, բայց չեմ կարծում, որ մենք կավարտենք այդ դպրոցում, մենք կշարունակենք մինչև 12-րդ դասարան։
2: Հիասքանչ, հիասքանչ, Լիաննա ջան։ Դե շնորհակալ ենք ձեզ, որ զանգեցիք, կիսվեցիք, դուքել պատմեցիք։
1: Առաջին անգամ չի, որ զանգում եմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, շատ հավանում եմ ձեր ռադիոընկերությունը։
2: Մերսի, Լիաննա ջան, շնորհակալ ենք։ Իսկ ուր եք գնում, Լիաննա, ուր եք հիմա գնում, ոնց էր մոտոյով գնաք, ճիշտ ասած նա ձայներ ա գալի։
1: Մի կողքով անթատ մի մոտոցիկլետ անցնում, մենք հայով ենք, ընդանում ենք տատիկի տուն։
2: Ահա, հասկացանք, դե ձեզ բարի ճանապարհ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ եթեր։
2: Մերսի, Լիաննա ջան, շնորհակալ ենք, Լիաննա ջան։ Ահա, մենք ունենք նամակ, բարի երեկո երեխեք ջան, ես ավարտել եմ 2002 թվին և գնացել ենք եկեղեցի, այսօր էլ աղջկաս վերջին զանգներ և իրանք էլ գնացին։
0: Ինչ հաճելի է,
2: չէ՞։ Խսակաղվեցի, բա զանգեք, բա տենց բանը հաղորդագրություն են, մենք իհարկե կկարդանք, բայց զանգահարեք, միաց ձեր բալիկին եթերում Ավրորայի շնորհավոր ենք։ Իդեպ ես իմ դասընկերներից մեկին գրեցի, հլը միաց ինչ շտապ ասա, մենք վերջին զանգին եկեղեցի գնացել ենք, գրելա չէ, այսինքն ոչ, ես մտածի կարողա չեմ հիշում, մենք եկեղեցի չենք գնացել,
0: մենք էլ չեմ, ահա, եւ բայց այդ եկեղեցին հետաքրքիր է, ինձ ամենից շատ հետաքրքիր է, հիմա գնում են,
2: դե տես ասեց, որ ով ասեց, որ ու գնացել են եկեղեցի, նոր հաղորդագրություն էր կարդում,
0: հա,
2: Երկու սկլիրոցիկ լստել եք եթերում, հենց նոր կարդացիր հաղորդագրությունը, հենա պաստորեն երեխեն է սրավարտել ու գնացել են
0: երեխեն, չի գնացել, ասում է, բարի երեկո երեխեք ջան, ես ավարտել եմ 2002 թվին և գնացել ենք եկեղեցի, այսօր էլ աղջիկաս վերջին զանգներ, հա էլի, և իրանք էլ գնացի,
2: Աստված ջան, ես դեպի գշնիցնալով նստել ենք, հասկանալի է, 091 76 10 07, Էլինեն ինչը եթերում ձայնային չի հնչում, պրիզնատը չի գալիս, չի ընդունում, չի ընկալում, կարդում է, բայց մեջդու ստրոկ։ Մենք այսօր խոսում ենք վերջին զանգից, թե ձեր վերջին զանգից կարող եք պատմել, միգուցե ուրիշ այլ մոտիկ ծանոթ բարեկամի վերջին զանգից կարող եք պատմել, օրինակ Էլինեն պատմեց քրոջ վերջին զանգին, ինչ հիացած էր նայում, հիշում, եթե ժամանակ ունենք, ես էլ իմ քրոջ, դե որը տենց է, ես էլ իմ քրոջ վերջին զանգով կրվցնեմ,
0: պատմի,
2: ուրեմն իմ քուրը ինձնից 7 տարով ամեց, ու խեղճ քրոջս հանեցին իրա դպրոցից, որպիսի իմ հետ գա քոլեջ, ես մինչև 4-րդ դասարան քոլեջում եմ սովորել, Վևգիմ Մերգելյանում, այտենց քոլեջ կար այն ժամանակ, քոլեջ հասկացողություն, մարդիկ չգիտեին նույնիսկ քոլեջ ինչա նշանակում, բայց ես գնում էի քոլեջ ու քրոջս փոխեցին այդ քոլեջ սովորելու, որովհետև ես ապրում եմ Չիրոմուշկա, մենակ չգնամ գամ բան, ան ինչա,
0: արի մենք հիշենք, որ դու կրվացնես այդ պատմության, բայց տեսնենք այս պայնով եկավ մեր եթեր, բայց անպայման հիշիր այդ պատմությունը,
2: ընդենց եմ կրվացնելու, դեկ մոռանալ կլինի,
0: հա, բարև ձեզ,
3: բարև ձեզ, բարի երեկո, ես Մշեցի Մովսեսն եմ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ մի կրվեք, հեսար ուրախորա,
2: չենք կրվում, կրվացնում ենք, զատիկին ոնց են
0: ձու են
2: կրվացնում,
3: եկեցու համար եսօրին թորնիկի վերջի զանգնա, սովորում ա գող գյուղում, իրանց ող դասարանով գնացել են կեղած եկեղեցին, հետո նոր արդեն իրանց էց ռեստորան բան, մի խոսքով էլի շարունակում ա, որ ես եղեր կա,
2: առաջինը շնորհավորում ենք ձեր թորնիկի ավարտական
3: բոլորին երեխեքը,
2: եւ այն օրհնությունով, որ գնացել են եկեղեցի, օրհնված լինեն այդ երեխեքը, թող ապագայում երջանիկ լինեն եւ խաղաղ երկրում ապրեն, անկախ կարևորը։ Մովսես, իսկ դուք երբ եք ավարտել, որտեղ եք ավարտել?
3: Ես ավարտել եմ 79 թվին, համար 146 դպրոցում, Միսակ Մեծարենցի անվան, ուրեմն մեր դպրոցի կողքը եղել է Շահումյանի դատարանը և Շահումյանի կոլխոզը, այսինքն կովեր է, այդ կոլխոզը տեսությունը, ես վերջի զանգի օրը մեր կոլխոզի ձին վերցել եմ, վսկապը կապել եմ փուչիկներով և գնացել եմ դպրոց, բոլորի համար, մինչ հիմա դիսկերն էլ կա, եթե գտնենք փոխանցենք, ամբողջ տնորենով, բանով, բոլորը կանգնած վերջի զանգը թողել, ինձ են հետևել,
2: հետաքրքիր բան է կարել, վայ իրոք սենց հիշված, ինձ թվում է, եթե ինչ-որ մեկը զանգեր Ավրորա և լիներ ձեր դպրոցից, հաստատ պատմելու էր հենց ձեր վերջին զանգը,
3: իմ դասընկերներից շատերը, շատ կներեք, որ ընդհատում են, Ֆրանսիայում են, Ամերիկայում են, Գլենդոլում բանում, երևի շատ քիչ են մնացել, սեղն երկու հոգի մահացել են արդեն, թող ինձ օգին դասավորվի։ Մի խոսքով շատ կապի մեջ են եղել բոլորը, համայա այդ սեփական տների սեկցիա է եղել, բոլորը միասին կապ են ունեցել, էլի ասենք, միասին խաղացել են, անընդհատ հանդիպել են, գիտի մենյանց։ Ես դրանից հետո ես քշել եմ Երևան քաղաքում 25 տարի տաքսի եւ ողջունում եմ, եթե կարելի է ձեր ռադիո լսող մեր Կարենին, որ Կարենի ճանաչում ա, ես շնորհակալ եմ, որ հիշում ա։ Ես ողջունում եմ իրան

0: Գերմանացիներ 10,000 դրամ ինչ-որ պատմություն էր, որ հետ է ասացիք շատ են վճարում, վերցեցին մի հատ էլ ավել տվեցին, ճիշտ եմ հիշում ձեզ?
1: Այսի գերմանացիք էին, այսիքը հայ աղջիկները գերմանացի տղաների հետ, այն ժամանակ Մալիբուում Մաշտոցի վրա Մալիբու կար, կհիշեք եթե, հանեցին, հիվանդանոցի դեմը, այն ժամանակ ընդեղ էինք անգնում հիմնականում տաքսիստները, միշտ ընդեղից ոնց որ օդանավակայա բան, միշտ ընդեղից էին գնում, ուտես պատահական ինձ այդ երեխեքը եկան նստեցին, լայն պարվանա ռեստորան ուզեցին, ես տարա պարավոն, ճանապարհին աղջիկներից մեկ ասեց, որ ես սխալ ճանապարհ ես գնում, ոնց որ մենք մի անգամ եղել ենք շանք մոտիկա եղել, դե ձորն է, չեն աբերեն։ Հետո տենց հետ ենք եկե հաշվի չկսել է 2700 դրամ, իրանք հանել են ինձ 2010 ես պալի, մերը մտածել են 27,000 դրամ անում, էլի, ես բանարը
0: չիշե։ Հասկացանք, Մովսես ջան, հիշեցինք, վեր հիշեցինք եվս մեկ անգամ էդ պատմությունը և շնորակալություն ձեզ
1: զանգի համար։ Միշտ ուրախ ենք դեսին։
0: Մերսի, շնորհակալ եմ, մերսի, մերսի։
1: Լավոն ձեզ երեխեքին։
0: Ձեզ նույնպես, ձեզ նույնպես, Մովսես ջան։
2: Բայց ինչ կենս ուրախ մարդ է, չէ Մովսեսը, որ խոսում է, զգացվում է։
0: Այն ժամանակվանից, պատկերացնում ես։
2: Ձիով։
0: Դա, փաստը փուչիկները կապեցի վրան, գնացի դպրոց։ 091-76-10-07 Ավրորայ ուղիղ եթերի հեռախոսը համարն է, զանգեք, դուք էլ պատմեք ձեր պատմությունը, ոնց ես օրինակ սկսել էի ու չվերջացրեցի։
2: Ահա, պատմի։
0: Ու քուրս եկել էր իմ պատճառով Վևգիմ, բնականաբար ավարտել էր Վևգիմ քոլեջը, պուճուր էին, քիչ էին դասարանները, էլի մամայիս թեթև ձեռքով, այդ անգամ Դոմ կինոյի մեծ դահլիճում, կինոյի տուն, գիտես է ծենց բան, լսել ես Բալիկջան?
2: Հա, կինոյի տուն, Մայրիկջը։
0: Ատեղ արեցին վերջին զանգը, բայց ես իմ վերջին զանգից բացարձակ ոչ մի բան սցենարի հետ կապված չեմ հիշում, իդեպ մեզ սցենարը օգնում էր են ժամանակ ինքը երիտասարդ տղա էր, Էդգարի ազգանունը ոնց է, չգիտեմ, հիմա Մոսկվայում է ապրում, շատ ակտիվ բլոգեր է վարում, ինքը բան է,
2: Էդգար, չգիտեմ,
0: Աստված ջան, դեմա, ոբշմ, ինքն էր մեր սցենարը օգնում, մեզ գրեցին, մենք սցենարիստ ունենք, բայց քրոջս վերջին զանգի նույնիսկ երգերն եմ անգիր հիշում, պատկերացնում ես դու,
2: կերքես?
0: Հա, ընդեղ տղաները երգում են քրոջսանունը Անիա, երգում են «Եսլի բ я был султан, я бы мил трохжон, но с тобой, Джан Ани, был бы огружен, но с тобой, Джан Ани, был бы огружен», ինչ-որ սենց Անին բան երգեր էին, իսկ քուրս այդ ժամանակ Նատաշա Կարալյան շատ հայտնի էր, ուներ երգ «Պակլոննիկ» էր կոչվում, իսկ քուրս գնում էր սպորտային պարերի, այսինքն «Չա-չա-չա-տվա-տրի», հասկացալ,
2: բայց այդ սպորտայինը չէ, լատինամերիկյան,
0: սպորտիվնի լատինամերիկանսկի տանցը կոչվում են իրանք, այո, ու ինքը մի հատ պուճուր 7-րդ դասարանի տղայի հետ պարում էր, շատ վառ սենց այդ կարմիր կարճ այդ հասկացար ինչ շորիկն է, միշտ իրանք որը տենց լպստած մազերով, ու երգում էր այդ Նատաշա Կարալյովայի երգը «Պակլոննիկ, կամ ու պակլանյայիրսը ты»,
2: հա, օքեյ,
0: հա, տենց բաներ եմ հիշում, ուզում ասեմ, ես այդ ժամանակ քանի տար 7 տարով ինձ մեծ ակուրս, ես իր վերջին զանգի երգերն պարերը հիշում եմ, բայց իմը չէ,
2: հասկացա, դե
0: կռվացրինք,
2: հա, իհարկե, իհարկե, բայց մի տեսակ երկուսն էլ երաժշտական վերջին զանգերին
0: արիպոստովալ էին,
2: աչքիս են ժամանակվա մոդան երաժշտականն է եղել, հա,
0: Կավայենի բաններ, գիտես, դարներ երևի, տենց նստել սցենար գրել, բան, այդ երիտասարդների մեջ ակտուալ էր, դա չէ, մեր նման սցենարիստ կանչեք, փոխտվեք, որ սցենար գրի ձեր համար, շարնակում ենք խոսել, քանի որ այսօր վերջին զանգն է մայրաքաղաքում և հանրապետությունում և վաղնել է լինելու, կարծես Էլինեն, ինձա իմ համար ճիշտ ասած նորություն էր, որ կան դպրոցներ, որ վաղնել են,
2: ես հայտարարությունը ասեմ ոնց է, մի խոսքով, եթե 6 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, վերջին զանգ

0: վեցերորդ օրն է, այսինքն շաբաթ օրը, վաղը, եթե 5 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, նայ, այսօր այս օրինակ մեզ մոտ 5 օրյա, ինձ մոտ ենթադրենք 5 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, չէ՞, ուրբաթ օրը, մեկ էլ գալու եմ 2 շաբթի օրը, ես կոնկրետ, այսինքն ինձ մոտ 5 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, եւ նույն կերպ դպրոցներ կան, որտեղ 5 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, վերջին զանգը այսօր է, իսկ դպրոցներ կան, որտեղ 6 օրյա աշխատանքային շաբաթ է, այսինքն շաբաթ օրն էլ ներառ Real, այսինքն վաղն է։ Այսինքն
1: հեշտ լեզվով ասած կամ սովորում են 6 օր կամ 5 օր։
0: Դե որովհետև նենց դեմք ընդունեցիր, ինձ թվաց ավելի մանրամասն պիտի բացատրեմ։
1: Չէ, ես դու որ մանրամասն սկսեցիր բացատրել, այդտեղից իմ դեմքը ընդունվեց։ Ուզում եի հասկանալ, ինչի՞ մի հատ վերջում էլ պետք ասել, իսկ աշխատավարձը։
0: Այո։ Լսի, ես մի բան ասեմ, ես ճիշտն ասած, այդ գիտես ինչից է գալիս, ես հասկանում եմ,
1: ես արդեն հասկացել եմ, որ քեզ թվում է, որ մարդուն պետք է շատ մանրակրկիտ բացատրես,
0: որ ինքը հասկանա։
1: Չէ, Էլինե ջան, ընդամենը դպրոց կա, որտեղ շաբաթօրներ են սովորում, իրանք անելու են շաբաթօրը վերջին զանգը, իսկ մնացած դպրոցներում ոնց որ եղել է նորմալ, միշտ մինչև ուրբաթ են սովորել, անում են այսօր։ Պարապարապա։
0: Հա, բայց կարող է չհասկանայիր։ Օրինակ հնարավոր չի։ Մենք հենց նոր մի վարկյան, մենք հենց նոր քննարկում էինք մեր ռադիոլսողը մեզ հենց նոր ինչ նամակա գրել, արի չմոռանաք։
1: Ինչ եղավ, հիշեցնենք, այդ պահը ինչ եղավ։ Ընթերցում էր ով, Էլինեն։
0: Այո։
1: Եվ ինչ եղավ հետո։
0: Բայց մի րոպե, մենք ունենք նաև լսողական հիշողություն, չէ՞։
1: Դե ես դրա համար եւս ասացի, որ ինչը եթերում չի հնչում, դու չես գալու։
0: Այո, ես լսողական հիշողության մարդ եմ։ Մի խոսքով, ինչ էի ուզում ասել, այն դպրոցներում, որտեղ 6 օրյա
1: կրկնեք բարձրաձայն, պատասխանելու եք երկու շաբթի։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք գովազդի, գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ կամաց կամաց սպասում ենք մեր են մի քիչ արդեն փակող զանգերին, մի 2-3 զանգ հաստատ դեռ կկարողանանք ընդունել։ Խոսում ենք վերջին զանգից 091-76-10-07։
2: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Շոք է, հոգ չ

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր այս ընթացքում, մենք էլի որոշակի բաներ բացատրեցինք իրար, ինչի ես ապշել, ինչ ապատայ։
1: Մեր յութուբյան էջում նա ինչ են գրել, երկու դպրոց եմ գնացել, քանի որ տեղափոխվեցինք ուրիշ տեղ, վերջին զանգի օրը ռեստորանում կար երկու սրահ, հետո պարզվեց մյուս սրահում իմ առաջին դպրոցի դասարանն է, ու ես երկու դասարանի հետ վերջին զանգ ունեցա։
0: Օ, ինչ բինգո է ստացվել, ոնց ասում են, հա, հա։
1: Ստեղ գրել է Մելիք Պողոսյանը, երևի Էդգար Համբարձումյան, ես ինչ են գրել։
0: Քո ասած Էդգարին,
1: հա,
0: հիշողությունը,
1: երևի, հա, այո, հա, սցենարիստը մեր դասարանի, հա, Էդգարը, եթե մեզ լսի,
0: բարև ձեզ։ Եվ տեսնենք նաև, ով է մեզ այս պայն միանում, բարև ձեզ։ Ալո, ալո, ալո,
2: լսում եք ինձ։
0: Այո, մենք ձեզ լսում ենք, այո, լսում ենք։
2: Բարև ձեզ, Երեխիկ ջան։
0: Ողջույն։ Բարև ձեզ, ողջույն։
2: Մարիանա ջան, անձինս քեզ բարև, որովհետև մենք 13-14 տարի է ես ձեր հետ եմ։
0: Օ՜, իսկ ում հետ ենք խոսում, անունը։
2: Մարիա ջան, իմ անունս Գարիկ է։
0: Գարիկ ջան, ուրախ եմ ձեզ լսել։
2: Դե Լիլիթ ենք, բանեք ինձ լավ են ճանաչում, Ռուզիթ է, շատ լավ գիտեմ, ոտել ես 14 տարի է ձեր հետ եմ։
0: Այդ շատ լավա, շարունակիք մնալ մեզ հետ։
2: Ես ձեր հետ եմ եղել, գիտեք եպ, հիշում եք են Էլենի հետ, Ամերիկայի հետ, որ կապեր էինք ունենում խաղ։
0: Հաղորդումը կոչվում էր Դոբրե ուտրը Լոս Անջելես, մենք երեկան էինք մտնում եթեր, ու քանի որ Լոս Անջելես
2: առաջել մեր այդ հաղորդում ունեիք, բան Վիկտորինա ունեիք, բան M20,
0: այո, դա էլ ճանապարհային տարբեր հարցերի շուրջ հաղորդում էինք անում, այո,
2: ապես նպատիաս ինչքան հին եմ։
0: Շատ, շատ, շատ, շատ վաղուց դուք Ավրորայի հետ եք, Գարիկ ջան, շնորհակալ ենք։
2: Իվանը ձեր հետ է, Լուսյան ձեր հետ է։
0: Այո։
2: Ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն ես ավարտել եմ, 10 ավարտել եմ, մեր ժամանակ հլը 10 էր, էլ է։
0: Որ թվականին, որ դպրոցը, եթե գաղտնիք չէ, բոլորից սկսեցինք, որ տրադիցիա դարձավ հարցը։
2: Բայց դպրոցը կասեմ, Ազի ջան, ես հավատությունում եղել եմ մի հատ դպրոց, այդ մի հատ դպրոցը, որը եղել է կոչվել է դպրոց, դա 11 դպրոցն էր, Օրջոնիկի Դեյանվան դպրոցը, որը որ եղել է, բանի, բանվորի արձանի հենց չիպ կողքը։
0: Օ,
2: ուշում եք, հիմա չկա է դպրոցը, մենք ունեցել ենք մի հատ դիրեկտը, 55 տարի, Կիմ Արմատ էր ինքը, ու ոչ ասեմ ձեզ, այդ ամբողջ տարածքում, ես առաջի մասի ծնունդ եմ, առաջի մաս եմ ծնվել, մեծացել, ընդեղ եմ գնացել դպրոց, ու այդ մեր ամբողջ շրջապատում, պատկերացրեք առաջի մաս, Շնգավիթ, Նորագավիթ, Անկախմալյա, Յոնջալախ, երրորդ մաս, Հայրենի, ինչքան հանցագործ աշխարհ կար, սաղ է եղել, սաղ է դրեցին, ու բոլորն էլ վախենում էին դիրեկտորից, ամբողջ հանցագործ աշխարհը վախենում էին դիրեկտորից, ինքը ուրիշ տեղերից երեխեք չէ ընդունում, ասում էր չէ, միայն իմ շրջապատից, պատկերացրեք մենք դասարանում եղել ենք 40 հոգի, բայց ավարտել ենք 25 հոգով։
0: Այդ վտանգավոր թաղամասի կյանքի հետ կապված շատերը գնացին, թե
2: չէ, հիմա լսիք ասեմ ինչեր մեր, ուրեմն ես ավարտելուց հետո տասի բազը գնացի մեքենաշինական տեխնիկում, երկու տարով, մեքենաշինական տեխնիկում ավարտելուց հետո գնացի բանակ, բանակից հետո եկա ու ընդունվեցի պոլիտեխնիկ, երբ որ ընդունվում էի պոլիտեխնիկ, ընդեղ հանձնաժողովը նստած էր, բացեցին դիպլոմ բանը ավարտականս, ցես նայեցին ու հարցրին, ասին, տղա ջան, ես դու Չուրիկյանի դպրոցն ես ավարտել, այդ մեր դիրեկտորի ազգանունն է Չուրիկյան, ասի այո, ասի թագես տվեց ինձ, ասեց, վերջրա գնա, դու ընդունված ես,
0: Այսինքն վախեցան, թե ձեր կրթական սիստեմը այնքան ուժեղ էր, որ քնությունը անձնելու կարիք չկար։
2: Կրթական սիստեմը այնքան մակարդակով էր, որ մեր հավաքարարից մինչև դիրեկտորը բոլորը վաստակավորի կոչում ունի։ Ու մեր, ոնց ասեմ, այդ հիմա է, որ ասում է, հիա, դու ինչ իրավունք ունես իմ երեխու վրա գոռաս, իմ երեխուն դաս տիրակես, այն դեպքում, երբ որ ինքը իր երեխուն տենում անդամենը օրվա մեջ մեկ ժամ, երկու ժամ, իսկ ամբողջ կյանքում այդ երեխեն այդ դպրոցում է կրթվում ու մարդ դառնում, այսինքն նա իրավունք չունի, որ 8 ժամ, 10 ժամ այդ երեխու հետ է, իսկ ինքը որ 2 ժամ է իր երեխու հետ, ինքը իրավունք ունի այդ երեխուն դաս տիրակել։
0: Այդ սիստեմայի հետ ես համաձայն եմ ձեր հետ, իհարկե, որ ծնողները հիմա…
2: Ես հիմիկվա ես ծնողների ձեզ ոնց ասեմ ձեզ ինգ, կներեք իհարկե զարմացած եմ ու չեմ հասկանում, իրանք ուզում են իրանց երեխեն մարդ դառնան, թե չեն ուզում դառնան։
0: Բայց գիտեք ինչ, Գարիկ ջան, այսօր մանկավարժներն էլ արդեն այն չեն։
2: Չունեմ ասելու, ճիշտ եք ասում, այդպես էլ է գալիս, այդպես էլ կա։ Այո, տենց այդ մոմենտներ կա, որ մեկավազորը շատ բանակալի։
0: Այդպես այն ժամանակ, եթե մեզ կարային լուրջ դիտողություն անեին կամ նույնիսկ վիրավորեին, դա հիմնված էր և շատ հազվադեպ դեպքերում, որտեղ որ ծնողը նույնիսկ չեր էլ պատրաստվում գար խոսեր կամ ինչ-որ բան հարց լուծեր, որտեղ ասում էր, եթե ասելա, ուրեմն մի բան արել ես։
2: Որ պատկերացնեք, ես 10 ժամանակ, 10 երբ որ ավարտեցինք, ես համ գիտար էի նվագում, համ դաշնամուր եմ նվագում, համ դհոլ եմ նվագում։
0: Ահո, էլինեին ու դհոլից չէ, իսկ
2: համ դհոլ։ Գիտարը ձերներես, սաղ ճամպին է ձեր ասած են լավ հավեսով երկերը, մեր հայկական իհարկե, հաղա։ Ոնց ասեմ ձեզ, շախով, շուխով մենք մեր համար առաջի մասից մինչև հրապարակ եկել ենք։
0: Իսկ եկեղեցի գնացել եք։
2: Հետո, իսկ հիմա ասնեմ ամենաճիշտ, ամենա հետաքրքիր բնույթին, ցավը տանեմ, 55 տարի է, ամեն տարի 2 անգամ մենք պետք է հավաքվենք իրար վրա։
0: Ու
2: այն ժամանակվանից, ոնց որ ասում է, Արունիս մեջ չկա, կազմակերպիչը ես եմ եղել։ Ու մինչև օրս կազմակերպում եմ, այս ամսի 31-ին հավաքվում ենք իրար վրա։
0: Հիասքանչ։ Հիասքանչ։
2: Ես երեխեք ունենք, աշակերտ ունենք, որ հենց հիմա Ամերիկայում է։ Հենց մի կես բերան ասում եմ, որ ես թռում գալիս եմ։ Մոսկվայից գալիս են, Սոչիից գալիս են, Հոլանդիայից գալիս են։
0: Ոհ, իսկ մյուս մարդիկ լինելով երկրում կասեն ինձ հարմար չի, այլ դեպքերում էլի։ Բայց ես ռազվեդչիկ ուղեղով հասկացա, որ դուք մոտավորապես 1970 կամ 71 թվին եք ավարտել։ Ձեր ուղեղս մի անգամից ապառոտլի։
2: Այդպես տարի չկա, որ մենք չհավաքվենք իրար վրա։
0: Այդ շատ լավ է, պահպանեք
2: դա։ Մնացել ենք, 9 հոգի, 10 հոգի, 25 հոգից։
0: Կարևորը շարունակեք կապը պահել, ես ինքս փորձում եմ։
2: Դա կա, այդ կապը կա, այդի ձև չկա, որ մենք կորցնենք այդ կապը։
0: Շատ լավ, Գարիկ ջան, շնորհակալություն։ Ես ինչպես հասկացա, դուք սիրում եք կապեր պահպանել, նա ինչքան տարի Ավրորայի հետ կապը չեք կորցնում, դա ձեզնից էլ է գալիս։
2: Բայ, ասում եմ, հին ընկերները իրար չեն դավականում։ Ես սիրում եմ, իսկ ընկերությունը միայն նեղորվա համար է, լենորվա համար չի, ընկերությունը միայն նեղորվա համար է։
0: Լենորվա համար կողքից մարդ էլ կարաս փողոցից վերցնես։
2: Ու կան չեմ ասեմ, որ ինձ հետ ասխալ խմեմ չգա, սաղը չգա։
0: Այո,
2: նեղորվա համար է, ընկերությունը նեղորվա համար է, թող հիմիկվա ջահելները ակազներին հող ամեմ, որ դա միայն նեղորվա համար ընկերությունը։
0: Այո, շնորհակալություն նաև ձեր տարիքից այդ հասուն խորհուրդների համար, Գարիկ ջան, եւ այն հիշողությունների համար, որտեղ մեզ թույլ տվեցիք ձեր հիշողություններ եւս մտնենք, լինենք ներկա։ Մերսի զանգի համար, Գարիկ ջան։
2: Ձեզ
0: լավ օր, լավ երեկո։
2: Ես միշտ ձեր հետ եմ։
0: Շնորհակալություն։
2: Ցանկացած հարցով, ցանկացած բնագավառում։
0: Մերսի Գարիկ ջան, մերսի, մերսի, լավ եղեք։
1: Ստես Գարիկն էլ իր հերթին Ամրորայի են թվերը հետ բերեց։ Մի զանգով նա ինչքան տեղ մեզ սենց բանալեց։
0: Հիշողությունները։ Բայց ինչ հետաքրքիր բան է, ասած ես օրինակ սկսեցի մտածել, որ ընկերությունը նեղորվա համար է, բայց ինչի է ինձ թվում, որ ավելի դժվար կգտնես մարդ, ով քո համար ամբողջ սրտով կուրախանա։
1: Գիտես ինչ, կարողա դժվար հասկանաս արդյոք ամբողջ սրտով է ուրախանում, թե դա
0: ուղղակի պետք է։ Հա, իմ համար օրինակ միշտ էտա եղել նշաձողը, ու ես ինքս ինձ համար այդ նշաձողն ունեմ, ես եթե կարողանում եմ այդ մարդու համար ուրախանալ կամ այդ մարդու հաջողության համար ուրախանալ այնպես, ինչպես ոնց որ իմը լինի, ես հասկանում եմ, թե ինչքան թանկ մարդ է ինքը ինձ։
1: Ուղղակի հիմա շատ անգամ դա է հարցը, որ չես կարող հասկանալ անկեղծա այդ ուրախությունը, թե բնականաբար պետք է ուրախանա, չէ՞։ Եթե լավ բան է, պետք է ուրախանա, թե հոգու խորքում մեկակա ինչ որ դրա համար է, Գարիկա ասում, ճշմարտություն կա դրա մեջ։
0: Իհարկե կա, միանշանակ։
1: Ճշմարտություն կա դրա մեջ, որ ծանր ստրեսային ժամանակ կյանքի համբերատար ընկերը, նվիրված ընկերը երբեք քեզ չի թողնի։
0: Երբեք, այո։
1: Հա տենց 091 76 10 07, Ավրորայի ուղիղ եթերի հեռախոսի համարն է։ Շարունակում ենք խոսել վերջին զանգից, մեր կյանքի, մեր վերջին զանգից, հարևանի վերջին զանգից, բարեկամների վերջին զանգից, այո։
0: Վլադը մեզ գրել է, մեր ռադիո լսողը, ես գժվում եմ ձեր երկուսի ու Ռուզաննայիս համար, գրել է, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, գրել է, վայ, ես մեռա ձեր ցավը տանեմ։ Եվ տեսնենք ով է մեզ հիմա միանում։
1: Մերսի Վլադ ջան, մենք էլ ձեզ ենք սիրում։
0: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միանում։ Լավ, դուք ո՞նց եք։
2: Շնորհակալություն։
0: Ինչ։
2: Ուզում եմ խոսել վերջին զանգի համար։
0: Այո, շատ լավ,
1: ուղղակի վատ էր լսվում։ Էլինեն հարցրեց, դուք ո՞նց եք, այդտեղից չլսեցինք ինչ ասացիք։
2: Նա, ասում եմ, ուզում եմ վերջի զանգի կապակցությամբ, բայց ընկերների կապով։
1: Շատ լավ,
2: բայց ընկերների կապակցությամբ։
1: Ձեր անունը ո՞նց է։
2: Իմ անունը Հովսեփ։
1: Հովսեփ, գիտեք ինչի ենք իրար վատ լսում, որովհետև դուք ռադիոն չեք ձայնը ցածրացրել, դուք մեզ անմիջապես հեռախոսից կարող եք լսել, եթե ինչ-որ մեկը կա, ով ուզում է եթերը լսի, ուղղակի հեռացեք ռադիոյի ընդունիչից, չարձագանքի, որովհետև ձայնը ուշ եք լսում, եթե ռադիոյով եք մեզ լսում։
2: Ելնի նորմալ է։
1: Իդեալական։ Պատմեք, Հովսեփ ջան, որ դպրոցն եք ավարտել։
2: Ես Շինգավիթի 75 դպրոց։
1: 75, իսկ վաղուց է դա եղել։
2: Ինչպես։
1: Վաղուց է եղել դա, որ թվականի շրջան ավարտեք։
2: 85-6
0: Չի քիշո։
2: Վերջի զանգ ճիշտ չենք արել։
1: Ինչու։
2: Շատ ուզեցինք անենք, բայց շարեցինք, ստացվեց։
1: Ինչն էր պատճառը, Հովսեփ ջան։
2: Ես եմ մտած մոմենտի տակ չհավաքեցինք իրար գլխի չիսնացոց։
1: Ոյ։
2: Չէ, վերջի զանգ արել ենք, վերջի զանգից հետո քեփ չենք արել։
1: Վիպուսկնոյ չեք արել։
2: Հա, քեփ են արում, չէ, վերջի զանգից հետո հավաքում ենք, քեփ են արում։
1: Իսկ ատենց
2: արդից օգտվելով ուզում եմ բարև եմ դասընկերներին, եթե լսում են իրանց խաղցը բարևներ, բայց ձեզ ասեմ ամենա լավ ընկերները, լավ խաղցը ընկերությունները հետի դպրոցական տարիներին են, որ չեն մոռացնում։
1: Հա, իրոք, ես եթերի սկզբում ասացի, որ իմ լավագույն ընկերները իմ դասընկերներն են, մենք դասարանում 36 աշակերտ ենք եղել, և
0: համարա բոլորի հետ մինչ օրս ամեն օրվա ընկերներ ենք։
2: Այո, այո, մտածա։
0: Եթե հնարավորա պետք է պահել այդ ընկերությունը, այո։
2: Ուրեմն ցանկի վերումով, ճակատագրի վերումով ամեն մեկը մի մասնագիտություն ունի։
0: Ահա։
2: Սա ֆերդաս։ Ամեն մեկը մի տեղ է աշխատում։
0: Ահա։
2: Համարա մեկս մեկին պետք են գալիս։
0: Ահա։
2: Ինչեր լինի։
0: Իսկ դասղեկի անունը կհիշեք։
2: Հա, ոնց չենք հիշի։ Ընկեր Մուրադյան է, բայց
0: մի ասեք այտենց, ես եվ ընդունվել էի։ Ելենը Զախարովնային արդեն Սաղ Ավրորայի լսարանը
2: գիտեք։ Այն ժամանակ 85 տարեկան, իկե կներ մի 65 տարեկան, իստո ումա 100 տարեկան
0: չտեղին։ Հոպ Սեպ ջան, մի ասեք այտենց, նորից եմ ասում, որովհետև երբ որ ես 5-րդ դասարան եկ առաջին Պուշկինի դպրոց 5-րդ դասարանից եմ գնացել, իմ դասղեկը արդեն մոտավորապես 70 տարեկան էր։ Բայց ինքը այս վերջերս դասավանդում էր դեռ, բնականաբար ինքը կա եւ մաղթում է միայն առողջություն եւ էլ ավելի երկար տարիների կյանք, բայց մենք ամեն անգամ դասընկերներով երբ որ խոսում ենք իրար հետ, ինչ որ մեկը հնարավոր չի այդ հարցը չտասի, երեխեք, իսկ Ելենա Զախարովնան կա, որովհետեւ
2: ծավալում
0: է, որ երբ որ դու սովորել էիր, ինքը հեսա հեսա էր, բայց արի ու միտես, որ չէ, մարդ ես, մեկ էլ տեսար, ընկեր Մուրադյանը դեռ ողջ է, լավ կլիներ, այո։
2: Շնորհակալություն եմ ասում ձեզ, ձեր դասում է պաշտանի։
0: Մերսի Հովսեփ ջան, շնորհակալ ենք։
2: Նորմալ շատ եմ ուզում զանգի, այս ընդ թեմա էր, որ ինձ շատ եմ զատրոտնու տանում, այդ
0: շատ շնորհակալ ենք, մերսի զանգի համար, եւ եւս մեկ անգամ Հովսեփը 70, այո, 5 դպրոցի շրջանավարտ, 85 տոլի 86, չի հիշում, բայց ընկեր Մուրադյանն ա եղել ձեր դասղեկը, բոլորիդ բարևում ա։ Մերսի Հովսեփ, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում։
2: Շնորհակալություն, ստեսություն։
0: Ստեսություն, ստեսություն։ Էլինե ջան, ես բա նավսյակի բարի գիշերը ի՞նչ ա եղել։
1: Հենց նոր էտ էի հիշել, ճիշտ ասած, հա, բայց ես վերջերս գիտես ինձ բռնել եմ այն մտքի վրա, որ ինձ հետ մի բան այն չի, չեմ կարող ասել թե ինչու, բայց մի բան այն չի, որովհետև ես մի տեսակ այդպես
0: հավաքվի,
1: մոռանում եմ, էլի։
0: Հենց նոր ինչ էիր ուզում ասեիր։
1: Չէ, ընդհանուր մոռանում եմ։ Մոռանում եմ, որ ես միշտ ասում էի Նավսյակի բարի գիշեր։ Ինչ որ բաներ սկսել եմ մոռանալ, երևի ֆոլաթը թույս ցածրես, վերջերս ենք ստուգ է կարող։
0: Ինչ ցածրած։
1: Ինչ, ինչ որ ֆոլաթը թու։ Մտածում կարող է դրա դա կապ ունի դրա հետ։
0: Կարող մոռացել ես դրա անունն էլ։
1: Չէ, ֆոլաթը թու, դա նույն կարծես թե B շարքա, B
0: շարքա։ Այսինքն հիմա դու ամեն կերպ ուզում ես ասես, որ բացարձակապես տարիքային չի դա։
1: Չէ,
0: լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ։
1: Այն օրը ասում էի, այն օրը ասում էի, եթե դու ինձ հիմա մի բան ասես, ես լսեմ, հասկանում ես, լսեմ դու ինչ ես ասում,
0: այո,
1: վիրավոր ես կամ լավ բան ասես,
0: այո,
1: չեմ մոռանակ, երբեք չեմ մոռանա ես դա,
0: այո,
1: բայց այ ինչ որ դեպքեր, իրադարձություններ, ասես իմ հետ կապված, ես ինչ սովորություններ ունեմ, դրանք հնարավոր է մոռանալ։
0: Մենք այսօր ֆիքսեցինք, որ այո, քո հիշողությունը լսողական է, իմնել տեսողական է միջայլոց, շատ ուժեղ,
1: հնարավոր է։
0: Ի դեպ Աշոտ Հակոբյանը պայով ուշադրություն մեր YouTube-յան այժմ գրել է, այսօր մայիսի 22-ն է, վերջին զանգ,
1: Աշոտ
0: ջան, բարև,
1: ո՞նց եք,
0: ո՞ր եք
1: այս ժամանակ։ Մաջ, պաստորը, ես էլ մի երկու հավելում ասեմ վերջին զանգից։ Պաստորեն, ես մեր վերջին զանգը առաջին անգամ նշվել է 1948 թվականի մայիսի 25-ին, ու գաղափարը պատկանում է Կրասնոդարի թիվ 12 դպրոցի տնորեն Ֆյոդոր Բրյուխովեցկուն, ու արդեն 1949 թվականից նշել են, և արդեն 1971 թվականին տոնակատարությունը ընդգրկվել է դպրոցական պաշտոնական միջոցառումների ցանկում։
0: Ինպես որ անգամ մեկ դար չկա այս վերջին զանգին, բայց արի ուտես, որ մենք այսքան ակտիվ խոսում ենք իր մասին. Ինչ դու գիտեիր վերածնունդից կա վերջին զանգը։
1: Չէ, չէ, չէ, ես հետաքրքիրը գիտես ինչն է, որ ես միաժամանակ նույն բանը Google-ում եմ անում, արդեն 5 րոպե, հա։
0: Ահա։
1: Ու ինքնին ինֆորմացիա է գրած։
0: Շատ։
1: Արմենիա, միաթը լսում ենք։ Ռեսպուբլիկա Արմենիա, գործարծվա դա հասկացանք։ Հա, չէ, այստեղ վերջին զանգի մասին չի հայկական, ուզում եի հասկանալ հենց Հայաստանում 46-ին աԵղել, թե առհասարակ դու ինչն էիր, առհասարակ 46-ին աշխարհում։
0: Այո, առհասարակ, առհասարակ Կրասնոդարից է սկսել, դպրոցների 12-րդ դպրոցի տնօրենն է դրել այդ տոնը 1948 թվականին, այ 1948 թվականից սկսվել է նշվել։
1: Ոս ասեմ, որ սովետական միության ժամանակ ինձ թվում է տարբերություն չկար 48-ից էլ մենք էլ ենք սկսել նույն Հայաստանում այն ժամանակ Արմենիայի SSR-ում նշենք, հնարավոր չէ, փաստ է դա։ Ու համենայն դեպս շատ լավ տրադիցիա է, ես սիրում եմ վերջին զանգը որպես տոն։
0: Այո։ Դե շնորհակալություն հայտնենք մեր ռադիո լսողներին։
1: Ոյ, ժամը եկավ, հասավ, ժամը ժամից անցավ։ Այսքան արագ։ Սենց էլ երեխեքը մեծացան, այն օրը դու էիր ավարտում, այսօր երեխեդ ավարտում, բա։ Այ սենց է ժամանակը թռնում, էլինե ջան։
0: Այո։
1: Ավրորայի հետ միասին։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ։ Փոքրիկ գովազդ։ Շնորհակալ ենք ակտիվության համար, զանգերի համար, հիշողությունների համար, էմոցիաների համար, որովհետև յուրաքանչյուրիս էմոցիան ունի ունակություն տարածվելու այլ մարդկանց ուղղությամբ եւս վստահաբար, երբ մենք ինչ-որ էմոցիոնալ բան ենք ասում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր մի քիչ էմպաթ են եւ էմոցիա վերցնող են, ապրումակցող են, իրենք մի փոքր ավելի են վերցնում, այնպես որ լավ սիրուն էմոցիաներ ոչ միայն վերջին զանգի համար, այլ վաղն էլ է վերջին զանգ, արի վաղվա վերջին զանգի, դե որովհետև
1: չպատմենք ինչի է վաղվել, հա,
0: որովհետև
1: ուղղակի մի փոքր պիրի մոտ կարեք այս եթերը, որ մտնեք Facebook կամ YouTube, այս եթերը կլինի դեռ երկար ժամանակ, մի 15-20 րոպե առաջ պիրի մոտ կարեք այս պահից, Էլինեն բացատրում է, թե ինչու է վաղնել վերջին զանգ, հիմա չկրկնենք։
0: Բայց մենք խնդրում եմ Մարիանայի դեմքին կնայեք, որ տեսնեք, թե Էլինեն ինչեր այդքան երկար բացատրում, որովհետև Էլինեին թվում էր, որ Մարիաննան բացարձակ կամ չի լսում, կամ ինչ-որ մի բան են չի, դրա համար շատ հերվից եկա։ Այո, վաղնել է վերջին զանգ, շնորհավորենք նաև լավ, որ մաղթենք մեր վաղվա շրջանավարտներին, ձեր շնորհակալություն Երի ռադիո լսողներ, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք բարի, սիրուն, հրաշք գիշեր եւ ամենակարևորը, այո, Մարիաննան, ինչպես ասած, ժամանակն անցնում է, ասա,
1: ասում եմ, չսխմեր ծկնոպ կամ բան ունեմ ասելու, սպասի,
0: ժամանակն անցնում է, պետք է գնահատենք մեր ամեն մի պահը, ասա,
1: այո, ես հասկացա, որ դու տենց փոքր նամյոք ես անում գովազդի, ես արագ օգտվելով առիթից,
0: այո,
1: ես ուզում եմ բոլորին բարևել,
0: ըհը,
1: Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի 2003 թվականին ավարտած 10-ի առաջին իմ դասընկերներին, ընկերներիս, բոլորից շատ սիրում եմ, շնորհավորում եմ մեր 23 տարին, ինչ մենք ավարտել ենք, շնորհավորում եմ բոլոր այդ տարվա շրջանավարտներին իմ դպրոցի, շնորհավորում եմ այսօրվա եւ վաղվա, ինչու վաղվա, մենք արդեն ասացինք իր մոտ կարեք գնայեք, բոլոր շրջանավարտներին, ցանկանում եմ ձեզ ճիշտ զգաք, որ ուղով պետք է շարունակեք ձեր կյանքը, մասնագիտությունը եւ հուսամ դպրոցը ձեր մեջ թողել է այնքան լավ, ճիշտ հիմնական բաներ, որ ձեզ կյանքում միայն եւ միայն օգուտ կբերի դպրոցական դաստիարակությունը ձեր, մի մոռացեք ձեր դպրոցը եւ դպրոցական ընկերներին երբեք։
0: Շնորհակալություն Մարիաննա, լավ մաղթանքի համար, ձեզ էլ շնորհակալություն։
1: Գերկու պաչ բոլորին։
0: Այո, սիրում ենք ձեզ, գրկում ենք բարի ու սիրուն գիշեր բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ճամփորդավարձ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Αυρόρα. Ράδιο. Βορρά Τιτούμεν.

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հատկո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։

Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազիկացաներ էքստերիերից։